0: usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filigranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
1: Mislim da će doživiti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, a da će on biti samo jedan, i da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti, i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
2: Sutra na snagu stupaju nova pravila vezana za posredovanje pri kupoprodaji nekretnina. Novi zakon donosi stroža pravila za rad agencija te veću zaštitu za kupce, najmoprimce i prodavatelje. No preporučuje se da građani prije nego što angažiraju agenciju za prodaju ili kupnju nekretnine svakako provjere je li ona upisana u službeni registar. Istaknula je u središnjem dnevniku HTV-a Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u.
3: Novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan. Postoje javno dostupni registri koji će se sada brže i bolje ažurirati. Ali korisnici usluga prilikom odabira agencije za nekretnine koja bi trebala pomoći pri jednom od najvećih i najvažnijih financijskih transakcija u životu bi trebali napraviti neke druge provjere, reference, pogledati društvene mreže, kako se agencija na njima prezentira, imali pravnu podršku i općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu.
2: Vijesti. U Egiptu je otvoren najveći vojni kompleks na svijetu. Popularno nazvan Oktogon sastoji se od 8 osmerokutnih zgrada i proteže se na oko 90 četvornih kilometara. Veći od Pentagona nalazi se istočno od Kaira u novom administrativnom glavnom gradu u pustinji, a stajao je vrtoglavih 50 milijardi eura. Na svečanosti otvorenja bio je u svom rijetkom pojavljivanju i predsjednik Abdel Fattah al-Sisi, kojemu Egipćani spočitavaju rastrošnost i megalomaniju. Naime, Egipat se nalazi u jednoj od najtežih gospodarskih kriza u nekoliko desetljeća s inozemnim dugom većim od 140 milijardi eura. Još jedna neobična odluka stiže od FIFA uoči utakmice Sjedinjenih Država i Belgije. Dopustili su napadaču američke reprezentacije Folarinu Baloganu nastup u osmini finala svjetskog prvenstva unatoč tomu što je u prošloj utakmici s BiH dobio crveni karton. Da stvar bude još bolja, FIFA je na tom potezu zahvalio i sam Donald Trump. Na svojoj društvenoj mreži napisao je da je FIFA učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgija je šokirana ovim potezom FIFA, a tamošnji sportski portal Sportsa podsjetio je javnost na bliske odnose Trumpa i predsjednika svjetske nogometne udruge Gianija Infantina. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje izraženiji. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24. Najviša između 27 i 32 stupnja.
4: Vijesti. Tonski je realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
5: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: SDP će sa strankom Možemo u listopadu potpisati koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na sljedeće parlamentarne izbore, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić nakon sjednice predsjedništva i savjeta SDP-a u Tuheljskim Toplicama. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić tvrdi da im to neće pomoći da pobjede na izborima 2028.
1: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filigranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
2: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, a da će on biti samo jedan, da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti, da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.

0: Sutra na snagu stupaju nova pravila vezana za posredovanje pri kupoprodaji nekretnina. Novi zakon donosi stroža pravila za rad agencija te veću zaštitu za kupce, najmoprimce i prodavatelje. No preporučuje se da građani prije nego što angažiraju agenciju za prodaju ili kupnju nekretnine svakako provjere je li ona upisana u službeni registar. Istaknula je u središnjem dnevniku HTV-a Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u.
1: Novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan. Postoje javno dostupni registri koji će se sada brže i bolje ažurirati. Ali korisnici usluga prilikom odabira agencije za nekretnine koja bi trebala pomoći pri jednom od najvećih i najvažnijih financijskih transakcija u životu bi trebali napraviti neke druge provjere, reference, pogledati društvene mreže, kako se agencija na njima prezentira, imali pravnu podršku i općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu.
0: Vijesti. U Egiptu je otvoren najveći vojni kompleks na svijetu. Popularno nazvan Oktogon sastoji se od 8 osmerokutnih zgrada i proteže se na oko 90 četvornih kilometara. Veći od Pentagona nalazi se istočno od Kaira u novom administrativnom glavnom gradu u pustinji, a stajao je vrtoglavih 50 milijardi eura. Na svečanosti otvorenja bio je u svom rijetkom pojavljivanju i predsjednik Abdel Fattah al-Sisi, kojemu Egipćani spočitavaju rastrošnost i megalomaniju. Naime, Egipat se nalazi u jednoj od najtežih gospodarskih kriza u nekoliko desetljeća s inozemnim dugom većim od 140 milijardi eura. Još jedna neobična odluka stiže od FIFA uoči utakmice Sjedinjenih Država i Belgije. Dopustili su napadaču američke reprezentacije Folarinu Baloganu nastup u osmini finala svjetskog prvenstva unatoč tomu što je u prošloj utakmici s BiH dobio crveni karton zbog agresivnog poteza prema braniču BiH Tariku Muharemoviću. Da stvar bude još bolja, FIFA je na tom potezu zahvalio i sam Donald Trump. Na svojoj društvenoj mreži napisao je da je FIFA učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgija je šokirana ovim potezom FIFA, a tamošnji sportski portal Sportsa podsjetio je javnost na bliske odnose Trumpa i predsjednika Svjetske nogometne udruge Gianija Infantina. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje izraženiji. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24. Najviša između 27 i 32 stupnja.
2: Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
3: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija. Godine su

0: SDP će sa strankom Možemo u listopadu potpisati koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na sljedeće parlamentarne izbore, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić nakon sjednice predsjedništva i savjeta SDP-a u Tuheljskim Toplicama. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić tvrdi da im to neće pomoći da pobjede na izborima 2028.
1: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filigranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
2: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, a da će on biti samo jedan, da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
0: Sutra na snagu stupaju nova pravila vezana za posredovanje pri kupoprodaji nekretnina. Novi zakon donosi stroža pravila za rad agencija te veću zaštitu za kupce, najmoprimce i prodavatelje. No preporučuje se da građani prije nego što angažiraju agenciju za prodaju ili kupnju nekretnine svakako provjere je li ona upisana u službeni registar. Istaknula je u središnjem dnevniku HTV-a Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u.
3: Novost je i to da fizičke osobe

0: agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan. Postoje javno dostupni registri koji će se sada brže i bolje ažurirati. Ali korisnici usluga prilikom odabira agencije za nekretnine koja bi im trebala pomoći pri jednom od najvećih i najvažnijih financijskih transakcija u životu bi trebali napraviti neke druge provjere, reference, pogledati društvene mreže, kako se agencija na njima prezentira, imali pravnu podršku i općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu.
1: Vijesti. U Egiptu je otvoren najveći vojni kompleks na svijetu. Popularno nazvan Oktogon sastoji se od 8 osmerokutnih zgrada i proteže se na oko 90 četvornih kilometara. Veći od Pentagona nalazi se istočno od Kaira u novom administrativnom glavnom gradu u pustinji, a stajao je vrtoglavih 50 milijardi eura. Na svečanosti otvorenja bio je u svom rijetkom pojavljivanju i predsjednik Abdel Fattah al-Sisi, kojemu Egipćani spočitavaju rastrošnost i megalomaniju. Naime, Egipat se nalazi u jednoj od najtežih gospodarskih kriza u nekoliko desetljeća s inozemnim dugom većim od 140 milijardi eura. Još jedna neobična odluka stiže od FIFA uoči utakmice Sjedinjenih Država i Belgije. Dopustili su napadaču američke reprezentacije Folarinu Baloganu nastup u osmini finala svjetskog prvenstva unatoč tomu što je u prošloj utakmici s BiH dobio crveni karton. Da stvar bude još bolja, FIFA je na tom potezu zahvalio i sam Donald Trump. Na svojoj društvenoj mreži napisao je da je FIFA učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgija je šokirana ovim potezom FIFA, a tamošnji sportski portal Sportsa podsjetio je javnost na bliske odnose Trumpa i predsjednika svjetske nogometne udruge Gianija Infantina.
2: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje izraženiji. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24. Najviša između 27 i 32 stupnja.
2: Vijesti.
1: Tonski je realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

kuglama, bacali mi uroke, tarot kugle kristalne, samo da me

0: SDP će sa strankom Možemo u listopadu potpisati koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na sljedeće parlamentarne izbore. Najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić nakon sjednice predsjedništva i savjeta SDP-a u Tuheljskim Toplicama. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić tvrdi da im to neće pomoći da pobjede na izborima 2028.
1: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filingranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
2: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, a da će on biti samo jedan, da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
0: Sutra na snagu stupaju nova pravila vezana za posredovanje pri kupoprodaji nekretnina. Novi zakon donosi stroža pravila za rad agencija te veću zaštitu za kupce, najmoprimce i prodavatelje. No preporučuje se da građani prije nego što angažiraju agenciju za prodaju ili kupnju nekretnine svakako provjere je li ona upisana u službeni registar. Istaknula je u središnjem dnevniku HTV-a Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u.
3: Novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan. Postoje javno dostupni registri koji će se sada brže i bolje ažurirati. Ali korisnici usluga prilikom odabira agencije za nekretnine koje bi trebala pomoći pri jednom od najvećih i najvažnijih financijskih transakcija u životu bi trebali napraviti neke druge provjere, reference, pogledati društvene mreže, kako se agencija na njima prezentira, imali pravnu podršku i

0: općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu.
1: Vijesti. U Egiptu je otvoren najveći vojni kompleks na svijetu. Popularno nazvan Oktogon, sastoji se od 8 osmerokutnih zgrada i proteže se na oko 90 četvornih kilometara. Veći od Pentagona nalazi se istočno od Kaira, u novom administrativnom glavnom gradu u pustinji, a stajao je vrtoglavih 50 milijardi eura. Na svečanosti otvorenja bio je u svom rijetkom pojavljivanju i predsjednik Abdel Fattah al-Sisi, kojemu Egipćani spočitavaju rastrošnost i megalomaniju. Naime, Egipat se nalazi u jednoj od najtežih gospodarskih kriza u nekoliko desetljeća s inozemnim dugom većim od 140 milijardi eura. Još jedna neobična odluka stiže od FIFA uoči utakmice Sjedinjenih Država i Belgije. Dopustili su napadaču američke reprezentacije Folarinu Baloganu nastup u osmini finala svjetskog prvenstva, unatoč tomu što je u prošloj utakmici s BiH dobio crveni karton. Da stvar bude još bolja, FIFA je na tom potezu zahvalio i sam Donald Trump. Na svojoj društvenoj mreži napisao je da je FIFA učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgija je šokirana ovim potezom FIFA, a tamošnji sportski portal Sportsa podsjetio je javnost na bliske odnose Trumpa i predsjednika svjetske nogometne udruge Gianija Infantina. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje izraženiji. Na Jadranu slaba do umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24. Najviša između 27 i 32 stupnja.
2: Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.

Ma kad ga čujem kako ovo vrišće, zajedno mi se diže iz kreveta i kreće s poslom, nadam se i vama, osim ako niste na kakvom godišnjem, ali nema veze, neka ste, pa dignite se. Kome koristi to što se izležavate, što razmišljate o tome, a još jedan ponedjeljak. Ako ste među onima koji mrze ponedjeljak, sjetite se riječi legendarnog Ricky Gervaisa, zapravo mislim još uvijek je živ, da ne ispadne da je čovjek pokojni. Mondays are fine, it's your life that sucks. Jer tako može svaki dan biti naopak. A ovaj je krenuo dobro, krenuo je s dobrom glazbom, pa se nadamo da se neće ni pokvariti. Krenuo je i sa zanimljivim rezultatima sa svjetskog nogometnog prvenstva, ako uopće znate da se to igra, ali recimo zanimljivo, Brazil ispao. A to ću ostaviti za poslije. Da se ja prvo upoznam sa ekipom, to je red kad vam dođemo doma. Dakle, nakon Wood je bila prva stvar koju smo slušali, pa evo tako nismo vam lupali po drvu, jer malo je drvenih vrata, uglavnom su ova neka aluminijska i ove plastične izvedenice. Na vrata su vam pokucali Goran Banić, Voljen Korić i Robert Perli. Četiri od pet. Ću, kad vidim na špijunku, ča nosite va rukaha, nosimo vam čuda dobre glazbi, muziki,

Da vam sad kažem rezultate. Ma neću, da vas je zanimalo, gledali biste. Ajmo prvo na ono što se ih zanima, a to je kako nas vrijeme čeka. Nebo jutros baš ne obećava previše sunca, ali kaže prognoza da će nam barem na ovom našem području biti pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku sredinom dana i poslijepodne uz prolazno naoblačenje, mjestimice kiša te poneki pljusak s grmljavinom. Ali još smo pozitivni. Od 25 do 30 unutra, od 28 do 33 vani.

0: Radio Rijeka.
1: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: U 6 sati i 20 minuta Radio Rijeka izlazi iz studija, spušta se među vas na cestu, a tamo vas dočekuju i kamere, ali i ljudi koji brinu o tome da promet teče što je moguće bolje i nesmetanije. Jedna od njih je jutros Teuta Bakula. Teuta, dobro jutro.
3: Dobro jutro i lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
2: Kako nam je situacija jutros na cestama?
3: Pa evo, stiglo je još jedno osvježenje ove noći i jutra, pala je kiša, pa sada evo treba pripaziti na cestama na riječkom području jer su kolnici vlažni i skliski. Također ima nešto izmaglice oko tunela Katarina i Škurinje 1 na riječkoj obilaznici, a duž Jadranske magistrale zbog ovog vlažnog vremena postoji i povećana opasnost od odrona, no evo srećom barem nema bure, nema niti zabrana, pa su tako sve ceste prohodne za sve skupine vozila. Jutro je radnog ponedjeljka i uskoro nas očekuje pojačan promet na svim gradskim prometnicama i na riječkoj obilaznici, a s obzirom na vremenske prilike moguće je da će se danas promet kretati nešto sporije nego po suhom vremenu, pa evo svakako molimo sve vozače za pojačan oprez i strpljenje, da održavaju sigurnosni razmak između vozila i da izbjegavaju nagla kočenja, evo kako bismo izbjegli neke veće poteškoće u prometu. Danas do 15 sati radovi su na održavanju na riječkoj obilaznici između čvorova Šmrika i Križišće u smjeru Rupe, ondje se vodi promet, dakle, jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat, pa samo evo sve vozače koji se voze ovom dionicom molimo da poštuju ovu privremenu prometnu signalizaciju i ograničenje brzine kako bismo sačuvali i one radnike na toj cesti, ali naravno i sebe i druge. Osim toga, evo u pomorskom prometu srećom jutro sve linije plove prema rasporedu. Evo, to je to ukratko.
2: Teuta, hvala vam lijepa i nek nam se tako i nastavi, nek bude otprilike miran dan.
3: Hvala vama, slažem se. Do slušanja.

A ja sam čovjek vaš za informacije. Dakle, dragi čovjek i čovječice, 6 sati 31 minuta, 187. dan 2026. godine. Dočekat ćemo uglavnom sa oblacima, a sredinom dana i poslije podne uz prolažno na oblačenje, mjestimice, kiša i poneki pljusak s grmljavinom, kažu meteorolozi, većinom u Gorskom kotaru, Lici, širem riječkom području i unutrašnjosti Istre. Kišica već pada u nekim dijelovima Hrvatske, tako da ako odlazite na put, znajte da ima mjestimice mokrih i skliskih kolnika, da će nam temperature danas u unutrašnjosti ići između 25 i 30, a na moru između 28 i 33 stupnja. Jutro su u 6 sati, Delnice 14, Senj 19, Rijeka, Krk i Pula 21, Mali Lošinj i Rab 24 stupnja. Bez vode će nam danas biti u Matuljima, ulica Branka Laginje, brojevi 21 do 43, te Matuljska cesta 29B od 9 do 11 sati. Pa onda od 6 sati su već bez vode do 14 u naselju Tošina, ulica Giuseppe Verdija, doktora Ivana Poščića i ulica doktora Ante Mandića. I još će bez vode danas biti u naseljima Mala Učka i Vela Učka, i to od 8 do 12 sati. Suhe će nam danas biti i drage nam i najdraže Dražice, ulica Dražičkih Boraca 18 do 28 i Školska 13 do 23, sve u Dražicama od 8 do 15 sati. Bez struje na Jelenju, Ratulje 28 do 33, Jelenje 75 do 84, a od 8 do 10 sati i još Jelenje, Lubarska 5 do 15 i Martinovo Selo 9 do 44, od 11 do 14 bez struje. I već osjećam miris janjetine, Gorski Kotar, Severin na Kupi, odnosno područje Severina na Kupi, Zdihovo, zato osjećam taj miris janjetine, Fratrovci i Liplje od 8 do 14 sati bez struje. Možda jesmo bez struje, ali nismo bez kanabisa u programu Radio Rijeke, čisto da se zna. Da znate ko je to dilao. Voljen Korić. Baš sam tužibaba.

6.42, za vas koji niste čuli, Brazil, Norveška 1-2. Dakle, Vikinzi izbacili Selecao, Haaland zabio dva gola, Meksiko, Engleska 2-3, i to nakon što su Englezi vodili 2-1 na poluvremenu, pa onda ostali s igračem manje, poveli 3-1, Meksikanci digli na 3-2. Ono što je zanimljivo za nas danas je susret Portugala i Španjolske. Portugale zato što je Portugal nas izbacio, Španjolske zato što je Španjolska popriličan favorit opet za velike stvari. Međutim, ono što najviše trese svijet nogometa je nešto što se davno nije ili se nikad nije ni dogodilo, zapravo kažu neki izvori da je. Američki napadač Folarin Balogun dobio je crveni karton. Međutim, izgleda da je Šior Trump nazval Gianni Infantina i rekao nek malo vidi da li bi on baš morao preskočiti tu utakmicu protiv Belgije koju SAD igraju sutra rano ujutro. I onda Gianni Infantino, to je onaj isti čovjek koji je Donaldu Trumpu dao nagradu za mir, rekao ma dobro, ajde, ako u idućih godinu dana on napravi opet takav prekršaj, e onda će imati utakmicu suspenzije. Dakle, kraval se nastavlja. Skoro da mi je drago da smo ispali. Belgijanci kažu da će uložiti njihov nogometni savez protest, međutim, nikome nije palo na pamet da kaže ok, Belgijanci, nemojte igrati, odbijte igrati. Ne, para vrte gde Burgija neće, znali su reći nekad naši susjedi. Vjerojatno to i danas govore, samo što smo mi to zaboravili.

Kako tavalon nas je pukla ova odluka FIFA? Kažu da su je donijeli zapravo dan nakon što je američki napadač dobio crveni karton u susretu protiv Bosne i Hercegovine i onda je Trump zahvalio na društvenoj mreži Truth Social FIFA, što je omogućilo najboljem američkom napadaču da ipak zaigra po ovom susretu protiv Belgije. Kako je ovo dobro? Kako se mogu mijenjati pravila kad imaš love? Toliko da mi dođe da počnem pratiti sinhronizirano plivanje, jer ovo je ubilo svaku vjeru u nogomet. Kad smo kod nogometa, sutra nam počinju i kvalifikacije Lige prvaka i konferencijske lige, tako da znate da će tu uskoro i Rijeka dobiti svoga protivnika, pa ćemo i mi danas pričati o nogometu. Doduše ne još o konferencijskoj ligi, ali malo o svjetskom prvenstvu i malo o dobrim pripremama koje je Rijeka imala u Kranjskoj Gori. Prestani, Ferlin, daj, nemoj pričati preko Gustava.

Koriću, smijem ja ovu pjesmu posvetiti nekome? Gianni Infantino, recimo, a? Može. Gianni Infantino. Za njega. Ili ne? Ko je taj? Ne znaš ko je Gianni Infantino?

Emmerich su 7 minuta do 7 sati, pa ovo nisam iskužio, odluka FIFA donijeta je sinoć da se ovom Amerikancu dopusti igrat nakon što je dobio izravni crveni karton u utakmici protiv BiH, gdje je skoro čovjek u gležanj slomio, ali evo, na poziv Trumpa, FIFA i Infantino, dosta infantilno sve to zvuči, pa nije ni čudo da se čovjek zove Infantino, dozvolila je nastup, ukoliko ne ponovi sljedeći takav prekršaj u godinu dana. Brat mili, ovo mi liči kao na hrvatsko sudstvo, svako može raditi što god hoće i svako može tumačiti kako god hoće. U svakom slučaju, Tomislav Ivković u studiju HRT-a u Amerikani rekao je da toga nije bilo ni u najvećim režimima. Wayne Rooney, čuveni engleski napadač, rekao je da mu uopće nije jasno što se sve tu događa, a zanimljivo je da je svijet su obišle snimke Neymara koji se oprostio od svjetskog prvenstva, a oprostio se čini se i od brazilske reprezentacije nakon što je Norveška bila bolja 2-1. Suze Neymara obilaze svijet, pa se onda sjetim suza našeg Matea Kovačića nakon što smo nesretno izgubili od Portugala, jer FIFA zbog nas nije htjela mijenjati neka pravila, pa si onda mislim, šta ti je muškarac? Šta ti je muško? Ne plaće taj kad mu se rodi dijete. Ne plaće taj ni kad mu umre neko blizak. Al kad mu repka izgubi, onda se plaće. To su pravi muškarci. 5 do 7.

0: Inter mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
7: Dijagnostika 2000 Zagreb.
8: PBZ Info. Prodajete stari bicikl preko internetskog oglasnika? Oprez. Sve češće se javljaju lažni kupci koji nude uplatu unaprijed i traže podatke vaše kartice preko sumnjive poveznice. Ovo je klasična prijevara. Zapamtite, za primanje novca potreban je samo IBAN vašeg računa. Nikad ne dostavljajte podatke kartice, ne šaljite slike kartice i ne otvarajte nepoznate linkove. Sigurno plaćanje je gotovina pri preuzimanju ili bankovni transfer. Zaštitite se. Redovito kontrolirajte troškove na računu i ne nasjedajte na privid brzih i jednostavnih transakcija. Vaša sigurnost je najvažnija. Potražite više savjeta o sigurnijem korištenju interneta na www.pbz.hr.
9: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovog ponedjeljka 6. srpnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Noć na požarištu u Vinišću protekla mirno.
2: SDP i Možemo najavili sklapanje koalicije u listopadu.
0: Tijekom noći novi ruski napadi na Kijev.
2: Skandal na svjetskom prvenstvu. Trump zvao Infantina. FIFA poništila crveni karton američkom nogometašu.
0: Vrijeme danas promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja. Mjestimice pljuskovi s grmljavinom.
2: Veliki požar u Vinišću u općini Marina kod Trogira stavljen je pod nadzor jučer popodne uz pomoć dva kanadera. A kako je protekla noć najbolje zna zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Trogir, Marin Buble. Dobro jutro, gospodine Buble, je li dobro? Kako je stanje jutros?
3: Dobro jutro, pa evo, stanje je više nego dobro. Znači, nikakve aktivacije nije bilo na požarištu tijekom noći. Vatrogasci su aktivno sanirali ivice, dežurstvo na terenu i evo, vjerujemo da ćemo danas taj požar privesti kraju.
2: Ima vjetra, popodne kažu da će biti grmljavine, bojite li se novih požara, udara groma ili ih podmeće netko sasvim drugi?
3: Ma, mislim, ovo sve što je bilo do sada da su bude nekakve vremenske nepogode, tako da pratimo stanje vremenske prognoze, radimo raspored na temelju toga, tako da sigurno ćemo biti na terenu i dalje, vlada neće nas potrefiti opet nekakvu grmljavinsko nevrijeme.
2: Kakva je šteta, što je sve opožareno?
3: Pa evo, šteta je dosta velika, međutim kakva je mogla biti, ja bih rekao da je to zadovoljavajuća. Vidjeli smo par izgorenih fasada, međutim s obzirom da je požar ušao među kuće, nijedna kuća nije izgorila, mislim da što se tiče toga možemo biti zadovoljni.
2: Hvala vam lijepa na ovom kratkom razgovoru i uključenju jutarnju kroniku.
3: Hvala vam.
2: A veliku štetu prouzročio je požar na južnoj strani otoka Hvara, koji je također stavljen pod nadzor. Izgorelo je više od 200 hektara vinograda, borove šume i makije, ali i nekoliko gospodarskih objekata. Vatrogasci kažu da je riječ o jednom od najtežih požara na otoku u posljednjih 10 godina, a i mještani su bili u strahu od vatrene stihije.
4: Katastrofa, mislili smo da Ivan Dolac ide s vragu, a hvala dragemu Bogu, ispalo je sve dobro, nema žrtava. Kuće nisu puno oštećene, ljudi su se prenuli, napustili Ivan Dolac i tako.
0: Veliki požari haraju Portugalom, Španjolskom i Grčkom. U središnjem Portugalu dosad je izgorjelo više od 12.000 hektara površine, a na terenu je više od 1.200 vatrogasaca. U sjeveroistočnoj španjolskoj regiji Gironi izgorjelo je više od 2000 hektara površine, a zbog izazivanja požara uhićen je muškarac koji je upotrebljavao kutnu brusilicu za radove uz cestu. Gori je u dijelovima Albanije, a jučer poslje podne je veliki šumski požar buknuo i zapadno od Atene. U dijelovima Soluna, drugoga najvećega grčkoga grada, stanovnicima je naređeno da ostanu kod kuće sa zatvorenim prozorima, nakon što je postrojenje za recikliranje otpada zahvatio požar koji je proizveo otrovni dim.
2: Veliki požari koji u južnom dijelu Francuske uz granicu sa Španjolskom gutaju sve pred sobom, ugrozili su i treću etapu poznate utrke Tour de France, koja se treba voziti danas. Utrka će biti prilagođena u francuskom dijelu etape, neće biti dopušten dolazak gledatelja u stazu. U požarima tamo do sad je izgorilo 1500 hektara šume i makije.
0: Zbog pojačane aktivnosti najvećeg europskog vulkana Etne, prekinuti su dolazni letovi za Kataniju. Vulkan je počeo izbacivati

0: dobivati veću količinu pepela, a stupanj pripravnosti je u žutom.
1: Jutarnja kronika.
2: Policija i dalje traga za muškarcem osumnjičenim za oružani napad u Čakovcu, u kojem su dvije osobe teško ozlijeđene, ali su izvan životne opasnosti. Objavili su fotografiju osumnjičenog Danijela Trninića te upozorili građane da mu se ne približavaju i da odmah jave policiji ako ga opaze. Riječ je o 43-godišnjaku koji je nedavno izašao iz zatvora, a u Bosni i Hercegovini je bio povezan s trgovinom narkoticima. Glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
3: Na terenu su sve raspoložive policijske snage, intenzivno obavljamo obavijesne razgovore sa svim osobima koje se mogu dovesti u svezu sa tim počinjenjem kaznenog djela i ovom prilike pozivam sve građane, ukoliko raspolažu sa bilo kakvim saznanjima o potencijalnom počinitelju tog kaznenog djela, da nam odmah to dojave i samo jedna preporuka da se ne upuštaju bilo kakve razgovore s tom osobom, osoba je naoružana.
2: SDP će sa strankom Možemo u listopadu potpisati koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na sljedeće parlamentarne izbore. Najavio je to predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić nakon sjednice stranačkog predsjedništva u Tuheljskim Toplicama. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić tvrdi da im to neće pomoći da pobjede na izborima za 2 godine.
4: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filingranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
5: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
0: Neformalni sastanak ministara poljoprivrede i ministara nadležnih za demografiju sredozemnih država članica Europske unije održat će se u hotelu Hyatt Regency u Zadru. Sastanak će otvoriti ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, te ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić, a predviđena su obraćanja Europske povjerenice za Mediteran Dubravke Šuice te Europskog povjerenika za poljoprivredu i hranu Kristofa Hansena. Početak je u 9 sati. Najmanje je 7 osoba poginulo, a 24 su ozlijeđene u jutrošnjem ruskom raketnom napadu bespilotnim letjelicama na Kijev. Oštećeno je više stambenih zgrada, među njima i neboderi u četvrtima Podilski i Danicki, gdje spasilačke službe i dalje izvlače stanare iz ruševina. U gradu su buknuli požari, a građani su zaštitu potražili u skloništima i postajama podzemne željeznice. Zbog napada su preventivno bili podignuti i borbeni zrakoplovi u susjednoj Poljskoj.
2: Američke obavještajne službe upozoravaju na moguću oružanu provokaciju Rusije u Poljskoj kako bi testirala odlučnost NATO saveza u obrani njegovih članica. Poljski premijer Tusk pa kaže da se njegova zemlja priprema na razne scenarije te da bi sljedeći mjeseci mogli biti kritični. Sve to događa se uoči velikog NATO sastanka koji sutra počinje u Ankari. Anabela Lajkauf.
6: Ne želim nikoga plašiti, ali naredni mjeseci mogli bi biti ključni, među ostalim i zbog promjenjive prirode rata u Ukrajini, kaže Donald Tusk.
7: Poljska se jako intenzivno priprema za različite scenarije. Zabrinutosti su posebice opipljive i u drugim baltičkim zemljama. Nemojmo se bojati, no isto tako ne smijemo podcijeniti prijetnje i moramo ostati na oprezu. Dakle, svjesni smo prijetnji i zahvaljujemo saveznicima na informacijama.
6: Kako piše britanski list Telegraf, meta raketa ili dronova mogla bi biti infrastruktura u Poljskoj, a u međuvremenu u toj zemlji bukti politički sukob zbog sumnje da su u proljeće Ukrajini isporučeni protuzračni raketni sustavi Patriot američke proizvodnje. Oporba naime tvrdi da su te rakete potrebne samoj Poljskoj, a iz ureda predsjednika Karola Navrockog kažu kako je očito da je Poljska prepustila prednost Ukrajini u redu čekanja na Patriote. Situacija u odnosima Poljske i Ukrajine već je zaoštrena nakon što je Navrocki odlučio oduzeti najviše poljsko diplomatsko odlikovanje ukrajinskom čelniku Volodimiru Zelenskom. Dogodilo se to zbog imenovanja jedne od ukrajinskih brigada po ustaničkoj vojsci partizana nacionalista iz Drugog svjetskog rata, koju Poljska smatra odgovornom za masovne zločine nad civilima, a koje je u određenim razdobljima surađivala i s nacističkom Njemačkom. Poljski ministar vanjskih poslova Radoslav Sikorski ističe da Ukrajina mora izabrati ako želi u Europsku uniju.
7: Da u današnjoj Njemačkoj postoje spomenici Himmleru ili Geringu, naš bi odnos s tom zemljom bio drugačiji. Zato se nadamo da će nam Ukrajina pokazati da su njezini junaci ljudi oko kojih se svi možemo složiti, a ne oni koji će nas podijeliti.
6: A upravo će Ukrajina i pomoć toj zemlji u obrani protiv ruske agresije biti jedna od glavnih tema dolazećeg NATO sastanka na vrhu u Ankari. Glavni tajnik saveza Mark Rutte tako ističe da je američka pomoć i dalje nezamjenjiva.
7: Saveznici će se obvezati na pružanje održive, predvidljive i dugotrajne sigurnosne potpore Ukrajini. Slažemo se da moramo održati pritisak na Rusiju, jer čak i kad rat protiv Ukrajine završi, Rusija će ostati dugoročna prijetnja euroatlantskoj sigurnosti.
6: Njemački kancelar Friedrich Merz pak kaže da NATO mora postati europski, kako bi ostao transatlantski. Točnije, Europa mora preuzeti veću odgovornost za vlastitu obranu.
0: Turske vlasti privele su više od 100 sudionika prosvjeda protiv NATO-a u Ankari, uoči sastanka na vrhu Saveza koji počinje ovoga tjedna. Prosvjed je organizirala komunistička stranka Turske, a policija je okupljene rastjerala suzavcem. Sigurnosne mjere u glavnom gradu dodatno su pojačane.
2: Najmanje 2 osobe su poginule u jučerašnjem izraelskom zračnom napadu na grad Gazu, više ih je ranjeno. Izraelska vojska za sad se nije oglasila. Unatoč primirju, sukobi se nastavljaju dok su pregovori o miru na Bliskom istoku i dalje u zastoju.
0: Super tajfun Bavi 5. kategorije pogodio je Marijanske otoke u Tihom oceanu, uključujući Guam, Saipan i Tinian. Stanovnici su pozvani da potraže sklonište zbog razornog vjetra, a oluja je zahvatila i važno američko vojno uporište u zapadnom Pacifiku. Za sad nema podataka o žrtvama i razmjerima štete. Na Guamu, Tinianu i Saipanu danas se očekuju vremenski uvjeti u rasponu od teških tropskih oluja do tajfuna, nakon čega će vjetrovi slabjeti. Evakuacijski centri otvoreni su diljem otoka Guama.
2: Broj poginulih u dvama potresima u Venezueli popeo se na 3342, priopćilo je tamošnje ministarstvo informiranja. Ozlijeđeno je gotovo 16.500 ljudi, više od 17.000 ostalo je bez domova. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez u govoru povodom Dana neovisnosti branila je reakciju vlasti na katastrofu i to u vrijeme sve jačih kritika da je taj odgovor bio spor i nedostatan. Istaknula je da su sigurnosne službe odmah angažirane te najavila osnutak nove vojne postrojbe za djelovanje u hitnim situacijama. Bio to pregled vijesti svijeta koje je uredila Mateja Ištuk.
0: Belgijska reprezentacija koja se sutra na svjetskom prvenstvu suočava s jednim od domaćina SAD-om mogla bi imati problem. Naime, američki napadač Balogun, koji je trebao propustiti utakmicu zbog crvenog kartona dobivenog u susretu protiv Bosne i Hercegovine, ipak će igrati nakon što je FIFA ukinula zabranu. CNN piše kako su Bijela kuća i Donald Trump izravno kontaktirali FIFA i zatražili od predsjednika Gianija Infantina da preispita crveni karton. Nakon što se to i dogodilo, čestitao im je Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Napisao je hvala FIFA što je učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgijska sportsa podsjeća pak na bliske odnose Trumpa i predsjednika svjetske nogometne udruge Infantina.
2: Sjajne vijesti stižu iz Velsa. Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina plasirala se u polufinale europskog prvenstva. U susretu zadnje kola B skupine pobijedili su Srbiju 3-0. U polufinalu ih čeka reprezentacija Španjolske, a utakmica se igra u srijedu. Detaljnije o ovom čućete u sportskom dodatku Jutarnjoj kronici.
0: Dobitnik Nobelove nagrade za fiziku John Martinis, jedan od najutjecajnijih svjetskih znanstvenika u području kvantnog računarstva i pionir supravodljivih kvantnih procesora, održat će predavanje na Zagrebačkom institutu Ruđer Bošković. Početak je u 10:30.
1: Jutarnja kronika.
2: Dugačke kolone na zagrebačkoj obilaznici na autocesti A2 na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba kolona je oko 2 km, a na autocesti A4 između čvora Zagreb-Istok i čvora Popovec na prilasku zoni radova u smjeru Zagreba kolona je sad duga oko 4 km. 7 sati 14 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Noć na požarištu u Vinišću protekla mirno.
2: SDP i Možemo najavili sklapanje koalicije u listopadu.
0: Tijekom noći novi ruski napadi na Kijev.
2: Skandal na svjetskom prvenstvu. Trump zvao Infantina. FIFA poništila crveni karton američkom nogometašu.
0: Vrijeme danas promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja. Mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin. Speaker Dražen Puklavec. Emisiju uredio i vodio Mislav Tokonal.

0: svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: O utakmicama svjetskog prvenstva izvještava Ivan Ribarić. Poznat je i drugi par četvrtfinala. U prvoj utakmici dana Norveška je s 2-1 pobjedila Brazil. Junak dvoboja s dva pogotka bio je napadač Erling Haaland, dok je jedini gol za Brazil s bijele točke u sudačkoj nadoknadi postigao Neymar. Njihov protivnik u borbi za polufinale bit će Engleska, koja je s 3-2 pobjedila Meksiko. Bellingham je s dva gola u dvije minute doveo Engleze do prednosti, da bi do poluvremena Quinones smanjio na 2-1. U nastavku Kwanza zarađuje crveni karton u engleskim redovima, no nakon sat vremena Englezi golom Kanea s bijele točke opet idu na dva gola prednosti. Uspio je Meksiko preko Jimeneza s bijele točke smanjiti na 2-3, no Engleska se obranila i prošla među 8 najboljih.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Pripremio Lovorko Magdić.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina plasirala se u polufinale Europskog prvenstva koje se igra u Velsu zahvaljujući pobjedi protiv Srbije 3-0 u susretu posljednje kola skupine B. Strijelci su bili Šarfi u 9. Godec u 70. i Čović u 87. minuti iz 11 terca. S obzirom da je Ukrajina pobjedila Italiju 1-0, Hrvatska je s potrebnom razlikom pobjedila Srbiju kako bi izborila nastavak natjecanja. Izbornik Siniša Orešćanin.
4: Vjerovali smo ovo i nakon prve utakmice, da mislim možda bolji scenarij ne nema od ovoga. Jel?
3: Mladi hrvatski igrači u srijedu će u polufinalu igrati protiv Španjolske. U posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo hrvatski košarkaši večeras se u Osijeku sastaju s Izraelom. Mario Hezonja.
5: Nadamo se svi pobjedi zato jer stvarno dobro treniramo, nadograđujemo našu igru sve kako treba i nadamo se novim bodovima.
3: Početak je u 20 sati, susret pratimo na drugom programu. Na teniskom Grand Slam turniru u Wimbledonu Mate Pavić i Mađarica Fanny Stolar izborili su četvrtfinale mješovitih parova pobjedom protiv Amerikanca Ivana Kinga i Kanađanke Gabriele Dabrowski 4-6, 7-5 i 6-3. Darija Jurak-Schreiber i Argentinac Andres Molteni ispali su od Salvadorca Marcela Revala i latvijske igračice Jelene Ostapenko s dva puta po 6-2. U pojedinačnoj konkurenciji Japanka Naomi Osaka eliminirala je Bjeloruskinju Arinu Sabaljenku 6-2, 7-6. Dalje idu Pegula, Muhova i Goff, a kod tenisača Sinner, Djokovic, Ožeali, Azim i Struff. Onegašnji Charles Leclerc u Ferrariju, pobjednik je velike nagrade Velike Britanije, vozača Formule 1 u Silverstonu. Slijede Britanci George Russell u Mercedesu i Lewis Hamilton, vozač Ferrarija. U ukupnom poretku i dalje vodi Italijan Kimi Antonelli. Druga etapa biciklističkog Tour de France, koja se vozila u Španjolskoj od Aragone do Barcelone, pripala je Meksikancu Isaacu del Toru, ispred Slovenca Tadeja Pogačara i Belgijanca Remka Evenpula. U ukupnom redosljedu vodi danas Jonas Vingegaard. Francuski šahista Alireza Firuđa, pobjednik je Grand Čestura u Zagrebu.
6: Oglasi.
7: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot. Stop.
8: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
9: Stop Shop, easy shopping.
6: Oglasi. Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas Davor Samošćanec. Na vrijeme utječe polje malo povišeno tlaka zraka, no u sjeverozapadnom strujanju pritječe povremeno i vlažno zrak u takvim okolnostima u zapadnim i središnjim predjelima Hrvatske te na sjevernom Jadranu u ovim jutarnjim satima ponegdje je bilo kiše, lokalno i pljusko s grmljavinom. Prolazno je na sjevernom Jadranu malo i zapuhala dosta jaka bura. Što se tiče vremena u Slavoniji i Dalmaciji, uglavnom je malo do umjereno oblično. Vrijednosti temperature zraka izmjerena u nekim mjestima u 6 sati, Otočac, Park Rečabra, Plitvička jezera, Sljeme i Zavižan 14, Gorice, Krenove Gradište, Gospić i Slavonski Brod 15, Bednja, Daruvar i Ogulin 16, Karlovac, Križevci, Kutija, Osijek i Pazin i Sisak 17, Zagreb, Bjelovar, Gradište, Županje, Knin, Krapina i Varaždin 18, Bilogora 19, Ploče i Rijeka 21, Opatija, Pula, Zračna Luka i Zadar 22, Hvar, Rovinj i Šibenik 23, Konavska, Prelaka, Makarska, Malošin, Malinska i Split 24, Dubrovnik i Lastovo 25 i Rapisen 26 stupnjeva. Temperatura mora uglavnom je između 23 i 26 razivi stupnjeva. Danas će biti promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja i to češća i dugotrajnije u Dalmaciji. No, treba reći da će i dalje mjestimice biti kiše, mogući su i pljuskovi s grmljavinom, osobito u zapadnim predjelima. Vjetar uglavnom slab, samo na istoku do umjeren sjeverozapadni, dok će na Jadranu nakon jutarnje slabe do umjerene bure puhati slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka unutrašnjosti većinom između 26 i 29 stupnjeva, a na moru između 30 i 32.
2: Oglasi.
11: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
12: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
13: Dijagnostika 2000 Zagreb.
2: Oglasi.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Zahvaljujući Australcima i Nexesu stigli smo i do 7.30, vrijeme za druge servisne informacije ili drugi puta servisne informacije u programu Radio Rijeke. Što se kolnika tiče, na širom riječkom području još ne, ali inače u Hrvatskoj kaže HAK, mjestimice mokri i skliski. Temperature Delnice 14, Senj 20, Rijeka i Krk 23, Mali Lošinj, Pula 24, Rab 25. Od 25 do 30 stupnjeva bit će nam danas temperature u Gorskom Kotaru i Lici, Istri, Hrvatskom i Primorju između 28 i 33 stupnja. Bit će nam pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku sredinom dana i poslije podne uz prolazno na oblačenje, mjestimice kiša te poneki pljusak s grmljavinom, većinom u Gorskom Kotaru, Lici, širem riječkom području i unutrašnjosti Istre. Bez vode će nam danas biti u Dražicama, ulica Dražičkih boraca 18 do 28 i Školska brojevi 13 do 23 od 8 do 15 sati. A iz Liburnijskih voda obavještavaju da će bez vode danas biti u Matuljima, stanari u ulici Branka Laginje brojevi 21 do 43 te Matuljska cesta 29B od 9 do 11 sati. Bez vode su već i u naselju Tošina, a bit će tako do 14 sati, ulice Giuseppe Verdija, doktora Ivana Poščića i ulica doktora Ante Mandića. A bez vode će danas biti u naseljima Mala i Vela Učka od 8 do 12. I onda nam je ostala još samo struja, Jelenje, Ratulje 28 do 33 i Jelenje 75 do 84a od 8 do 10 ste bez struje i još Lubarska 5 do 15 i Martinovo selo 9 do 44, e vi ste danas bez struje od 11 do 14. A malo najavljenih isključenja ima i u Gorskome Kotaru, točnije područje Severina na Kupi, Zdihovo, Fratrovci i Liplje, danas bez struje od 8 do 14 sati.

0: U 7.44 poslušajte što između ostalog donosi današnji novi list. Od 1. rujna nove naknade bez razdjelnika, grijanje i do 3 puta skuplje. Prijevare u turizmu sve sofisticiranije, na Kvarneru češće varaju iznajmljivače nego goste. Zakon o radu pomoćnike tjera iz škola, nakon 3 godine rada umjesto ugovora dobivaju otkaz. Kek najavio sastanak s Miškovićem i direktorima, kadar na Rujevici pretanak za izazove u novoj sezoni. Danas prilog, Goranski novi list.
1: Ljeto je pred vratima, a vi još uvijek razmišljate o neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
3: Poliklinika Primariji u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika sa osobnim pristupom vašem zdravlju. Vaše povjerenje naša je najveća vrijednost. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primariji, partneri vašeg zdravlja.
4: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower Center stigla su ljetna sniženja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru.
5: Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljetni dan. Ljetni dan, ljetni dan, ljetni dan.
6: Tvoje mjesto za super ponudu. Sir mozzarella Galvani 100 grama, €45. Sladoled Rolada Bondi, €79. Tomi, znaš što voliš?
7: Počela je sezonska rasprodaja najbrendova na Tuci, Kaligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50%. Inart na Tuci, Rijeka, Srdoči.

0: Točno je 8 sati.
1: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
0: Radio Jutro. Dobar vam ovaj prvi ponedjeljak u srpnju, inače 187. dan ove godine, dočekali smo ga sa 23 stupnja, barem što se Rijeke tiče, Delnice 14, Krk 23, baš kao i Rijeka, Mali Lošinj 24, Rab 25. Danas bi nam trebalo biti pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, a sredinom dana i poslije podne mjestimice kiša i poneki pljusak s grmljavinom, većinom u Gorskom kotaru, Lici, šire riječkom području i unutrašnjosti Istre. Temperature danas između 25 i 30, u unutrašnjosti između 28 i 33 na moru.

Polako nas hvata ljetna fjaka, neka je već uhvatila do kraja, tako da previše događanja nema. Ukoliko niste pratili, noćas, odnosno najprije sinoć, Norvežani izbacili Brazilce sa svjetskog prvenstva, dvama golovima Haalanda, 2-1 na kraju. Englezi izbacili Meksikance, jednu od zemalja domaćina, bilo je 3-2 na kraju za Engleze, a Donald Trump je izbacio pravilo crvenog kartona i neigranja u sljedećoj utakmici kada ga zaradiš, nazvao je Infantina, tako barem kažu dobro obavješteni izvori, pa je FIFA malo promijenila svoja pravila zahvaljujući Donaldu Trumpu. Nakon što je uništio pola svijeta, sada mi je uništio i nogomet, ali Branko Bačić neće ništa uništavati, Branko Bačić će graditi. Potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, naime, boravit će danas u Bujama i u Rijeci. U Bujama će svečano položiti kamen temeljac za izgradnju nove višestambene zgrade, dok će u Rijeci dodijeliti ugovore o financiranju projekata zelene urbane infrastrukture u Primorsko-goranskoj županiji. U Rijeci će održati i sastanak s gradonačelnicima i načelnicima s područja županije na temu priuštivoga stanovanja. To će biti u 12.30, a u 13.30 održat će se svečana dodjela ugovora za projekte zelene urbane infrastrukture. A u Vijećnici grada Rijeke u 10 sati održat će se predstavljanje projekta RESET, razumijevanje, edukacija, savjetovanje, empatija, transformacija, koji provodi udruga Tera u partnerstvu s gradom Rijeka i udrugom Institut Pula, a s ciljem jačanja socijalnih usluga u zajednici i pružanja sveobuhvatne podrške osobama s problemima ovisnosti. Njivice u organizaciji turističke zajednice općine Omišalj od 6. do 12. srpnja održava se 9. izdanje festivala sladoleda koje će tijekom 7 dana pretvoriti mjesto u živopisnu pozornicu okusa, glazbe i ljetne zabave. Alaj će se lizati sljedećih 7 dana na otoku Krku u rubrici Kamo danas za otprilike pola sata i nešto više o izlagačima. Sline počnu curit samo kad im imena čuješ. A na konferenciji za medije danas će biti predstavljen novi glavni trener KK Kvarner, gospodin Slaven

animacijsku konferenciju će košarkaši održati u pres centru Orlando Rivetti na Rujevici danas početkom u 11 sati. Pa onda par prometnih informacija, i to dosta bitnih, naročito za vas koji danas mislite prema Istri ili iz Istre prema Kvarneru. Od 12 do 12.10 danas miniranje, a samim time i zaustavljanje prometa između čvora Anđeli i čvora Matulji. 10 minuta na toj vrlo prometnoj i frekventnoj dionici sigurno će biti dosta da se skupi poprilična kolona i sa jedne i sa druge strane, pa ako i kako možete izbjegnite putovanje u tom dijelu dana, dakle od podne do podne i 10, miniranje na dijelu Istarskoga Ipsilona između čvora Anđeli i čvora Matulji i samim time i zaustavljanje prometa, pa nek vam bude na znanje. I još ovo, u sklopu projekta poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka, a prema najavi izvođača, od danas počinje izvođenje građevinskih radova na dijelu površine javnog parkirališta i ulice Školjić, a s obzirom da su i parkiralište i ulica Školjić dosta frekventni, naročito u ovim jutarnjim satima, neka vam i to stoji kao informacija, krenete li tražiti parkirno mjesto. 8 sati i 6 minuta na današnji dan, rođeni su Frida Kahlo, Sylvester Stallone, 50 Cent, a nažalost svijet je ostao bez dvojice velikih umjetnika, Louis Armstronga i Ennia Morriconea. Ne bi pogriješili da smo zasvirali bilo jednog, bilo drugog, pa možda čak i 50 Centa, ali evo smo se odlučili za Great Satchma, Louis Armstronga.

0: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
1: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
3: Neki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko Banci.

S Catherine and the Waves ponovno smo prošetali suncem, a vi danas možete prošetati rijekom i to u sklopu arhitektonskih šetnji u okviru festivala Riječke ljetne noći koje se nastavljaju danas šetnjama kroz višestoljetnu kazališnu povijest Rijeke. Jedna šetnja danas, sljedeća vam je na rasporedu u četvrtak 9. srpnja, obje počinju u 19 sati. Prva šetnja pod nazivom Kazališnim tragom danas vodi kroz Stari grad i Dolac, gdje se od srednjega vijeka do sredine 20. stoljeća razvijao kazališni život, otkrivajući tragove nestalih pozornica i zaboravljenih kazališnih prostora. Ukoliko se pridružite ovoj šetnji, obići ćete mjesta srednjovjekovnih liturgijskih igara, pokazat će vam gdje je predstave izvodilo Isusovačko školsko kazalište, a gdje je djelovalo prvo pučko kazalište. U sklopu redovitog programa Džezanje u klubu mladih danas u 21 sat i 30 minuta u klubu mladih Rijeka nastupa Denis Raz Trio Solution featuring Karlo Ilić. Vijeće mjesnog odbora Gornja Vežica tradicionalno obilježava dane svoga mjesnog odbora, pa tako danas program počinje u 21 sat na igralištu osnovne škole Gornja Vežica otvorenjem turnira u malom nogometu, a nastavlja se skroz do subote 11. srpnja. Dobra i zdrava tradicija je i sajam Zeleni kastav koji se i ovoga ponedjeljka održava od 18 do 21 sat u Šporovoj jami. A prava dobra slatka tradicija je i festival sladoleda u Njivicama koji će i ove godine ugostiti festival koji će potrajati skroz do 12. srpnja, a početi će danas. Duže ribarske obale moći ćete uživati u bogatoj ponudi sladoleda na posebno uređenim ice cream cornerima, a lokalni ugostitelji predstavljaju svoje kreativne slatke delicije i osvježavajuće deserte. Tijekom cijelog festivala Njivice će oživjeti uz atraktivnu festivalsku scenografiju, fotokutke, ulične performanse, mađioničare i zabavljače, a najmlađe očekuje i raznolik program u Kids Corneru. Večernji sati, naravno, rezervirani za one ipak nešto malo starije, njihove glazbene nastupe večeras za svirku od 22 sata, pa dok se ne umorite, zadužen je jedan od najpoznatijih svjetskih, a naših DJ-eva, DJ Luka Monteki. Pa iz Njivica možete, nakon što se naližete, se naplesati u Malinskoj. Od 21 sat na Trgu hrvatskih branitelja održava se Open Air Latin Dance School, besplatna škola plesa na otvorenom, namijenjena svim generacijama bez obzira na prethodno plesno iskustvo. I onda priču i šetnju po našoj županiji završavamo u Krku, gradu Krku, u sklopu 70. ljetnih priredbi na sceni Zidine na Trgu krčkih glagoljaša. Od 20 sati prikazuje se komedija Kamo ide ovaj svijet u izvedbi kazališta Moruzgva. I za kraj, ako vam već FIFA i Donald Trump nisu ogadili najvažniju sporednu stvar na svijetu, večeras obračun onih zbog kojih nas više nema na svjetskom prvenstvu, Portugalaca i Španjolaca, a onda rano ujutro oko 2 sata i ogled onih zbog kojih su mnogi digli ruke od nogometa ovih dana, bar kako se može čuti, a tek kad čuju ono što je jučer napravila FIFA, a to je da je oprostila crveni karton najboljem strijelcu američke reprezentacije, sve kako bi on mogao igrati sutra ujutro u 2 sata po našem vremenu protiv Belgije u osmini finala, a sve na zahtjev Donalda Trumpa. A možete si i to pogledati ako vam se da. 8 sati 35 minuta, ono što morate poslušati, to je vremenska prognoza, jer sigurno vas zanima, a za 10 minuta je u programu Radio Rijeke.

0: Tvoje mjesto za super ponudu. 50% popusta na Afrodita proizvode za sunčanje. Papirnati ručnik 2,49 €. Tommy, znaš što voliš?
1: Sve što trebate za dom, sada na Velikom stiženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
2: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.
1: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur HR.
3: Vrijeme je za veliko sezonsko sniženje. U svim centrima Lesnine i online od 1. do 11. srpnja ostvarite od minimalno 10% popusta na sve, pa do čak 70% popusta na pojedine proizvode. Vidimo se na velikom sezonskom sniženju u Lesnini. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.

0: za vrijeme.
1: Bruce Springsteenu je sve bilo la la la la la. Ah, je li Igoru Horvatu sve la la la jutros ili ipak ima male? Ne, Igor Horvatu, ja. Igore, dobro jutro. Prognozu za danas smo čuli, ali naravno ponedjeljkom nas obično zanima i malo dugoročnija, barem do vikenda, ako ništa drugo. Dobro jutro.
2: Hvala, dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Rijeci. A ni jutro sve la la, ali dobro, nema veze.
1: Jutro si je lila.
2: Više lila nego la la. A što se vremena tiče, a dobro, za sad možemo reći ovaj prije podnevni dio, pa čak i ovo oblaka što je momentalno većinom na dijelu Kvarnera, u dijelu Gorskog Kotara, Like malo prekrivaju sunce, međutim to će se sad dosta brzo u stvari razvedriti, tako da imamo jedno sunčano prije podne, a tijekom poslijepodneva danas je dosta velika vjerojatnost za porast na oblake i mjestimičnu kišu, možda i kakav pljusak, većinom ponovo na području Gorskog Kotara, Like, ali danas će najvjerojatnije biti veća prostorna zahvaćenost nego što je to bilo jučer, tako da postoji mogućnost i na širem riječkom području. Bilo je jučer nešto malo kiše, danas se možda ipak mrvicu više toga očekuje i naravno unutrašnjost Istre, ali do večernjih sati to će se sve ponovo, dakle, gotovo potpuno razvedriti i onda nas čeka nekoliko nešto stabilnijih dana, odnosno danas stabilnim poslijepodnevom. Temperatura zraka neće nešto posebno rasti idućih dana, tako da eto, možemo uživati ipak ovako u jednoj blažoj i ugodnijoj verziji ljeta, iako temperature zraka tijekom dana ponovo redovito prelaze 30 celzijevih stupnjeva, ipak se spuštaju nešto malo niže tijekom noći, ugodnije je, puše u ovim trenucima i nešto bure, slabe do umjerene, tek mjestimice i pojačane, more je većinom malo valovito i u Rijeci je u 8 sati temperatura zraka iznosila 24 celzijeva stupnja, ona jutrošnja najniža bila je 21, jučerašnja najviša 31 celzijev stupanj, tlak zraka iznosi 1017 hektopaskala, a relativna vlažnost 54%. Pod utjecajem smo ogranka anticiklone, po visini greben i to na rubu grebena, tako da je izražena ta sjeverozapadna struja i u njoj povremeno dolazi nešto vlažni i malo nestabilniji zrak, zato smo imali jučer porast na oblake tijekom poslijepodneva i danas se dosta sličan scenarij također očekuje. Temperatura zraka u 8 sati na Zavižanu 14, Crni Lug, Parg i Delnice 15, Gospić i Platak 16, Ogulin i Plitvička jezera 17, Klana, Pazin i Polje Čepić 20, Grobnik i Učka, Poklon 21, Viškovo 22, Boljun, Kukuljanovo i Opatija 23, Rijeka 24, Cres, Gradska postaja, Mali Lošinj, Malinska, Svjetionik Porer, Pula, Gradska postaja, Rabac, Rovinj, Sveti Ivana Pučini i Silba 25, Crikvenica, Pula, Aerodrom, Rab, Krk, Aerodrom, Senj i Vransko jezero na Cresu 26 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora 8 sati, Opatija 24, Crikvenica, Malinska, Pula i Rab 25, Mali Lošinj i Sveti Ivana Pučini u moru 26 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka sveden na srednju morsku razinu, kretao se između 1016 i 1019 hektopaskala. Količina oborine koja je zabilježena u proteklih 24 sata, dakle to je jučerašnja oborina tijekom poslijepodneva, Ogulin i Delnice 7 litara po četvornom metru, Parg 2, Pazin, Rovinj i Zavižan manje od 1 litra po četvornom metru, a Kukuljanovo samo u tragovima. Vrijeme koje nas očekuje danas bit će pretežno sunčano uz malu i umjerenu na oblaku, još sada tijekom jutra na dijelu područja bit će nešto više oblaka, no to će se dosta brzo razvedriti. Tijekom poslijepodneva očekuje se prolazno na oblačenje na dijelu područja, mjestimice onda i kiša, te poneki pljusak grmljavinom, većinom u Gorskom Kotaru i Lici, a kiša i eventualno kakav pljusak moguće i na širem riječkom području te u unutrašnjosti Istre. Puhaće slaba do umjerena bura, poslije podne i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more uglavnom malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 28 i 33, a u Gorskom Kotaru i Lici između 25 i 30 celzijeva. ugrijevih stupnjeva. Sutra, utorak, pretežno sunčano uz malu, poslije podne do umjerenu na oblaku, u jutarnjim satima također nešto bure, tijekom dana većinom sjeverozapadni i jugozapadni vjetar i temperatura zraka možda samo malo više nego ova današnja, ali generalno nekog onako osjetnog porasta temperature zraka idućih dana neće biti i čini se da do kraja tjedna u stvari nastavljamo točno s takvim tipom vremena. Dakle, poneki dan može doći do tog poslijepodnevnog porasta na oblake i eventualno kratkotrajne kiše i to je u stvari najgori mogući scenarij idućih dana. Tako da pred nama je u stvari jedan pravi ljetni tjedan uz malo ugodnije temperature zraka i eto, možda poneki dan nešto nestabilnije poslijepodne.
1: Igore, hvala vam lijepa. Ja volim biti nestabilan ujutro. Hvala vam i slušanja.
2: Hvala, hvala također i vama. Do slušanja.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan ide.

HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: Dobro jutro u vijestima Radio Rijeke, ja sam Vedrana Lisica Pavlović. Stavljen je pod nadzor veliki požar koji je jučer poslije podne buknuo u Vinišću pokraj Trogira. Gašenje je otežavao jak vjetar, a vatra je u jednom trenutku zaprijetila kućama. Uzrok požara još nije poznat. Kako je prošla noć i kolika je šteta, otkrio nam je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe iz Trogira, Marin Buble.
1: Pa evo, stanje je više nego dobro, znači nikakve aktivacije nije bilo na požarištu tijekom noći. Vatrogasci su aktivno sanirali ivice, dežurstvo je na terenu i evo vjerujemo da ćemo danas taj požar privesti kraju. Ma mislim ovo sve što je bilo do sada da su bile nekakve vremenske nepogode, tako da pratimo stanje vremenske prognoze, radimo raspored na temelju toga, tako da sigurno ćemo biti na terenu i dalje, valjda neće nas potrebiti topiti nekakvu grmljavinsko nevrijeme. Šteta je dosta velika, međutim kakva je mogla biti, ja bih rekao da je to zadovoljno. Vidjeli smo par izgorenih fasada, međutim s obzirom da je požar ušao među kuće, nijedna kuća nije izgorila, mislim da što se tiče toga možemo biti zadovoljni.
0: A požar u Vinišću gasili su i mještani.
2: Trčali smo da pomognemo malo vatrogascima, onda smo malo išli gore, ovi ljudi gore, neki Austrijanci koji imaju svoj bazen, pa smo iz bazena hvatali kantama vodu, pa smo malo spričavali da se ne širi dalje. U to su došli kanaderi i onda su to obuzdali, da nije bilo njih, Boga mi bilo bi jako čupavo. Bilo bi jako čupavo i da se proširilo na cijelo mjesto, ovo da ne bi bilo spasa.
3: Uspjeli smo i vatrogasci, mi svi malo pomoć da to bude sve dobro. Krenulo ja mislim negdje oko 2-3 popodne, jaki vjetar i brzo se proširilo. Pazili smo što se moglo.
0: Veliki požari i diljem Europe. U središnjem Portugalu izgorjelo je više od 12.000 hektara površine, a na terenu je više od 1.200 vatrogasaca. U Španjolskoj Gironi vatra je zahvatila više od 2.000 hektara površine, a zbog izazivanja požara uhićen je muškarac. Gori i u Albaniji te Grčkoj, gdje je šumski požar buknuo zapadno od Atene, dok je u Solunu zbog otrovnog dima iz zapaljenog postrojenja za recikliranje građanima preporučeno da ostanu u zatvorenim prostorima. Američki predsjednik Donald Trump i ruski čelnik Vladimir Putin gotovo su sat i pol telefonski razgovarali o ratu u Ukrajini. Prema Kremlju, Trump je ponudio pomoć u pronalaženju rješenja za sukob te istaknuo da rat treba što prije završiti. Razgovor je održan uoči sastanka na vrhu NATO-a u Turskoj, na kojem se očekuje i dolazak ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Evo što je nakon razgovora izjavio savjetnik ruskog predsjednika za vanjsku politiku Jurij Ušakov.
4: Američki predsjednik ponovno je potvrdio svoju spremnost da radi na brzom zaustavljanju sukoba i pronalaženju rješenja za prevladavanje krize. Kada je riječ o bilateralnim odnosima, predsjednici su istaknuli važnost nastavka razgovora i o vojnim, političkim i gospodarskim pitanjima. Postoje goleme mogućnosti za obostrano korisnu suradnju naših zemalja. Kako bi se to ostvarilo, Donald Trump je naglasio da sukob u Ukrajini mora završiti što prije.
0: Sport. Noćas su odigrane dvije utakmice osmine finala svjetskog prvenstva. Plasman u četvrtfinale izborili su Norveška koja je svladala Brazil 2-1 s dva pogotka Erlinga Haalanda i Engleska koja je na kultnom stadionu Azteki u naprednoj utakmici izbacila Meksiko rezultatom 3-2.
5: Vremenska prognoza.
0: 24 Celzijeva stupnja trenutno u Rijeci, pretežno ili djelomično sunčano uz malu i umjerenu naoblaku, sredinom dana i poslije podne uz prolazno naoblačenje, mjestimice kiša te poneki pljusak s grmljavinom, većinom u Gorskom kotaru, Lici, širem riječkom području i unutrašnjosti Istre. Puhat će slaba do umjerena bura, poslije podne i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti uglavnom malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će između 28 i 33, u Gorskom kotaru i Lici između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti.

0: o neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
1: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje. 10. srpnja na Opatijskoj ljetnoj pozornici održat će se prvo izdanje stand-up festivala Jokes and More. Domaćin je najtraženiji regionalni komičar Goran Vinčić Vinča, a gosti pažljivo odabrani komičari Vlatko Štampar, Tim Sedlar, Bojan Velevski, Ranko Babić i Branko Krsmanović. Potražite ulaznice u Atrio sustavu i dođite na prvi stand-up comedy festival na ljetnoj pozornici u Opatiji.
2: Kad vrućina krene, zaboravite da klima radi. S HR-om birate pametnu klimu. Sezonsku akciju potražite kod HR partnera hr-klima.com. HR, neki to vole hladno.
1: Budite ljubav u sebi. Dođite na koncert Damira Keđe u petak 10. srpnja u Trsatskom kaštelu. Ulaznice su u prodaji putem sustava Entrio, a mogu se kupiti i na ulazu.

0: pod stjenama Kantride.
1: Ljeto je u ljetnim shemama medijskih kuća, bilo radijskih, bilo televizijskih, uglavnom se neke emisije stavljaju na čekanje, na odmor. Stjene Kantride definitivno ne zaslužuju taj odmor, jer u tijeku nam je svjetsko nogometno prvenstvo. Rijeka je odradila svoje pripreme u Kranjskoj gori za nešto više od 15 dana, počinje i svoje nove europske obaveze, pa je nama to sve povod da i danas popričamo s nekim ko se u nogomet kuži više od mene, to zapravo i nije toliko teško, a možda i od vas, iako među vama ima itekakvih stručnjaka. Međutim, bivši kapetan Rijeke, bivši igrač, a sada zadužen za mlade kadrove i igrače na posudbi u HNK Rijeci, naš dragi Vukovarac, odrastao ovdje na Kvarneru, Damir Krajlah, bit će gost u emisiji Po stjenama Kantride ovoga prvoga ponedjeljka u srpnju. Damire, dobro jutro, dobar dan.
2: Dobro jutro, dobar dan vama i svim slušateljima.
1: Ok, odmah da raspravimo to, meni stalno bježi ti, a ti kažeš da meni moraš govoriti vi, pa ostanimo na tome, samo da objasnimo slušateljima zašto je to tako ili tako. Nije da ja tebe ne poštujem, nego nekako mi je malo čudno govoriti ti vi, a tebi nije čudno meni govoriti vi, pa nek ti bude. Ajmo Damire, od prve stvari koja je jutros mnogim ljubiteljima nogometa zabola se u uši, u oči, u dušu. Sve one koji vole nogomet, jednostavno im nije jasno što se dogodilo. Da ukratko prepričamo, američki reprezentativac Folarin Balogun, ako se to tako izgovara.
2: Balogun,
1: da. Protiv Bosne i Hercegovine dobio je crveni karton. Samim time treba je preskočiti utakmicu osmine finala protiv Belgije. Belgije i kaže priča da je 4 dana trajala kampanja posebnog odbora radne skupine Bijele kuće za svjetsko prvenstvo, da je Donald Trump nazvao Gianni Infantina, dakle predsjednik Amerike, nazvao je predsjednika FIFA i zatražio da se ta odluka o crvenom kartonu, odnosno suspenziji, barem jednu utakmicu briše, i to je noćas objavljeno da se je dogodilo. Mnogi viću, plaću, evo ja ću i osobno sam reći da mi je to ubojstvo nogometa na neki način. Što ti kažeš?
2: Pa ja se slažem apsolutno s vama, ipak je radi se o svjetskom prvenstvu, možda i najvećem događaju što se konkretno tiče nogometne igre. Tako da apsolutno se slažem s tim i mislim da je to van nekih ajmo reći pravila nogometne igre, ali opet mi nismo u mogućnosti da kontroliramo neke stvari, pa se moramo složiti sa odlukama koje su donesene u ovom trenutku.
1: Dobro, ni ja ne mogu kontrolirati svoje osjećaje prema nogometu u što su ga pretvorili Amerikanci, točnije Infantino i Donald Trump, jer sjetimo se prije svjetskog prvenstva, upravo je Gianni Infantino Donaldu Trumpu uručio nagradu za mir, koju mu je kao dodijelila FIFA kad već nije mogao dobiti Nobelovu nagradu, i već tu se je vidjelo da stvari idu u nekom čudnom smjeru. Dobar smjer je to što je preko 5 milijuna gledatelja zabilježeno do sada na utakmicama, ali vratit ćemo se na svjetsko prvenstvo. Evo, samo sam htio čuti kako ti gledaš na ovu situaciju. Ajmo se mi prije toga pozabaviti onime što će nas ipak zabavljati ili nam donositi i radost, a vjerojatno ponekad i tugu, a cijelu godinu, a to je HNK Rijeka. Kakva je situacija? Riječani su se vratili s priprema, odrađene su 3 utakmice, 3 pobjede protiv slovenskih prvoligaša. Jesi li što god od toga pogledao?
2: Pa jesam, mislim da smo kažem da su pripreme odrađene na najbolji mogući način. Na kraju krajeva 3 utakmice odigrane, kažem, vidjeli smo jednu stabilnu, jednu agresivnu Rijeku, jednu odličnu Rijeku, i normalno da tu još ima prostora za napredak, ali svi znamo kvalitete trenera Keka, njegovog stručnog stožera, na kraju krajeva igrača, i mislim da ćemo imati jednu jako lijepu sezonu ispred nas. Normalno treba ići korak po korak, a onda normalno u sve to, kažem, kroz rad, fokus i koncentraciju doći do onoga željenog, a to je rezultat.
1: Malo ću prepisivati od kolege vrhunski informiranoga i bio u Kranjskoj Gori, Danijela Vukušića, novinara Novoga Lista, kaže da slijede razgovori sa upravom jer Matijaš Kek nije baš zadovoljan kadrom kojeg ima ako gledamo dugoročno, odnosno na sve obaveze koje će Rijeka ove godine imati, a to je dakle biti konkurentan u prvenstvu i opet proći što dalje u Europi. Što se tebi čini, što fali Rijeci i da li nešto fali Rijeci ili to samo zna trener Kek?
2: Pa kažem, to je više na nama interno da normalno popričamo što se konkretno tiče igračkog kadra, a ja sam uvjeren na kraju krajeva to je trener Kek dokazao da on uvijek iz svakog igrača jednostavno izvuče maksimum i na kraju krajeva svi ti igrači ostvare i željene rezultate, na kraju krajeva normalno primarno kroz igru da daju onaj maksimum HNK Rijeci, jer kažem klub je opet ispred svih, a onda da se ostvare i željene transferi, tako da ja ne sumnjam ni malo u igrački kadar, sigurno da vjerovatno će i doći do određenih još pojačanja, što je normalno kroz neke, ajmo reći, pripremno razdoblje, ali govorim, to bi opet pustio interno da odradimo i da kažem na kraju krajeva da se momčad još pojača i da izgleda na kraju krajeva još bolje, ja sam uvjeren da će to tako i biti.
1: Da, vjerojatno Rijeka neće dovoditi igrače koji su nastupali na svjetskom nogometnom prvenstvu, ali svejedno Mercato malo stoji sada dok traje svjetsko prvenstvo, pretpostavljam.
2: A je, definitivno, uvijek kad se događaju tako velika nogometna natjecanja, sigurno da smo u nekoj fazi mirovanja, tako da je to jednostavno i sada, ali opet normalno da svi radimo na najbolji mogući način, to se konkretno tiče kluba, da reagiramo na vrijeme, da na kraju krajeva sve neke želje naše koje smo si zacrtali da to ispunimo, a ja vjerujem da ćemo i do kraja prijelaznog roka vjerovatno i prije to i ostvariti.
1: Što se tvog dijela tiče, već radiš zapravo, neki igrači su došli, otišli na posudbe, a to je zapravo tvoj dio posla u Rijeci.
2: Pa je, kažem, evo konkretno imamo suradnju sa nogometnim klubom Murom iz prve slovenske lige, tako da trenutno sada imamo tamo par igrača koji su bili, ajmo reći, na nekom probnom roku naši mladi igrači, a konkretno Šimun Butić je u Muri i kaže minimalno 6 mjeseci će biti tamo, igrat tamo, što mislim da je jedna fenomenalna odskočna daska za mladog igrača, da ima kontinuitet igara i na kraju krajeva svi da se jednog dana kažemo u jednom najboljem mogućem svjetlu vrate u Rijeku i da nam budu pojačanja, a ujedno to je jedna kažem liga iz koje se na kraju krajeva može i napraviti direktan transfer u neki određeni klub, ali opet govorim, to je sve na mladim dečkima da budu fokusirani, da budu koncentrirani, da iskoriste priliku koja im je data i na kraju krajeva da izvuku iz sebe maksimuma, da opet uz svoju kvalitetu koju imaju da donesu ono najbolje, a to je rezultat u ekipi u kojoj jesu sad. Kažem, to je u ovom trenutku Mura, što se konkretno tiče suradnje, normalno imamo i sa Opatijom i sa Orijentom, i sa Grobničanom, tako da ćemo sad u određenom vremenskom razdoblju vidjeti gdje je najbolje staviti igrače, to jest prema nekim njihovim željama i našim željama, da vidimo koji bi im razvojni put bio najbolji. Konkretno što se tiče Opatije, sada imamo tamo Talib Sibija, imamo Lukasa Muricu, a kažem konkretno, konkretizirat ćemo stvari u sljedeća 2-3 dana općenito što se tiče Grobničana i Orijenta.
1: Odlično, znači širi se suradnja i na Grobničan, odnosno sa Grobničanom.
2: Pa je,
1: lijepo je da se ostaje tu u našem bazenu, ajmo to tako reći.
2: Pa je, apsolutno, kažem, opet to ti određene situacije igračkog kadra u nekim trenucima daju ili ne daju mogućnost, kažem, posudbe, to je dvojna registracija, konkretno što se tiče Orijenta, Opatije i Grobničana. Konkretno to smo sa Grobničanom imali od zime, od prvog mjeseca. Funkcioniralo, kažem, jako dobro, mogu reći ovih 6 mjeseci, vjerujem da će, kažem, još bolje suradnja biti u narednim godinama, tako da, kažem, veselimo se tome i jednostavno, kažem, za sve ove mlade igrače, mislim da je to jedna fenomenalna situacija da već u tim godinama, ajmo reći 17-18 godina, igraju seniorski nogomet, koji kažem i ta treća liga i druga liga nisu lake, a opet jedan fenomenalan, ajmo reći, poticaj za mladog igrača da stasa, da sazrijeva i na kraju krajeva jednog dana da se vrati u klub i da konkurira za prvu momčad.
1: Da, bit će itekako naporno prvoj momčadi 23.7. Znači za 17 dana počinju europske obaveze Rijeke, sutra već počinju neka predkola i Lige prvaka, ako se ne varam, i konferencijske lige, koja je nama posebno zanimljiva, jer tu će Rijeka igrati, tu će Rijeka tražiti možda čak i nastavak uspješne europske sezone kao što je bila prošle godine.
2: Tako je, apsolutno, sutra se u biti u četvrtak se igra CSKA Sofia i Derry City, znači gubitnik iz te utakmice je naš protivnik konkretno 23.7. Tako da normalno i oči su vam nekako uprte u tu utakmicu da vidimo što će se dešavati, kažem, kroz ova dva tjedna, da vidimo koji je na sljedeći protivnik.
1: Da, pretpostavljam da biste rađe igrali sa Ircima.
2: Pa ja govorim, ja se uvijek uzdam onako kako kažu u se i u svoje kljuse, tako da kažem, imamo jednu fenomenalnu momčad di normalno moramo reagirati mi na najbolji mogući način, a kad smo mi pravi, onda jednostavno ne moramo se bojati ko će biti protivnik. Da bi mu možda u ovom trenutku favorizirali malo Irce svakako, ali opet govorim, kad smo mi pravi, onda se ne trebamo bojati nikog.
1: Dobro, pokušavam na brzinu vidjeti kad je ta utakmica, vjerojatno će mnoge navijače Rijeke zanimati. Aha, Derry City nikako.
2: U četvrtak u Sofiji.
1: U Sofiji, da. Evo, tražim, ali još uvijek ne vidim. Dobro, saznaćemo to do kraja ovoga razgovora. U svakom slučaju, Damire, ajmo se sad prebaciti malo na svjetsko nogometno prvenstvo. Rekli smo na početku priče, ovo što se događa definitivno nije dobro za nogomet. S druge strane, mnogi kažu da je dobro da su i ove male reprezentacije dobile priliku igrati. Veliki je broj gledatelja. Ti si igrao u američkoj prvoj nogometnoj ligi, Salt Lake, odnosno Real Salt Lake iz Jute. Nogomet se stalno pokušava popularizirati u Americi. Prvi put im je to uspjelo, a čini se da im sada uspijeva još i više.
2: Pa je, definitivno, kažem, ajmo reći, prvi taj neki nogometni skok u Americi, što se konkretno tiče njihove lige, se desio nakon svjetskog prvenstva 94. godine u Americi. Kažem, 95. godine je osnovana MLS liga, tako da liga je, kažem, iz godine u godinu rasla. 2005. godine se desio taj najveći, ajmo reći, boom, kada je Beckham došao u ligu, i od onda jednostavno taj nogomet u Americi raste svake godine nevjerojatnim koracima. Konkretno mislim da im je takav plan bio i sada, da se to još dovede na još jednu veću razinu, kažem, u jednu situaciju da mogu konkurirati čak nekim europskim najboljim ligama, što ja osobno mislim da će u određenom trenutku i u budućnosti svakako i biti, tako da ovo svjetsko prvenstvo je došlo za njih u jednom fenomenalnom trenutku da, kažem, svoje neke stvari jednostavno podignu na još veću razinu i da na kraju krajeva tu MLS ligu, kažem, u jednu ruku da bude konkurentna najboljim europskim ligama.
1: Da, Beckham je bio zaslužan za taj procvat nogometa početkom, odnosno sredinom 90-ih, a Beckham je opet zaslužan i za novu popularizaciju nogometa u Americi dovođenjem Messija. Kažu da je on zapravo glavni krivac zato što je Messi završio u Americi.
2: Pa je, kad jednostavno vlasnik kluba i kad si takvo ime i kad, kažem, si toliko globalno popularan, onda jednostavno to i nije onako, reću, teško napraviti da dovedeš najveće zvijezde u klub, kao što on i napravio sa Inter Miami-em. A opet govorim, to je jedan, reću, svjetski potez na svjetskoj razini koji on napravio, jednostavno da popularizira još više nogomet u Americi i općenito u svijetu, jer, kažem, svi znamo koliko konkretno Messi ima samo navijača širom svijeta i onda jednostavno kroz to se desi jednostavno još veći, ajmo reći, popularizacija nogometa u Americi.
1: Razmišljajući o tome, sinoć, što ću te sve danas pitati, nametnulo mi se jedno pitanje vezano, a ti si sad spomenuo nogomet kao globalni fenomen, kao globalni sport, dakle 8,3 milijarde ljudi na svijetu, dvije najmnogoljudnije zemlje, Indija 1.400.000, Kina 1.400.000 i nešto stanovnika, dakle trećina stanovništva. Od te dvije najmnogoljudnije zemlje, dakle tu je i veći bazen, tu je i više ljudi i sve to skupa, samo je Kina jedne godine bila na svjetskom prvenstvu, ako se ne varam, Indija nije nikad. Kako to objašnjavaš? Da li se to uopće može objasniti nekako?
2: Pa mislim da je to jako teško za objasniti, kažem, tolike zemlje jednostavno sa tolikom populacijom ljudi, a da nisu ostvarili nastupe na svjetskim prvenstvima, ali opet govorim, zemlje koje možda i nisu, rekao bih, koje su nenogometne zemlje, tako da me u to nekom u prevelikom, ajmo reći, prevelikoj stvari ni ne čudi, jel govorim opet zemlje možda koje su više bazne na industriju i na jednostavno neke druge stvari gdje jednostavno nogomet ne vide u nekom prvom planu, ali kažem, svaka zemlja ima nešto svoje, tako da kažem, nije da me previše čudi iskreno.
1: Da, jer gledam sad, treća najmnogoljudnija zemlja je SAD, ok, oni su eto domaćini, rade što god hoće praktički, a onda četvrta i peta su Indonezija i Pakistan, ni oni baš nemaju nešto poznatih nogometnih klubova i poznatih nogometaša. Definitivno fenomen koji ne možemo ti i ja vjerojatno riješiti u ovome razgovoru. Koliko ti gledaš, koliko pratiš svjetsko nogometno prvenstvo, pogotovo sad kad je Hrvatska ispala, evo noćas kažu da je bila prava ljepotica Meksiko-Engleska 2-3, u Meksiku čak i neredi nastali nakon utakmice.
2: Pa je, kažem, gledam, konstantno pratim, tako da mislim da puno ovih, ajmo reći, malih država su ostvarili fenomenalne rezultate, što pokazuje da se kroz određeni sustav i sistem mogu napraviti nevjerojatni rezultati. I evo, najbolji primjer nam je sinoć, na primjer, Norveška, kažem, koja je sustavno fenomenalno organizirana, koja je izbacila jedan favorizirani Brazil. I kažem, mislim da će do kraja biti još jako puno iznenađenja. Skoro se desilo još jedno konkretno što se tiče Meksika sinoć, ali kažem, opet je ovo svjetsko prvenstvo po meni pokazalo, kažem, nevjerojatne brojke što se tiče posjećenosti na stadionima, što se tiče vrhunske atmosfere na stadionima, logistike, organizacije. Kažem, za sada jako, jako pozitivno, a opet ono nogometno, da na kraju krajeva i ove male zemlje da su ostvarile, kažem, fenomenalne rezultate, a pretpostavljam i nekako mislim da će do kraja još biti jako puno iznenađenja.
1: Jedan od najzanimljivijih memova koji se pojavio ovih dana mi je bio onaj sa fotografijom Zlatka Dalića i ispod piše Stop the War in Croatia, ali odnosno Stop the War in Croatia, zbog svega onoga što se događa. Što ti kao bivši nogometaš kažeš o uvođenju tehnologije u nogomet? Je li i to malo ubilo onaj stari romantični nogomet?
2: Pa apsolutno, iskreno ovako mislim da je, jel opet govorim, izgubila se ona romantika nogometa, jel kažem, jednostavno svaki gol koji se sada postigne, jednostavno čekaju se provjere i kažem, koliko god možeš imati onu emociju ko što smo je svi imali u onoj 112. minuti protiv Portugala i kažem, nadajući se tom golu, to jest veseljen kroz taj gol, kroz 2-2, opet i sudac i neke odluke ubije svu tu romantiku i svu to veselje u sljedeće dvije minute. Ali govorim, ne trebamo samo žaliti na VAR konkretno nastupa naše reprezentacije. Mislim da nismo bili pravi, to jest da vatreni nisu igrali na onaj način na koji su nas oni navikli kroz grupnu fazu, a opet na kraju krajeva uz to smo prošli grupu, što je, kažem, fenomenalno, i gdje smo se doveli u jednu situaciju gdje smo drugo poluvrijeme protiv Portugala odigrali na jedan fenomenalan način. Ne mogu samo zamisliti da smo kroz cijelo prvenstvo igrali na taj način, ne znam gdje bi nam bio limit, i vjerujem da bismo još danas i bili tamo i kažem, ostvarili opet jedan zapaženi odličan rezultat do kraja svjetskog prvenstva. Ali da, kažem, to je nažalost sada iza nas. i moramo se okrenuti nekim novim stvarima.
1: Da smo od početka igrali tako, vjerojatno nas put ne bi naveo tako rano na jedno od favorita turnira Portugalce, pa bi možda sve išlo drugačije, ali nikad to nećemo znati. Ovo ćemo ostaviti u prošlosti, okrenuti se budućnosti. Dakle, u četvrtak Rijeka će na pol saznati mogućeg budućeg protivnika, jer kreću kvalifikacije Europske lige, a onda poražen iz tog susreta između Bugara i Sjevernih Iraca ide na Riječane, odnosno stići će na Rujevicu. 20 minuta razgovora prošlo je kao u trenu. Cijelo vrijeme sam mu govorio ti, ali sad ću reći poštovani gospodine Krajlah, hvala vam lijepa na javljanju. Damire, puno sreće i hvala puno.
2: Hvala također i vama i vašim slušateljima. Lijep pozdrav.

0: U sklopu ovogodišnjeg jubilarnog 35. Kastavskog kulturnog leta ne smijete propustiti Pustolovine kreativnih knjigovođa, komediju u izvedbi sjajnog glumačkog dvojica Teatra Rugantino iz Zagreba, Gordane Gađić i Filipa Vidovića. Vidimo se na Crekvini 9.7. s početkom u 21 sat.
1: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Teleća prsa i rebra 6,59 €. Tomi, znaš što voliš?
2: Počela je sezonska rasprodaja najbrendovana Tuci, Kaligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50%. Inart na Tuci Rijeka Srdoči.
3: U trgovinama Mana ljetna odjeća iz novog kataloga po super cijenama. 20% popusta pri kupnji dva kupaća kostima i čak 30% za tri ili više. Mana.hr.
4: Neki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Adiko Banci.

0: 10 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Od sutra su na snazi izmjene zakona o posredovanju u prometu nekretnina koje donose stroža pravila za rad agencija i veću zaštitu kupaca, najmoprimaca i prodavatelja. Što se mijenja u praksi, u središnjem dnevniku HTV-a objasnila je Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama Hrvatske gospodarske komore.

0: samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan. Postoje javno dostupni registri koji će se sada brže i bolje ažurirati. Ali korisnici usluga prilikom odabira agencije za nekretnine koja bi im trebala pomoći pri jednom od najvećih i najvažnijih financijskih transakcija u životu bi trebali napraviti neke druge provjere, reference, pogledati društvene mreže, kako se agencija na njima prezentira, imali pravnu podršku i općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu.
1: Iz svijeta najmanje 7 osoba poginulo, a 24 su ozlijeđene u jutrošnjem ruskom raketnom napadu i napadu bespilotnim letjelicama na Kijev. Oštećeno je više stambenih zgrada, među njima i neboderi u četvrtima Podilski i Darnjetski, gdje spasilačke službe i dalje izvlače stanare iz ruševina. U gradu su buknuli požari, a građani su zaštitu potražili u skloništima i postajama podzemne željeznice. Zbog napada su preventivno bili podignuti i borbeni zrakoplovi u susjednoj Poljskoj. Uoči napada upozorenje građanima izdao je ukrajinski predsjednik Zelenski.
2: Obavještajni podaci govore da Rusi pripremaju novi masovni napad. To je u Putinovu stilu. Odmah nakon američkog dana neovisnosti i uoči NATO-a samita u Ankari, Rusija želi sijati zlo i ubijati ljude. Molim vas, čuvajte se, obratite pozornost na uzbune.
1: Američki predsjednik Donald Trump i ruski čelnik Vladimir Putin gotovo su sat i pol telefonski razgovarali o ratu u Ukrajini. Prema Kremlju, Trump je ponudio pomoć u pronalaženju rješenja za sukob te istaknuo da rat treba što prije završiti. Razgovor je održan uoči sastanka na vrhu NATO-a u Turskoj, na kojem se očekuje i dolazak ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, a uoči sastanka na vrhu Saveza koji počinje ovog tjedna protiv NATO-a u Ankari su izbili prosvjedi. Turske vlasti privele su više od 100 sudionika. Prosvjed je organizirala komunistička stranka Turske, a policija je okupljene rastjerala suzavcem. Sigurnosne mjere u glavnom gradu dodatno su pojačane. Veliki šumski požari i dalje haraju jugom Europe nakon toplinskog vala. Najteže je u Francuskoj, gdje je na jugoistoku zemlje evakuirano oko 10.000 ljudi, a s vatrom se bori više od 2.000 vatrogasaca. Stotine vatrogasaca bore se i s požarima koji su uništili više od 19.000 hektara površine diljem Portugala, Španjolske, Grčke te Albanije. Meteorolozi upozoravaju da visoke temperature i jak vjetar dodatno otežavaju gašenje.
3: Vremenska prognoza.
1: 26 je celzijevih stupnjeva u Rijeci, pretežno ili djelomično sunčano, uz malu i umjerenu naoblaku, sredinom dana i poslije podne uz prolaznu naoblačenje mjestimice kiša, te poneki pljusak s grmljavinom, većinom u Gorskom kotaru, Lici, širem riječkom području i unutrašnjosti Istre. Puhaće slaba do umjerena bura, poslije podne i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti uglavnom malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru između 28 i 33, a u Gorskom kotaru i Lici između 25 i 30 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

tema, naslovna tema svih koji na radnom mjestu sad već odbrajavaju do marende i kao da, glad je krenula, hungry like the wolf, Duran u 10 sati 11 minuta, samo jedan dobar dan, društvo vam i dalje pravi dvotrećinskom većinom ista ekipa, dakle tonski realizator Goran Banić, glazbeni urednik Voljen Korić, a i mene ste čuli već kroz informativni dio programa, ali bit ćemo skupa i u ovom dijelu programa do nekih, pa tako vidjet ćemo 12 recimo, kako odlučimo. Ja sam Vedrana Lisica Pavlović i ostanite uz Radio Rijeku.

0: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
1: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Poliklinika Primarij u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika sa osobnim pristupom vašem zdravlju. Vaše povjerenje naša je najveća vrijednost. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primarij, partneri vašeg zdravlja.
0: Ostanite vjerni. Let 3. Ljeto na Gradini. Trstički kaštel. Subota, 11. srpnja. Kupite ulaznice u sustavu Entrija. Tradicionalni dani Rupe 11. i 12. srpnja donose vam brojna događanja. Mali nogomet, enduro cross, natjecanja u Briškuli i Trešeti, Kotliču. U subotu nastupa Andreja Šušnjara i Reaktiva Band, a u nedjelju Del Boys Band, harmonikaši Nike Polesa i Klapa Nevera uz nezaobilaznog Vola na Ražnju.
3: U trgovinama Mana ljetna odjeća iz novog kataloga po super cijenama. 20% popusta pri kupnji dva kupaća kostima i čak 30% za tri ili više. Mana HR.

0: Sve što trebate za dom, sada na velikom stiženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
1: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Eurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Eurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štednju u zlatu za sigurnu budućnost.
2: Vrijeme je za veliko sezonsko sniženje. U svim centrima Lesnine i online od 1. do 11. srpnja ostvarite od minimalno 10% popusta na sve, pa do čak 70% popusta na pojedine proizvode. Vidimo se na velikom sezonskom sniženju u Lesnini. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
3: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
4: Neki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko banci.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture odgovorilo je na prozivke saborskog zastupnika Marina Miletića vezane uz ograđivanje plaže Kostabela u Rijeci. Iz ministarstva navode kako je Vlada Republike Hrvatske još 2015. godine dodijelila koncesiju koja predviđa mogućnost ograđivanja plaže, ali bez mogućnosti naplate ulaza. Dodaju kako je pravo ograđivanja bilo predviđeno tadašnjim zakonskim okvirom i prostornim planovima, te da se u slučaju Kostabele radi o stečenim pravima koncesionara koja proizlaze iz odluke i ugovora o koncesiji. Aktualna vlada je promijenila Zakon o pomorskom dobru 2023. godine prema kojemu se plaže više ne mogu ograđivati. To vrijedi za sve nove koncesije od donošenja zakona, a svi postojeći ugovori koji su potpisani prije novog zakona, ima ih oko 10 u cijeloj Hrvatskoj, vrijede do završetka ugovora.

0: Hrvatskom saboru najavljuje izvanrednu konferenciju za medije o slučaju plaže Costabella i hotela Hilton u Rijeci, Miletić tvrdi da će javnosti predočiti dokumentaciju iz ugovora koje je društvo Costabella d.o., upravitelj hotela Hilton, potpisalo s Vladom Republike Hrvatske. Prema njegovim riječima, ta dokumentacija pokazuje da se javnosti pogrešno tumači pravo ograđivanja plaže i pristupa pomorskom dobru. Najavljuje i kaznene prijave protiv odgovornih osoba. Koncesija za plažu Costabella traje do 5. studenog 2045. godine, a u dokumentima se navodi mogućnost ograđivanja, ali bez mogućnosti naplate ulaza. Evo izjave zastupnika Mosta Marina Miletića.
1: Po novom zakonu koji smo izglasali u Hrvatskom saboru, više nijedan koncesionar ne može ni ograde podignuti. Istina je da Costabella d.o. po ugovoru koji je potpisala sa Zoranom Milanovićem kao premijerom tada još 2015. je mogla podignuti ograde kojima štiti ulaganje u privatno vlasništvo, ali stavke ugovora su jasne. Prolaz građanima do plaže mora biti neometan i besplatan. Dakle, i oni vam to znaju. Zašto obmanjuju javnost? Zašto lažu? Pogotovo kad imate dokumente. Dakle, pisani trag, ne može se lagati, pečat ministarstva. Dakle, o čemu mi pričamo? Ali ovdje se radi o tome da Oleg Butković, njegovo ministarstvo, Andrej Plenković očigledno štite Hilton, ljude iza Hiltona, a ja im to neću dopustiti. I kažem, htjeli su cirkus, usred turističke sezone dobit će veliki cirkus koji ćemo i mi Riječani priuštiti.
0: Iz svijeta. Kina je provela testiranje rakete dugog dometa koja je ispalila u Tihi ocean, što je izazvalo zabrinutost Japana, Australije i Novog Zelanda. Peking poručuje da je riječ o rutinskoj vojnoj vježbi, dok su tri države ocijenile potez kao destabilizirajući i zatražile da budu obaviještene o vojnim aktivnostima u regiji. I za kraj još jedna obavijest za sudionike prometa na području Riječkog Školjića. Danas započinju radovi komunalnog društva vodovodi kanalizacije koji će trajati, kako je najavljeno, do 1. svibnja iduće godine. Za vrijeme izvođenja radova bit će zauzeti južni prometni trak ulice Školjić u dužini od oko 100 metara koji će se koristiti za gradilišna vozila. Semaforizirano raskrižje funkcionirat će prema postojećem režimu, a privremeni pješački prijelaz bit će pomaknut 35 metara istočno od postojećega. Gradilište će zauzeti i zapadni dio parkirališta Školjić.
2: Vremenska prognoza.
0: 27 u Rijeci, pretežno ili djelomice sunčano uz malu i umjerenu naoblaku, sredinom dana i poslije podne uz prolazno naoblačenje, mjestimice kiša te poneki pljusak s grmljavinom, većinom u Gorskom kotaru, širem području Rijeke također te u unutrašnjosti Istre. Puhat će slaba do umjerena bura, poslije podne i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti uglavnom malo valovito, najviša dnevna temperatura zraka bit će između 28 i 33 u Istri i na Kvarneru, a u Gorskom kotaru i Lici između 25 i 30 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti.

0: Radio Rijeka. Dobre vibracije.
1: Dobre vibracije, neko misli na vas. 6.7.2016. to je danas ono, ako vam se kao i meni događa da znate, recimo kad su ljudima rođendani, onako usred noći da me neko probudi i pita me za pa fajn broja ljudi zapravo kad su rođeni, ja bi znala, a onda dođe taj dan i ja uopće ne znam da je to taj dan. Naprimjer, danas ne znam da je 6.7. ali evo, zahvaljujući tome što sad radim, znam. Pa ako je vama trebao podsjetnik i ako imate ljude koji slave rođendan 6.7. danas je taj dan. E, a ako vi slavite rođendan 6.7. onda je to dan kad možete na 210777 nazvat nas. Mi si malo popričamo, podijelimo vam jednu nagradicu u suradnji s nakladom Val. Jedna krasna knjiga je danas ovdje u pitanju. Pa, evo, a mi ćemo prije toga malo prekopat ropotarnicu povijesti vezanu uz današnji dan. Recimo, jučer je rođendan imao Alen Vitasović, a danas ima Sylvester Stallone. To je tu negdje, što nije. Mislim, meni je to nekako ta priča. Ne znam zašto. Uglavnom, Sylvester Stallone, američki filmski glumac, scenarist, producent, redatelj, inače sicilijanskog porijekla, svakako jedan od najistaknutijih filmskih akcijskih junaka 1980-ih i prve polovice 90-ih, valjda najpoznatiji po Rockyu i Rambu, ali dobro, mislim, Sly, kako ga vole zvat. 6. srpnja 1946, znači ima lijepih 8-0 danas. Sretan mu rođendan. A još neko slavi danas rođendan. Jako luda priča mi ovo. Dakle, tibetanski budisti vjeruju da je Dalaj Lama reinkarnacija svojih prethodnika, to sigurno znate, i da je ljudska emanacija bodhisattve Avalokiteshvare, ne mogu to izgovoriti odjednom, uglavnom poznatog po snazi suosjećanja. E sad, sadašnji Dalaj Lama, 14. je po redu na toj poziciji i smatraju ga reinkarnacijom 13. Dalaj Lame, koji je umro 2 godine prije njegovog rođenja. E, zašto to spominjem? Jer je trenutni Dalaj Lama rođen na današnji dan 6. srpnja 1935. u zemljoradničkoj obitelji na samom rubu Tibeta. Pa evo, da imate i to u vidu. Ja sam nekako danas jako mirna, možda je to na neki način povezano, ne znam. Osim tih lijepih rođendana, ima nešto na današnji dan ne baš najbolje, ali šta ćete, moramo i to spomenuti. Od nuklearne eksplozije zemlja se na širokoj površini prvo nadigla i stvorila kupolu visine 90 metara, pa se onda ta kupola rasprsnula izbacujući u svim smjerovima materijal i plinove, pomalo slično eksploziji vulkana. O čemu ja to pričam? 6. srpnja 1962. izvedena je u Nevadi nuklearna eksplozija koja je napravila najveći umjetni krater u povijesti čovječanstva i taj se krater može tamo vidjeti i danas. 400 metara promjera, dubine oko 100 metara. Uglavnom, nikad ni prije ni poslije valjda nije izvedena eksplozija koja bi iskopala toliku količinu materijala iz tla. Smisao testa nije bila zabava, nego vidjeti da li bi se nuklearne eksplozije mogle u nekakvim mirnodopskim uvjetima koristiti za inženjerske svrhe, poput kopanja velikih kanala, stvaranja umjetnih luka i tako dalje i tako bliže. Evo, to su vam neke ovako zanimljivosti koje sam ja izdvojila vezane uz 6. srpnja, a ako vi imate rođendan, sad vam je prilika na 210777 da se čujemo, da si čestitamo, da vam poklonimo knjigu u suradnji s nakladom Val. Obično kad neko od vas dobije tu liniju, onda kaže ajme, ne mogu vjerovati, nijedne godine mi se nije potrefilo, evo sad mi se potrefilo, pa ako se i vama potrefilo da je rođendan baš pao na ponedjeljak, dakle, kao što je to danas, 6. srpnja, ako je vama rođendan, 210777.

0: Joj, nemate pojma kako je dobra knjiga bila tu za vas. Morat će čekat neka bolja vremena. Očito nemamo rođenih 6. srpnja koji su trenutno uz naš program i brzina 210777, pa ćemo se onda mi prebaciti na naš glazbeni rođendan kojim završavamo dobre vibracije. Čak nismo puno ni polemizirali danas, naš glazbeni urednik i ja, vrlo smo se brzo dogovorili i gledajte sad ovo. Kaže Goran Banić, ipak je netko na liniji. Dobar dan. Ipak netko, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Imate li vi rođendan?
1: Ne, nemam rođendan, slušam vas na radiju i ja sam odlučio nazvat da čestitam svim ljudima 6.7. rođendan.
0: Pa vi ste genijalni.
1: Zovite za knjigu.
0: A, vi ste genijalni, hvala vam puno.
1: Zovite za tu knjigu.
0: Ok, hvala, pozdrav. Hvala. Evo, mi se priključujemo ovoj čestitci svima koji imaju danas rođendan. A imate li možda vi? Dobar dan.
2: Dobar dan, ja imam jedan dan viška od rođendana.
0: Hoćete reći bio vam je jučer?
2: Da.
0: A ja ne mogu kršiti pravila jer onda će me ovi drugi pojesti jer njima nisam dozvolila to nikad.
2: Okay,
0: ali sretan vam rođendan, nadam se da ste ga lijepo proveli.
2: Jesam, jako lijepo.
0: Evo, to mi je drago čuti. Puse vam šaljemo tu s Radio Rijeke, pozdrav.
2: Hvala puno,
0: Bog.
2: Pozdrav.
0: A vi?
3: Dobar dan. Sanja, evo nemam ja rođendan, ali moja kćer ima rođendan.
0: A je li ona kod vas?
3: Pa nije na poslu, ja trebam. Evo, ja bih želio javno čestitati.
0: Ajde,
3: rođendan,
0: može.
3: Ja sam čestita već, puno zdravlja, sreće i uspjeha u radu.
0: Kako se zove?
3: Helena.
0: Heleni, čestitamo rođendan i mi, nadamo se da nas sluša. Evo,
3: ništa,
0: tata godine, pozdrav, bog. Lijepo, dobar dan.
4: Dan, imate to Radio Rijeka?
0: Imam
4: rođendan, baš sam ono sjeo u auto, vozio se i slušao sve ove informacije o Silvestru Stallonu, Dalaj Lami i tako dalje.
0: Sve ste to napravili bez da me nazovete. Pa mislim, dobro, muškarac godine, sve ste to odslušali, evo.
4: Da, da.
0: Znači 6. srpnja vaš rođendan.
4: Je, 78. godine.
0: Ma lijepo. Ok, za vas jedna krasna knjiga, jel može?
4: Može knjiga, kako ne.
0: Kaže ovako, kako nas ljeto očekuje i to po tjednima, možda ćete saznati iz knjige Milana Sjerkovića o vremenu i klimi Rijeke i Kvarnera. Najveći među svim hrvatskim meteorolozima, inženjer Milan Sjerković, na razumljiv i zanimljiv način opisuje vrijeme i klimatske prilike Rijeke i većih gradova na Kvarneru, koje je desetljećima proučavao. Čak i Vakula učio od Sjerkovića, poručuju nam tako iz naklade Val, čije je ovo izdanje, koja se inače nalazi na adresi Ivana Zajca 20 u Rijeci i inače imaju sniženja za oko 150 naslova, sad ova ljetna sniženja, to kažem ostalima. A za vas, besplatno, može?
4: Može. Evo.
0: Dakle, znači, Milan Sjerković o vremenu i klimi Rijeke i Kvarnera, za vaš sretan rođendan, a vi ste?
4: Aleksandar.
0: Mm-hmm.
4: Hadžalić. Da.
0: Ok. Hadž ću ja napisati, ili je?
4: Nije, meko džuje.
0: Nije, meko džuje. Ok, Hadžalić. Ok, Aleksandar, bit će na porti Radio Rijeke, može?
4: Na porti Radio Rijeke, može.
0: Evo,
4: hvala
0: sretan
4: vam.
0: Rođendan, bog.
4: Hvala vam, bog.
0: Kako je čovjek mene slušao za Dalaj Lamu i za Silvestra Stallona i mislio je, ma ko šta sad da ja zovem? I evo ti ga. Dobro, ok, sad da se vratim na onu glazbenu priču za koju smo danas ne imali puno polemike, Volja ni ja. Odlučili smo se proslaviti rođendan Curtisa Jamesa Jacksona III, poznati kao 50 Cent, ima 51 godinu.

0: svaki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko Banci.
1: 10. srpnja na Opatijskoj ljetnoj pozornici održat će se prvo izdanje stand-up festivala Jokes and More. Domaćin je najtraženiji regionalni komičar Goran Vinčić Vinča, a gosti pažljivo odabrani komičari Vlatko Štampar, Tim Sedlar, Bojan Velevski, Ranko Babić i Branko Krsmanović. Potražite ulaznice u Atrio sustavu i dođite na prvi stand-up comedy festival na ljetnoj pozornici u Opatiji.
2: Kad vrućina krene, zaboravite da klima radi. S HR-om birate pametnu klimu. Sezonsku akciju potražite kod HR partnera hr-klima.com. HR, neki to vole hladno.
3: Za dobar početak tjedna biraj Plodine brendove. Cafe Monaco, kava u kapsulama, 3,39 eura. Selection, veliki mascarpone sladoled, 2,99 eura. I oho, pasirana rajčica, 500 grama, 49 centi. Plodine, uvijek od akcije.
4: Vrijeme je za veliko sezonsko sniženje. U svim centrima Lesnine i online od 1. do 11. srpnja ostvarite od minimalno 10% popusta na sve, pa do čak 70% popusta na pojedine proizvode. Vidimo se na velikom sezonskom sniženju u Lesnini. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.

0: Rijeka. Vijesti.
1: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture odgovorilo na prozivke saborskog zastupnika Marina Miletića zbog ograđivanja plaže Kostabela u Rijeci. Navode kako je koncesija dodijeljena još 2015. godine i predviđa mogućnost ograđivanja, ali ne i naplatu ulaza. Ističu da je riječ o stečenom pravu koncesionara temeljem tadašnjeg zakona i ugovora. Dodaju kako se prema Zakonu o pomorskom dobru iz 2023. godine plaže više ne mogu ograđivati, no postojeće koncesije ostaju na snazi do isteka ugovora. No Miletić tvrdi da Butković laže, što će dokazati na sutrašnjoj konferenciji za medije u Saboru, gdje će donijeti dokumentaciju koja to potvrđuje. Najavljuje i kaznene prijave protiv odgovornih osoba.
2: Po novom zakonu koji smo izglasali u Hrvatskom saboru, više nijedan koncesionar ne može ni ograde podignuti. Istina je da Kostabela d.o.o. po ugovoru koji je potpisala sa Zoranom Milanovićem kao premijerom tada još 2015. je mogla podignuti ograde kojima štiti ulaganje u privatno vlasništvo, ali stavke ugovora su jasne. Prolaz građanima do plaže mora biti neometan i besplatan. Dakle, i oni vam to znaju. Zašto obmanjuju javnost? Zašto lažu? Pogotovo kad imate dokumente. Dakle, pisani trag, ne može se lagati, pečat ministarstva. Dakle, o čemu mi pričamo? Ali ovdje se radi o tome da Oleg Butković, njegovo ministarstvo, Andrej Plenković, očigledno štite Hilton, ljude iza Hiltona, a ja im

0: Predsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić dodijelit će danas u Rijeci ugovore o financiranju zelene urbane infrastrukture u Primorsko-goranskoj županiji. Riječ je o projektu rekonstrukcije i nadogradnje postojeće trase šetnice Kantrida Preluk u vrijednosti od 3 milijuna eura, zatim o projektu Preluk vrijednom 2 milijuna eura, te projektu razvoja zelene infrastrukture u Kastvu koji je vrijedan malo više od 1,5 milijuna eura. Ugovori će biti svečano dodijeljeni u 13 sati i 30 minuta u vijećnici grada Rijeke. Kargo centar Graz pokrenuo je novu tjednu željezničku vezu s Rijeka Gateway terminalom. Kako doznaje poslovni dnevnik, obujam tereta s Dalekog istoka prema kargo centru Graz brzo raste, a posebno je aktivna automobilska industrija u Štajerskoj. U perspektivi je vrlo moguće povećanje prometa na ruti Graz-Rijeka na 2 vlaka tjedno na toj relaciji. Zbog pojačane aktivnosti najvećega europskog vulkana Etne prekinuti su dolazni letovi za Kataniju. Vulkan je počeo izbacivati veću količinu pepela zbog čega je proglašen najviši stupanj pripravnosti. Sport. Belgiji je odobreno pravo žalbe na jučerašnju FIFA-inu odluku o ukidanju crvenog kartona američkom reprezentativcu Folarinu Balognanu. On je trebao propustiti današnju utakmicu osmine finala s Belgijom nakon što je u prošloj utakmici agresivno stao na nogu bosansko-hercegovačkom igraču, no FIFA je jučer odlučila drukčije. Navodno zbog telefonskog poziva koji je predsjedniku FIFA, Gianni Infantino, uputio američki predsjednik Donald Trump, tražeći preispitivanje slučaja. Strani mediji pišu da je u proces navodno bio uključen i američki ministar trgovine, te drugi dužnosnici Bijele kuće. Da stvar bude još bolja, Trump je na svojoj društvenoj mreži pohvalio FIFA-inu odluku, napisavši "Hvala FIFA što je učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu."
1: Vremenska prognoza.
0: 29 celzijevih stupnjeva u Rijeci trenutno, pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Poslije podne uz prolazno na oblačenje mjestimice je moguća kiša i poneki pljusak s grmljavinom ponajprije u Gorskom kotaru, Lici i na riječkom području te unutrašnjosti Istre. Puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, more će biti malo valovito, a najviše dnevne temperature zraka idu do 33 celzijeva stupnja danas.
1: Slušali ste vijesti.

Boogie Wonderland, da stvarno je zemlja čuda, ta zemlja Amerika i to svjetsko prvenstvo i to, mislim, puno sam ovih dana evo komentirala s ljudima razne stvari, onda kad ja kažem tako kao neke stvari mi se baš ne sviđaju, svi su kao u šoku, kao ba sve lijepo, sve super, super, ma super je, meni se pola toga ne sviđa, ali, a kao volim nogomet, jel, da se odmah ogradim od toga da neko kaže, ja dobro, tebe ta ne zanima, ne, ne, zanima me, ali mi je negledljivo zbog nekih stvari, evo recimo sad ova situacija koja je bila vezana uz ovaj presedan, ne znam kako da ga nazovem, vezan za poništenje crvenog kartona, odnosno kao može igrati ako ima crveni. Evo da vam kažem, UEFA objavila rat FIFA. Kažu, prešli ste crvenu liniju. Dosta su žestoke reakcije krenule na odluku FIFA, dakle da poništi suspenziju od jedne utakmice Folarinu Balogunu zbog direktnog crvenog kartona i sad su ovi poslali pisamce malo dulje. Ali u svakom slučaju kažu da kada oni koji su zaduženi za provedbu pravila više ne jamče njihovu dosljednu primjenu, ugrožavaju se integritet igre i vjerodostojnost natjecanja. Nogomet je najomiljeniji sport na svijetu jer je prekrasna i pouzdana igra i svugdje se igra po istim pravilima. Nijedan turnir nije izoliran slučaj, a kad je riječ o svjetskom prvenstvu, odluke mogu imati dalekosežne pozitivne ili negativne posljedice za nogomet u cjelini. Kažu iz UEFA da su u nevjerici i da im je ovo neshvatljivo. Pa nek sam ja vama to odmah rekla. Za par minuta slijede i vijesti na talijanskom jeziku, a kad sam već tu da kažem i da nam je od podne stigao novi član tima. Nije novi, ali danas je novi. Glazbenu palicu je od Voljana Korića preuzeo Branimir Herceg.

0: kava, srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Kad vrućina krene, zaboravite da klima radi. S HR-om birate pametnu klimu. Sezonsku akciju potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, neki to vole hladno.
2: To je mjesto za super ponudu. Sir mozzarella Galvani 100 grama, euro 45. Sladoled Rolada Bondi, euro 79. Tomi, znaš što voliš?
3: Neki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Adiko Banci.

Sjednimo, kaže Sandi Bratonja. Dobro, on to kaže, evo mi tu sjedimo. Došlo do nekih smjena kod nas. Za tonskim pultom od sada dalje Domagoj Zorić. Gorana Banića poslali smo na zasluženi odmor. Branimira Hercega sam već od 12 najavila, a odjavljaju se Vedrana Lisica Pavlović iz programa. Uskoro će na moje mjesto Ivona Pjerobon, a sa mnom druženje nastavljate u informativnom dijelu programa. Pa evo, prvi put već za 4 minute. Preživjet ćete.

0: Nakon što je saborski zastupnik Marin Miletić ponovno prepilio lokote na ogradama prema plaži Kostabela ovog vikenda te najavio kako ako žele cirkus to će i dobiti, medijima su se danas obratili iz tvrtke JTH Kostabela, poručuju da plažu Kostabela koriste u skladu s ugovorom o koncesiji te odbacuju tvrdnje o nezakonitom ograđivanju plaže. Ističu da je vlada još 2015. odobrila koncesiju s mogućnošću ograđivanja bez naplate ulaza i to na razdoblje od 30 godina, odnosno do 2045. godine. Dodaju da su plažu izgradili uz sve potrebne dozvole, uložili više od 6 milijuna eura, te uredno plaćaju koncesijsku naknadu i dio prihoda. Iz tvrtke tvrde da se javnost obmanjuje pogrešnim tumačenjem propisa, te upozoravaju da prijetnje i pozivi na oštećivanje imovine nanose materijalnu i reputacijsku štetu tvrtki, ali i kvarnerskom turizmu. Pri kraju su radovi na energetskoj obnovi zgrade sveučilišne knjižnice u centru Rijeke. Skinuta je skela s pročelja prema trgu 128. brigade pa je obnovljena fasada zasijala novim sjajem, a osim što su obnovljeni fasadni ukrasi, postavljeno je 280 novih prozora, pa stari više ne predstavljaju opasnost za prolaznike. 3 milijuna i 580 tisuća eura osigurano je za projekt bespovratno iz programa za oporavak i otpornost Europske unije, a zgrada će biti obnovljena s učinkovitošću većom od 80% u energetskom smislu. Zašto je rok za dovršetak svih radova produljen do kraja kolovoza, tumači ravnateljica knjižnice Lea Lazarić.
1: Iz jednostavnih razloga što smo morali izmijeniti nadstrešnicu na krovnoj terasi koja će držati solarnu elektranu. Konstrukcija je postavljena do 30. lipnja i tek sada slijedi slaganje solarne elektrane. Ostali radovi su uglavnom svi gotovi, no zbog ovog kašnjenja ni dizalica topline još nije puštena u rad, tako da smo u ovom času bez sustava hlađenja. To također očekujemo da će biti pušteno u rad kroz tjedan do dva. Ovim putem ja zahvaljujem našim korisnicima.

0: sati dok je regulirao promet na kružnom toku u Matuljima. Za pomoć mu se obratila žena koja je automobilom prevozila muškarca teško ozlijeđenog na kružnoj pili. Policajac je odmah prepustio regulaciju prometa kolegama te pod rotacijom osigurao brz prolaz kroz gužvu na autocesti A7 do KBC-a Rijeka. Liječnici su utvrdili tešku tjelesnu ozljedu, a zahvaljujući pravovremenom dolasku u bolnicu spriječene su dodatne komplikacije. Iz policije ističu kako je riječ o primjeru profesionalnosti i humanosti njihovih službenika. Sport. Iako su oči ljubitelja sporta uprte prema nogometnom svjetskom prvenstvu, istovremeno hrvatska košarkaška reprezentacija nakon dvotjednih priprema u Rijeci uspješno nastavlja kvalifikacijski put prema svjetskom prvenstvu u košarci. Nakon prošlotjedne pobjede na Cipru sa čak 73 koša razlike, večeras u Osijeku dočekuju Izrael s početkom u 20 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: 29 celzijevih stupnjeva u Rijeci, pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Poslije podne je uz prolazno na oblačenje mjestimice moguća kiša i poneki pljusak s grmljavinom, ponajprije u Gorskom kotaru, Lici te na riječkom području i unutrašnjosti Istre. Puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, more će biti malo valovito. Najviša dnevna temperatura kretat će se do 33 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti.

The Bastards, muzika ljubavi, zapravo i dobra pjesma za ovaj dio dana. U 13 sati 17 minuta, dobar dan vam želimo sa programa Radio Rijeke, iz programa Radio Rijeke. A iz programa Radio Rijeke vodimo vas u promet, u uski centar grada Rijeke, pa čisto samo da vam onako kratko kažemo da su zapravo sve ceste prohodne, sve u redu, nešto sitnih čekanja, ali brzo se to mijenja, brzo se raščišćava, sve je dobro. Tako da neka tako nam i ostane, budite u prometu pažljivi i oprezni, svakakvih događanja je bilo ovih dana, pa eto, ne ponovila se ta događanja, ali nešto je pojačan promet na riječkoj obilaznici, tako da tamo malo dodatnog strpljenja, ali sad će to sve krenuti. Prava ljetna pjesma. Ako vas uhvati ona nervoza u autu, a i možda u uredu ili gdje god se nalazi, samo pojačite glazbu. Nadamo se da vam vruće i nije toliko. Ipak u ljetnom smo dobu, tako da i normalno je da nam je vruće. A s vama se ekipa druži, pa da vas isto obavijestimo, da vam se predstavimo. Domagoj Zorić je za tonskim pultom, Branimir Herceg je glazbeni urednik, ja sam Ivona Pjerobon. Mi slušamo Molim sate od Song Killersa, tako da eto, pojačajte sad.

0: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
1: Ljeto je pred vratima, a vi još uvijek razmišljate o neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
0: Ostanite vjerni. Let 3. Ljeto na Gradini. Trstički kaštel. Subota, 11. srpnja. Kupite ulaznice u sustavu Entrija.
2: U sklopu ovogodišnjeg jubilarnog 35. Kastavskog kulturnog leta ne smijete propustiti Pustolovine kreativnih knjigovođa, komediju u izvedbi sjajnog glumačkog dvojica Teatra Rugantino iz Zagreba, Gordane Gađić i Filipa Vidovića. Vidimo se na Crekvini 9.7. s početkom u 21 sat.
0: Počela je sezonska rasprodaja najbrendova na Tuci, Kaligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50%. Inart na Tuci, Rijeka, Srdoči.
3: U trgovinama Mana ljetna odjeća iz novog kataloga po super cijenama. 20% popusta pri kupnji dva kupaća kostima i čak 30% za tri ili više. Mana.hr.
0: Budite ljubav u sebi. Dođite na koncert Damira Keđe u petak 10. srpnja u Trsatskom kaštelu. Ulaznice su u prodaji putem sustava Entrio, a mogu se kupiti i na ulazu.

0: Radio Rijeka. 13 nam je sati, 29 minuta, nekoliko nam sekundi ostaje evo do onih okruglih 30. Mi ćemo u današnjim županijskim pitanjima pozdraviti naravno župana Primorsko-goranske županije Ivicu Lukanovića. Ivica, dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan i vama i svim slušateljicama i slušateljima Radio Rijeke.
0: Ivica, znate, evo, koja nam je glavna goruća tema ovih dana? To nam je rebalans koji, eto, nije prošao. Sad ja ću postaviti jedno onako dosta opće pitanje. Što sada?
1: Pa nije se desilo ništa što bi ugrozilo sustav, županijski sustav generalno, samo je, tako je po mom mišljenju, desila se jedna šteta jer mnoge dobre inicijative neće u najkraćem roku osjetiti građani kao benefit od poslovanja županije. Nije ništa, mislim, ništa to nije novo. Dakle, SDP sa partnerima nema u županijskoj skupštini većinu od samog početka. Do sada je ta podrška Unije Kvarnera osigurala da prođe prvi rebalans i prvi proračun kog smo predložili. Oni su odlučili da ovaj rebalans koji je de facto na neki način fine tuning onog proračuna kojeg su prihvatili, odlučili su da taj rebalans ne propuste dalje, da tako kažem, odnosno da ga ne izglasamo. Argumenti su po meni teško obranjivi, ali pošto ja najčešće bježim iz te sfere politike i smatram da je proračun alat za upravljanje resursima i na neki način alat kojim osiguravamo servise za društvo i za građane, onda ću se ja uvijek nastojati držati u toj sferi. Iako su mi dali toliko političkog materijala i teško bi objasnili zbog čega su zaustavili sve one inicijative koje smo pripremili.
0: E, sad kad smo kod tih inicijativa, ono što zasigurno, vjerujem, naše građane zanima, što je ono što ide dalje ili ide li dalje, što se sada događa sa svim tim stavkama?
1: Pa gledajte, neke će inicijative možda proći u sljedećem proračunu, u sljedećem rebalansu, iako će, ne znam, medicinske sestre biti uskraćene za nekakvu subvenciju na plaću koje su mogle dobiti, neke ambulante ćemo obnoviti kasnije nego što smo to mogli, ne znam, pomoćnici u nastavi koji su mogli doći na svoje pa dobiti nekakav veći iznos, veću satnicu kojih je moglo biti više. I to ne znam kako će se raspetljati. Ono što je od kapitalnih stvari ugroženo je jedan generacijski projekt vezano za kupovinu imovine Pika u zoni Art Kvarta, gdje mi nakon silnih desetljeća smo imali priliku da uložimo ozbiljne novce u srednjoškolsko obrazovanje koje treba, iskorak, koje sigurno ima prostora za poboljšanje. Dakle, ta nekretnina je toliko kapitalna u samom centru grada za tako prihvatljivu cijenu, jednostavno mislim da tu ne znam kako će se taj dio završiti. Ima još drugih stvari koje sigurno nećemo moći provesti, ali mnoge smo stvari stavili na čekanje, najviše u sferi zdravlja, javnog zdravstva, najviše u sferi stipendiranja mladih i najviše u sferi socijale, gdje ćemo, evo, tih pomoćnika u nastavi pa nadalje imati odgodu pružanja takve usluge možda za cijelu jednu školsku godinu.
0: Da, to su dosta važne i velike stavke u ovo koje ste upravo naveli. Ima li kakve šanse da se to razriješi?
1: Pa gledajte, s obzirom na značaj i važnost i probleme hrvatskog zdravstva koje su inicirane sa nacionalne razine, jer znamo i sami kolike afere prate cijelu tu nacionalnu scenu vezano za Ministarstvo zdravstva i hrvatsku vladu, pa onda i odnos HZZO-a prema svim našim ustanovama, gdje često iz poreznih prihoda moramo dodavati za plaće, pa onda urušavanja toj kadrovske scene i kadrovske politike vezano za liječnike, a posebno medicinske sestre, mi smo pokušali složiti jedan ozbiljan paket mjera koji obuhvaća, dakle, sestrinski bonus kojim bi popravili na jedan period plaće medicinskim sestrama i tehničarima i drugom osoblju, a na taj način poslali poruku hrvatskoj vladi da malo korigiraju, pregledaju te koeficijente i da njih pozicioniraju na toj ljestvici na adekvatnu razinu, jer mislim svi ćemo se složiti da plaća od 1200 eura za medicinsku sestru ili medicinskog tehničara, koje je deficitarno zanimanje, nije dostatna da ljudi pristojno od toga žive i da se zadrže na tom poslu. Osim toga i poruka, to je zapravo ne samo dodatak, nego to je i poruka da razumijemo gdje problem leži i otvaramo mogućnost da se to riješi na području cijele Hrvatske. Dakle, druga mjera koja je tih 50, čak 50 stipendija za medicinske sestre strukturirano od najmanje stipendije na prvoj godini od 200 eura pa do one od 400 eura na završnim godinama, kako bismo što prije dobili u sustav kadrove koji nam nedostaju, isto je svojevrsna poruka. Jer kad vi izađete sa okruglom brojkom od 50, to bi moglo zapravo svi oni koji polaze te programe u srednjim školama, mogli bi zapravo doći do ozbiljne stipendije, do prilike da se lakše obrazuju i da osiguraju za sebe posao. I ono možda što je isto jako važno su te specijalizacije koje isto moramo prolongirati. Tu se radi o 11 specijalizacija, od kojih su čak 9 za primarnu, dakle obiteljske liječnike, koji su naravno najdeficitarniji. I onda bi taj krug od 95 specijalizacija koje imamo u našim ustanovama Primorsko-goranske županije otišao na preko 100. I to je također svojevrsna poruka da razumijemo koliko treba kroz specijalizacije podržati mlade liječnike da se specijaliziraju i budu korisni za društvo. To je poruka svim medicinskim kadrovima: dobro došli ste, znamo da vas trebamo, ovdje smo pa i pružamo takav signal i podršku. To je jedan kadrovski dio vezan uz zdravlje. Drugi vam je vezan uz prostorne uvjete za rad, jer složit ćete se u jednom arhaičnom uredu, odnosno ne uredu nego ordinaciji koja je uređena tamo u kasnih 70-ih, mladi doktor će se teško dobro osjećati. Tamo gdje se dobro ljudi ne osjećaju, teško mogu pomagati drugim ljudima, to je ovako dosta, da tako kažem, djeluje možda kao jedna prizemna konstatacija, ali to je činjenica. Ako ordinacija nije pristojno uređena, teško će biti tamo zadovoljan liječnik, teško će on ostati na toj poziciji. Dakle, i tu smo napravili jedan popis i pripremili investiciju u više od 10 ordinacija na području Primorsko-goranske županije koje smo mogli hitro dotjerati, urediti, promijeniti klima, uređaje, složiti ono što je bilo potrebno, i taj dio izostaje. Meni preostaje da vidim mogućnosti unutar samih ustanova i to je sastanak koji je predviđen za četvrtak, gdje ćemo probati razgovarati sa našim ravnateljima i vidjeti koje nam mogućnosti ostaju, pa da ne čeka baš sve ili da jedan dio onoga što je moguće u okviru zakonskih mogućnosti proguramo kroz same ustanove.
0: Evo, dotaknuli bismo se jednog, mogu li tako nazvati, kamen spoticanja, to je PIK, oko kojeg postoje nekakvi i financijski, i pravno, imovinski, zemljišni problemi. Ljudi se boje da bi to mogao biti novi Galeb, evo, kako to komentirate?
1: Pa gledajte, ja imam 57 godina, imam dugu karijeru i poslovnog čovjeka, bivše gradonačelničku karijeru, iza mene nije ostao ni jedan jedini rep. Ove silne prevare u sustavima gdje su isplaćivani iznosi na neke imaginarne račune, i mi smo to u županiji imali, ali taj sustav je ustrojen tako da prevenira takve stvari. Dakle, ja sam zadnji koji bi propustio nekakvu takvu stvar gdje bi nekakav teret na imovini stvorio probleme županiji kao novom vlasniku. Taj teret je već skinut bio, u međuvremenu postojali su dogovori. Ta transparentnost na koju su mi prigovorili, da ja, čak jedan općinski načelnik ustvrdio da sam arogantan, pa je to ovako dosta jako zazvučalo u tom eteru portala, na što su se svi oni koji me poznaju slatko nasmijali. Dakle, ono što su mi prigovorili, da nisam dovoljno dobro komunicirao sa svima, a može se lako vidjeti da je organiziran posjet PIK-u, gdje su bili pozvani svi županijski vijećnici i vijećnice, gdje smo pogledali, pregledali zajedno tu nekretninu, gdje nije bilo niti jednog upitnika iznad glava, i svi su shvatili da je to kapitalan prostor u središtu grada za manje od 900 eura po kvadratu u blizini zone koja se bavi kulturom, dakle u zoni art kvarta. To je jedan takav doprinos gradu, reakciji, da se taj prostor kapitalizira i osvježi sa srednjoškolskom populacijom. Jednostavno nije bilo nikakvih upitnika, Moram reći da županijska uprava i uredi su napravili sjajan posao, pripremili sve odluke i u najkraćem mogućem roku izvukli i procjene tog. Načinili smo procjene, sagledali pravno sve i pripremili odluku da se ne desi da ta nekretnina ode nekom drugom u ruke, jer je to zaista prilika kakva se ne smije propustiti. Vijećnici koji su skratili podršku bili su kod mene 7 dana prije skupštine, jel? Bili su pozvani 15 dana prije da razgovaramo. Ja sam očekivao neke njihove amandmane koji nisu stigli. Naravno, gledajte, ja sam čovjek pragmatičan koji na ovoj poziciji gdje jesam gledam interese građana i naravno da sam evo zaključio da amandmana nema, znači moram čekati njihovu reakciju jer o njihovim rukama je ovisilo hoće li proračun proći. Ja mislim da je to prilika koju nismo smjeli propustiti. Nadam se da još postoje šanse da se to uspije riješiti, ali naravno više nisam siguran. Privatni vlasnik ima mogućnosti i neke druge, pa ćemo vidjeti u kom pravcu će to otići.
0: Evo, računate li onda možda malo bolji dijalog na jesen?
1: Pa gledajte, jesen, ja ne znam da li će biti ponovno ta prilika, da li može vlasnik nekretnina čekati do tada. Ono što sam ja odlučio da nekoliko dana prespavam po onoj staroj poslovici da je jutro pametnije od noći, vidite i sami da se susprežem od nekih ozbiljnijih komentara, posebno onih političkih, vidjet ćemo, reakcije su, ima onih ne znam koji na portalima vole stvarati show od svega, ima onih koji staju na loptu, ima onih koji brane cijelu tu priču. Ja samo znam da mi od starta nemamo većinu i to želim podvući, jeli? I ne vidim razloga zašto podržati proračun, a doslovce srušiti rebalans tog istog proračuna koji bi se ovim izmjenama bio znatno bolji, i o tome smo zapravo gotovo svi suglasni. Vidjet ćemo, evo, idemo korak po korak. Na meni je da ja imam takvu prirodu da u sve unosim mir, toleranciju i smislene stvari, sve dok je to moguće. Ako bude potrebno progovoriti o politici, onda ćemo i o tome progovoriti.
0: Evo, ja se nadam onda dobrim ishodima, da će to biti onako u najboljem mogućem tonu kako bude moglo biti u datom trenutku. Osvrnula bih se evo samo za kraj. Upravo ste nam stigli sa jednog važnog sastanka, radi se o priuštivom stanovanju, dakle to je jedna tema koja zaista muči mnoge naše građane, mlade obitelji, mlađe ljude, evo to je zaista jedan, rekla bih, gorući problem trenutno.
1: Tako je, evo upravo je sada u tijeku još uvijek. Ja sam i zbog radijske emisije i nekih drugih obaveza napustio taj susret. Prepuna je gradska vijećnica grada Rijeke načelnicama, načelnicima, gradonačelnicima, gradonačelnicama, i među njima je i potpredsjednik vlade gospodin Branko Bačić. Razgovara se o stambenom zbrinjavanju. Dakle, mene veseli svaki korak u susret rješavanju tog pitanja. Ja o tome imam, moram reći, svoj stav. Mnoge stvari mi nisu jasne. Između ostalo, kako to da ima 11.000 stanova koji nedostaju u PGŽ-u, a oko 50.000 praznih. Da li sad treba razmišljati kako tu preveliku cijenu sniziti za one koji trebaju priuštivo stanovanje, ili treba sad stvarati neke nove ogromne investicije i treba mijenjati mnoge zakone, raditi programe koji su zapravo najznačajniji na nacionalnoj razini. Ja nisam 100% siguran. Siguran sam da ne treba one koji iznajmljuju svoje stanove, da li u turističke ili druge svrhe, u tome ograničavati. Oni ipak generiraju nekakvu poslovnu aktivnost i od toga zapravo privređuju i za sebe i za društvo. Kad ima toliko praznih stanova, onda ne trebaš dirati one koji sa svojim stanovima rade. A osim toga, najbolje bi bilo vidjeti kako priuštiti stanovanje ljudima u ovim praznim stanovima. To nismo dovoljno dobro sagledali, ali pustimo sve još neko vrijeme dok se ne iskristalizira do kraja ta nacionalna strategija. Županija će uvijek napraviti svoj dio posla i uključiti se u okviru zakonskih mogućnosti i svega onome, svemu onom što doprinosi o rješavanju tog pitanja. Naravno da ćemo biti partneri i prijatelji.
0: A evo, čisto i za naše slušatelje, samo malo ovako da pojasnimo, tko bi onda bili kandidati priuštivog stanovanja? Postoje li nekakvi uvjeti?
1: Postoje nekakva propisane kategorije, dakle preko 60 godina su to samo ljudi koji imaju neke socijalne probleme i koji su u nekim posebnim društvenim skupinama kao što su to invalidne osobe i slično. Mlade obitelji, nismo dovoljno dobro čuli koje su to baš mlade obitelji, neka deficitarna zanimanja, dosta je to još uvijek načelno i općenito. Puno je toga sastavljeno na jedinice lokalne uprave, na gradove i općine. Među nositeljima aktivnosti nema županije. To je ministarstvo, tu je agencija za APN, agencija za posredovanje nekretninama, i općine i gradovi, a županija nastupa samo kao izrađivač regionalnog plana koji bi trebao sve to skupa koordinirati, za što će naše službe biti sigurno spremne i mi ćemo to moći učiniti. Dakle, sve još skupa treba doraditi, pa ćemo onda biti pametniji. Ideja nije loša, treba vidjeti kojim putem ćemo krenuti i kažem, županija bi tu svakako bila dobar partner.
0: Sigurno će biti još govora o tome, a skupine koje ste naveli itekako vjerujem da među njima postoji velik broj ljudi i evo obitelji kako ste spomenuli koji zaista čekaju svoju priliku da ostvare svoje dakle stanovanje, odnosno svoju životnu nekakvu sigurnost, ja bih rekla ipak nekretnina tu igra jako veliku ulogu. Evo, došli smo do samoga kraja. Župan Primorsko-goranske županije Ivica Lukanović, Ivice, hvala vam danas na gostovanju, možda se i vidimo još kom prilikom.
1: Pa nadam se, evo ako potraju i godišnji odmor i ako Dražen Zima bude na putu, svakako bilo je ugodno s vama razgovarati i veliki pozdrav i svim slušateljicama i slušateljima Radio Rijeke.

0: Potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić dodijelio je danas u Rijeci ugovore o financiranju zelene urbane infrastrukture u Primorsko-goranskoj županiji. Za dva projekta Rijeci ide oko 5 milijuna, a Kastvu malo više od 1,5 milijuna eura. U Rijeci je riječ o šetnici od Preluka prema Biviju koja će se obnoviti, uz to sadit će se nova stabla, urediti manje rekreativne zone. Evo što kažu gradonačelnici Rijeke i Kastva Ivar Inčić i Matej Mostarac.
1: Intervencije u prostoru koje će uključivati i dječje igralište, odnosno manje rekreativne zone, ne samo naravno građevinski radovi, nego transformacija spomenute zone i unapređenje zone koju već sada građani koriste, ali još više u smislu evo, rekreacije, šetanje, boravka u prirodi, veće dostupnosti i za djecu, za odrasle, odnosno osobe sa invaliditetom.
2: Glavni projekt središta je u Spinčićima, gdje uređujemo novi centar grada sa jogom, sa dječjim igralištem, sa prostorom za mjesni odbor i rad udruga, i na potezu od škole do Rešetara, onaj dio koji možda ima najviše betona, idu novi drvoredi, uređenje zelenih parkirnih površina.
0: A nakon što je saborski zastupnik Marin Miletić ponovno prepilio lokote za vikend na ogradama prema plaži Kostabela te najavio kako ako žele cirkus to će i dobiti, medijima su se danas obratili iz tvrtke JTH Kostabela. Poručuju da plažu Kostabela koriste u skladu s ugovorom o koncesiji te odbacuju tvrdnje o nezakonitom ograđivanju plaže. Ističu da je vlada još 2015. odobrila koncesiju s mogućnošću ograđivanja bez naplate ulaza na razdoblje od čak 30 godina, odnosno do 2045. godine. Dodaju da su plažu izgradili uz sve potrebne dozvole, uložili više od 6 milijuna eura, te uredno plaćaju koncesijsku naknadu i dio prihoda. Iz tvrtke tvrde da se javnost obmanjuje pogrešnim tumačenjem propisa, te upozoravaju da prijetnje i pozivi na oštećivanje imovine nanose materijalnu i reputacijsku štetu tvrtki, ali i kvarnerskom turizmu. Arhitektonske šetnje u sklopu riječkih ljetnih noći koje svim zainteresiranima približavaju arhitekturu, urbanizam i povijest Rijeke nastavljaju se večeras u 19 sati. Ulaznice su dostupne na blagajni HNK Zajc, okupljanje pred Riječkom katedralom, a kazališnim tragom krenut će se od onoga što danas smatramo početkom kazališnih događanja u Rijeci, tumači voditeljica programa Nana Palinić.
3: Poluliturgijske i liturgijske drame koje su bile u našoj zbornoj crkvi i isto tako razdoblje baroka koje počinje od Isusovaca i od njihovog školskog kazališta, kasnije od prvog pučkog kazališta koje je bilo u Starom gradu. Kada prođemo Stari grad, prelazimo na Dolac koji je zaista jedna kazališna četvrt

0: i historicizma i završavamo sa teatrom Fenice koji je nam je secesija, zapravo ćemo obići zgrade koje danas još uvijek postoje ali imaju drugu namjenu i teatro Fenice koji je jedina zgrada koja je još uvijek kazališna ali isto tako nije u funkciji.
1: Sport. Odluka FIFA o poništenju crvenog kartona igraču reprezentacije SAD-a kojega je dobio u 16. finala svjetskog prvenstva kako bi mogao nastupiti protiv Belgije u 8. finala naišla je na oštru osudu Europskog nogometnog saveza UEFA. Iz UEFA poručuju kako je FIFA ovom odlukom prešla crvenu liniju. Minimalna automatska kazna od jedne utakmice neigranja nakon crvenog kartona ne potpada pod diskrecijsko pravo. To je načelo ugrađeno u pravila koja ne može biti predmet iznimki, objavila je UEFA.
2: Vremenska prognoza.
1: 31 Celzijev stupanj trenutno u riječkom zraku i sunčano i oblačno. Poslije podne uz prolazno naoblačenje mjestimice su moguće kiše i poneki pljusak s grmljavinom ponajprije u Gorskom kotaru, Lici te na širem riječkom području i unutrašnjosti Istre. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, more će biti malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka ići će do 33 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti.

Leti do snova, Jelena Radan, a letite li vi danas? Ponedjeljak je i veselite li se tom ponedjeljku ili ga doživljavate onako već, onako mali ponedjeljak je u nedjelju na večer, kad krene ono, aj joj, sutra. E pa sad, u skladu s tim, izgleda da neki lete po moru i pomorska policija zabilježila je u proteklih tjedan dana 63 različita prekršaja u moru, tamo negdje na splitskom akvatoriju i akvatoriju susjednih otoka, nedopušteno glisiranje, znači neki su doslovno shvatili to leti. Ako ste sudionici pomorskog prometa i upravljate nečime, pa nemojte to biti vi, nemojte biti ta statistika, nego lijepo uživajte, kupajte se, sidrite se tamo gdje trebate i poštujte pomorska pravila. A kad smo kod prometa, i dalje je situacija dobra. Evo, makar da vas razveselimo sa tom informacijom, u uskom centru grada Rijeke sve je lijepo i zeleno. To volimo vidjeti kad otvorimo Google karte. Bez gužvi, sve to super teče, za sada ide. Ali hoće li biti ista situacija tamo kada završi većini radno vrijeme, to ćemo vas izvijestiti. Jedino je malo zagužvanija situacija na riječkoj obilaznici ili A7. Pa tamo samo uključite malo klimu na jače i muziku, ma sve pojačajte. A znate kako se kaže, pjevanje ili pa neko glasnije vikanje ili nešto, ako baš potrebno je, rješava stresa, ako ste u autu može, ako niste sami onda pa evo pitajte putnike je li im to ok, a ako ste u uredu isto tako pitajte kolege ako možete malo zapjevati glasnije. A mi nastavljamo u ljetnom tonu, R.E.M. The One I Love.

0: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje. 10. srpnja na Opatijskoj ljetnoj pozornici održat će se prvo izdanje stand-up festivala Jokes and More. Domaćin je najtraženiji regionalni komičar Goran Vinčić Vinča, a gosti pažljivo odabrani komičari Vlatko Štampar, Tim Sedlar, Bojan Velevski, Ranko Babić i Branko Krsmanović. Potražite ulaznice u Etrio sustavu i dođite na prvi stand-up comedy festival na ljetnoj pozornici u Opatiji.
1: Poliklinika Primariji u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika sa osobnim pristupom vašem zdravlju. Vaše povjerenje naša je najveća vrijednost. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primariji, partneri vašeg zdravlja.
0: Tradicionalni dani Rupe 11. i 12. srpnja donose vam brojna događanja. Mali nogomet, enduro cross, natjecanja u briškuli i trešeti, kotliču. U subotu nastupa Andreja Šušnjara i Reaktiva Band, a u nedjelju Del Boys Band, harmonikaši Nike Polesa i Klapa Nevera uz nezaobilaznog Vola na Ražnju.
2: Tvoje mjesto za najsvježiji zalogaj, domaći krastavac, 69 centi. Tomi, znaš što voliš?
3: U trgovinama Mana ljetna odjeća iz novog kataloga po super cijenama. 20% popusta pri kupnji dva kupaća kostima i čak 30% za tri ili više. Mana.hr.
4: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
5: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Eurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Eurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.

0: за време.
1: 14:45 nam je vrijeme za vrijeme, a kakva nam je situacija ovih dana, vidimo i sami, hoće li se to zadržati, ide li neko osvježenje ili možda ipak ne, ali to će nam ipak sve reći detaljnije Igor Horvat iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Igore, dobar dan.
2: Dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Rijeci. Pa odmah da odgovorimo na pitanje. Naime, nekog osvježenja baš za sada kroz nekoliko idućih dana. I u večernjim i u noćnim satima se ipak spuštaju na podnošljivu razinu, a tijekom dana evo spašavaju nas malo i ovi oblaci koji se razvijaju. Danas je to bilo nekako očekivano, isto kao i jučer, tako da iako na najvećem dijelu područja još uvijek je sunčano vrijeme, osobito na dijelu Kvarnerskih otoka te na području Istre, na drugom dijelu Kvarnerskih otoka, na području Gorskog kotara, širem riječkom području, na području Čičarije, na području Like, ipak mjestimice pada i kiša i te kiše bit će još dio poslije podneva, dakle na dijelu područja će nam ti oblaci ipak sakrit malo sunce, ali do večernjih sati čitava ta situacija staje, dolazi do razvedravanja, tako da samo dio još poslije podneva možemo očekivati nešto kiše, a sutra je već mogućnost da ovakav razvoj oblaka poslije podne nešto manja, i iako se može tu i tamo i sutra ovako razvit kakav oblačak, šanse za kišu su ipak manje, i eto, to je u stvari najgori mogući scenarij idućih dana, da nam ovako malo zaškuri tijekom poslije podneva i padne nešto kiše. A ostale dane sunčano, stabilno, čitav dan, barem do vikenda. Što će se dešavati za vikend? E, to ćemo za sad još malo, taj dio ćemo prešutiti, jer to je jedan scenarij koji se može još tri puta promijeniti. Postoje možda neke indikacije da dolaze do jedne kratkotrajne i manje izražene promjene vremena. Tek krajem tjedna i početkom idućeg postoje neke indikacije da bi mogla i temperatura zraka ponovo rasti, međutim do tad nam se temperatura zraka mijenjati neće. Tako da idućih 4 do 5 dana vrlo, vrlo sličan tip vremena. Na rubu smo grebena, u visinskoj sjeverozapadnoj struji dolazi povremeno nešto malo nestabilniji zrak, ali generalno imamo ipak nešto ugodnije zračne mase nego one kakve smo imali za vrijeme toplinskog vala. Za sada taj greben drži te visoke temperature i te toplije zračne mase zapadno od naših krajeva. Zahvaćeni su najviše Pirineji. A eto, to je ukratko prognoza za iduće dane, dakle sunčano uz najgore mogući scenarij nešto kratkotrajno kiše tijekom poslije podneva. Što se vjetra tiče, puše sjeverozapadni i jugozapadni vjetar na dijelu područja, slab i umjeren, more je malo prema otvorenom i umjereno valovito. Temperatura zraka u Rijeci sada u 14 sati iznosila je 30 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1016 hektopaskala, a relativna vlažnost 42%. Na Platku u 14 sati 16 celzijevih stupnjeva, dakle vidimo ovi oblaci su nam na dijelu područja dosta brzo spustili temperaturu zraka. Crni Lug i Zavižan 19, Učka Poklon i Delnice 20, zatim Park 23, odnosno Delnice i Učka Poklon 22, Park 23, Plitvička jezera 25, Grobnik, Gospić, Kastav, Ogulin, Opatija te Svjetionici, Poreri, Sveti Ivan na Pučini 27, Kukuljanovo, Klana, Labin, Malinska, Otočac i Rovin 28, Poreč, Pula, Gradska i Aerodromska postaja, Krk, Aerodrom i Silba 29, Crikvenica, Pazin, Rab, Rijeka, Viškovo i Vransko jezero na Cresu 30, Cres, Gradska postaja, Pag i Lovik 31, Bakar, Polje, Čepić i Senj 32, Mali Lošinj 33 celzijeva stupnja. Temperatura mora u 14 sati osvježavajuća, Opatija 24, Crikvenica, Mali Lošinj i Malinska 26. Tlak zraka u 14 sati svede na srednju morsku razinu, kretao se između 1015 i 1017 hektopaskala. Do kraja dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, ali još tijekom poslijepodneva ponegdje uz više oblaka bit će kiše te poneki pljusak, većinom na području Gorskog kotara, Like, širim riječkom području i unutrašnjosti Istre. Puhaće slaba do umjerena bura, većinom u noćnim satima, a još sada tijekom poslijepodneva sjeverozapadni vjetar, slab i umjeren. Sutra očekuje nas pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku. Ujutro će puhati slaba bura, potom slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti malo poslijepodne do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 18 i 23 uz obalu, unutrašnjosti Istre između 15 i 20, a u Gorskom kotaru i Lici između 12 i 17 Celzijevih stupnjeva, a ona najviša dnevna vrlo slična ovoj današnji, dakle negdje između 28 i 33 Celzijeva stupnja. Dakle, danas je na našem području 14 sati Mali Lošinj sa najvišom temperaturom 33. I to je otprilike taj neki raspon temperatura koja će nas čekati idućih dana, vrlo sličan tip vremena, barem još iduća 3 do 4 dana, a što će biti nakon toga, to ćemo ipak pustiti ovako malo kao enigmu.
1: A dobro, evo, spremni jesmo, a što ćemo drugo nego se prilagoditi. Igore, puno hvala, lijepi pozdrav i do slušanja.
2: Hvala i vama, do slušanja.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
3: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
4: easy shopping. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
7: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15. sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Lijep vam pozdrav na početku središnje informativne emisije Radio Rijeke Danas aktualno. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture odgovorilo je na prozivke saborskog zastupnika Marina Miletića zbog ograđivanja plaže Kostabela u Rijeci. Navode kako je koncesija dodijeljena još 2015. godine i predviđa mogućnost ograđivanja, ali ne i naplatu ulaza. Ističu da je riječ o stečenom pravu koncesionara temeljem tadašnjeg zakona i ugovora. Dodaju kako se prema zakonu o pomorskom dobru iz 2023. godine plaže više ne mogu ograđivati, no postojeće koncesije ostaju na snazi do isteka ugovora. No Miletić tvrdi da Butković laže, što će dokazati i na sutrašnjoj konferenciji za medije u Saboru, kaže, gdje će donijeti dokumentaciju koja to potvrđuje. Najavljuje i kaznene prijave protiv odgovornih osoba.
2: Po novom zakonu koji smo izglasali u Hrvatskom saboru, više nijedan koncesionar ne može ni ograde podignuti. Istina je da Kostabela d.o.o. po ugovoru koji je potpisala sa Zoranom Milanovićem kao premijerom tada još 2015. je mogla podignuti ograde kojima štiti ulaganje u privatno vlasništvo, ali stavke ugovora su jasne. Prolaz građanima do plaže mora biti neometan i besplatan. Dakle, i oni vam to znaju. Zašto obmanjuju javnost? Zašto lažu? Pogotovo kad imate dokumente, dakle, pisani trag, ne može se lagati, pečat ministarstva, dakle, o čemu mi pričamo? Ali ovdje se radi o tome da Oleg Butković, njegovo ministarstvo, Andrej Plenković, očigledno štite Hilton, ljude iza Hiltona, a ja im to neću dopustiti. I kažem, htjeli su cirkus, usred turističke sezone dobit će veliki cirkus koji ćemo i mi Riječani priuštiti.
0: Medijima su se danas obratili i iz tvrtke JTH Kostabela. Poručuju da plažu Kostabela koriste u skladu s ugovorom o koncesiji te odbacuju tvrdnje o nezakonitom ograničenju. godina, odnosno do 2045. godine. Dodaju da su plažu izgradili uz sve potrebne dozvole, uložili više od 6 milijuna eura, te uredno plaćaju koncesijsku naknadu i dio prihoda. Iz tvrtke tvrde da se javnost obmanjuje pogrešnim tumačenjem propisa, te upozoravaju da prijetnje i pozivi na oštećivanje imovine nanose materijalnu i reputacijsku štetu tvrtki, ali i kvarnerskom turizmu. A potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić dodijelio je danas u Rijeci ugovore o financiranju zelene urbane infrastrukture u Primorsko-goranskoj županiji. Za dva projekta Rijeci ide oko 5 milijuna, a Kastvu malo više od 1,5 milijuna eura. U Rijeci je riječ o šetnici od Preluka prema Biviju koja će se obnoviti, uz to sadit će se nova stabla, urediti manje rekreativne zone. Evo što kažu gradonačelnici Rijeke i Kastva Ivar Inčić i Matej Mostarac.
3: Intervencije u prostoru koje će uključivati i dječje igralište, odnosno manje rekreativne zone, ne samo naravno građevinski radovi, nego transformacija spomenute zone i unapređenje zone koju već sada građani koriste, ali još više u smislu evo rekreacije, šetanje, boravka u prirodi, veće dostupnosti i za djecu, za odrasle, odnosno osobe sa invaliditetom.
4: Glavni projekt središta je u Spinčićima, gdje uređujemo novi centar grada sa jogom.

0: idu novi drvoredi, uređenje zelenih parkirnih površina.
1: Recimo i to da je ministar Bačić gradonačelnicima i načelnicima Primorsko-goranske županije prezentirao i odredbe novog zakona o priuštivom stanovanju. Pod nadzorom je veliki požar koji jučer poslije podne buknuo u Vinišću pokraj Trogira. Gašenje je otežavao jak vjetar, a vatra je u jednom trenutku zaprijetila kućama. Uzrok požara još nije poznat. O stanju na terenu govori zapovjednik Trogirskog operativnog područja Marin Buble.
2: Baš smo zadovoljni kako izgleda i požarište i linija požara. I dalje je na terenu 30 vatrogasaca, dakle aktivno se to sanira samo da bi bili šta sigurni. Naravno da je bilo zahtjevno, najveći problem je upravo bio ulazak požara u ovo naseljeno područje. Jer naravno tu onda dolazi do elementa panike i ljudi koji pokušavaju pobjeći i koji sugeriraju gdje nas navesti. Tako da to je nekako bio najveća otežavajuća okolnost, ali evo mislim da je sve dobro završilo.
1: Iz svijeta najmanje 18 poginulih i 117 ranjenih bilo je u novom masovnom ruskom udaru na Ukrajinu koji je pokazao slabosti protuzračne obrane. Nov val napada izveden je uoči sutrašnjeg početka dvodnevnog sastanka na vrhu NATO saveza u Ankari, na čijim marginama bi se trebali sastati predsjednici Donald Trump i Volodimir Zelenski. U međuvremenu je Ukrajina nastavila napadati ruska naftna postrojenja. Ne prestaju snažne reakcije na odluku FIFA da poništi suspenziju američkom igraču nakon intervencije američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je odluku slavodobitno pozdravio na svojem profilu na X-u. Ivanka Zorić.
3: Nevjerojatna, ali istinita priča glasi ovako. Američki napadač Folarin Balogun je u utakmici protiv Bosne i Hercegovine dobio izravni crveni karton, što prema pravilima FIFA znači automatsku suspenziju za utakmicu osmine finala protiv Belgije. No slijedila je kampanja lobiranja koju je koordinirala ni manje ni više nego Bijela kuća, a koja je kulminirala čak 3 telefonska poziva predsjednika Trumpa, predsjedniku FIFA Gianniu Infantinu, od kojeg je tražio promjenu te odluke. Nakon nekoliko dana Infantino je nazvao Trumpa i obavijestio ga da će Balogun moći igrati u utakmici protiv Belgije, a američki mu je predsjednik na svojoj društvenoj mreži i javno zahvalio.
4: Hvala FIFA što je učinila ono što je ispravno i što je preokrenula veliku nepravdu.
3: FIFA je priopćila da je odluku donijela neovisna disciplinska komisija, a UEFA je u ljutitom priopćenju napisala da je takva neshvatljiva odluka prešla crvenu crtu. Stručni komentator HRT-a Samir Toplak kaže.
5: Mislim, to je komedija kaj su napravili, svi se zgražaju na tome. Naravno da je regularnost narušena. Ide se na ruku domaćinima, zato postoje pravila koje se treba držati.
3: Čelnik FIFA Gianni Infantino Trumpu se dodvorava već godinama, a vrhunac je bio prošle godine kad mu je dodijelio posebno za njega izmišljenu FIFA-inu nagradu za mir. Metode vladanja Donalda Trumpa bez presedana su u modernoj američkoj povijesti i uključuju najprije njegov ego, a onda i brisanje granice između poslovnog i privatnog, dok je s druge strane u ovoj priči FIFA, organizacija koja je odavno simbol korupcije te političkih i interesnih trgovina. U ovom trenutku Infantino Trumpu daje željenu pozornost i dodvoravanje, a za uzvrat dobiva pristup najvećem komercijalnom tržištu na svijetu. Trump i Infantino zajednički će dodijeliti trofej svjetskog prvenstva 19. ovog mjeseca nakon finala turnira na čiji je ishod prvi put u povijesti utjecao osobno američki predsjednik.
1: Evo nas u Primorsko-goranskoj županiji. Pri kraju su radovi na energetskoj obnovi zgrade sveučilišne knjižnice u centru Rijeke. Skinuta je skela s pročelja prema trgu 128. brigade, pa je obnovljena fasada zasjala novim sjajem, a osim što su obnovljeni fasadni ukrasi, postavljeno je 280 novih prozora, pa stari više ne predstavljaju opasnost za prolaznike. 3 milijuna i 580 tisuća eura osigurano je za projekt bespovratno iz programa za oporavak i otpornost Europske unije, a zgrada će biti obnovljena s učinkovitošću većom od 80% u energetskom smislu. Zašto je rok za dovršetak svih radova produljen do kraja kolovoza, tumači ravnateljica knjižnice Lea Lazarić.
6: Iz jednostavnih razloga što smo morali izmijeniti nadstrešnicu na krovnoj terasi koja će držati solarnu elektranu. Konstrukcija je postavljena do 30. lipnja i tek sada slijedi slaganje solarne elektrane. Ostali radovi su uglavnom svi gotovi, no zbog ovog kašnjenja ni dizalica topline još nije puštena u rad, tako da smo u ovom času bez sustava hlađenja.

0: To također očekujemo da će biti pušteno u rad kroz tjedan do dva. Ovim putem ja zahvaljujem našim korisnicima koji su čitavo ovo vrijeme u čitaonicama unatoč tim nemogućim klimatskim uvjetima vjerni i na koncu rade za svoje ispite.
1: I za kraj jedna pozivnica. Arhitektonske šetnje u sklopu riječkih ljetnih noći koje svim zainteresiranima približavaju arhitekturu, urbanizam i povijest Rijeke nastavljaju se večeras o 19 sati. Okupljanje pred Riječkom katedralom, a kazališnim tragom krenut će se od onoga što danas smatramo početkom kazališnih događanja u Rijeci, tumači voditeljica programa Nana Palinić.
2: Poluliturgijske i liturgijske drame koje su bile u našoj zbornoj crkvi i isto tako razdoblje baroka koje počinje od Isusovaca i od njihovog školskog kazališta, kasnije od prvog pučkog kazališta koje je bilo u Starom gradu. Kada prođemo Stari grad, prelazimo na Dolac koji je zaista jedna kazališna četvrt gdje imamo jako puno kazališta. Tako da ćemo obići nekih 15 lokacija. Samo na Dolcu će biti kazališta i baroka i isto tako i klasici i historicizma i završavamo sa teatrom Feniče koji je na mjesecesi, a zapravo ćemo obići grade koje danas još uvijek postoje, ali imaju drugu namjenu i teatro Feniče koja je jedina zgrada koja još uvijek kazališna, ali isto tako nije u funkciji.
1: Ulaznice su dostupne na blagajni HNK Zajec, a nastavak kazališne priče slijedi u četvrtak 9. srpnja pod naslovom Živo kazalište i pratit će razvoj aktivnih kazališta od reprezentativnog HNK Ivana Plemenitog Zajca preko Kalvarije do Sušaka. Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke, s vama su bili za tonskim pultom Domagoj Zorića, u studiju Vedrana Lisica Pavlović. Emisiju možete preslušati i na internetskoj stranici Radio Rijeke, u nastavku još sport i vrijeme. Sport. Ivan Ribarić.
3: Na svjetskom nogometnom prvenstvu večera se nastavljaju utakmice osmine finala. Od 21 sat u Dallasu u europskom okršaju sastaju se Španjolska i Portugal, dok će od 2 sata iza ponoći u Sijetlu igrati SAD i Belgija. Sinoć su četvrtfinale izborili Engleska koja je s 3-2 bila bolja od Meksika, te Norveška koja je na krilima dvostrukog strijelca Holanda izbacila Brazil. Hrvatska košarkaška reprezentacija u završnom kolu prvog dijela kvalifikacija za svjetsko prvenstvo večeras u Osijeku od 20 sati dočekuje Izrael. Utakmicu najavljuje izbornik Tomislav Mijatović.
4: Očekujemo jednu utakmicu gdje moramo imati maksimalnu individualnu odgovornost na maksimalnom nivou. Moramo zadovoljiti sve ove, ja ih volim zato, obavezne faze košarkaške igre, dominaciju u skoku, asistencije, imati implementaciju našeg ritma i našeg stila košarka, ne se prilagođavati protivniku. Tako da jedna utakmica koja zahtijeva 40 minuta super maksimalne, ozbiljne koncentracije pristupa. Mi vjerujemo i nadamo se najbolje uz naravno podršku naše publike ovdje u Osijeku.
3: Na trećem Grand Slamu sezone Wimbledonu igraju se mečevi osmine finala. Izdvajamo dva meča iz muške konkurencije između Amerikanca Taylora Fritza i Kazahstanca Aleksa Bublika, te meč Čeha Jiri Lehečke i Njemca Aleksa Zvereva.
5: Prognoza vremena. Igor Horvat.
6: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Ujutro će puhati slaba bura, potom slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti malo, poslije podne mjestimice umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 18 i 23, u unutrašnjosti Istre između 15 i 20, u Gorskom Kotaru i Lici između 12 i 17 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 28 i 33, u Gorskom Kotaru i Lici između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva.
5: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.

Sabrina kao snu nam je otpjevala, Kolonija sa Fijakom nam ide, a Fijaka da, kako za koga, ovisi gdje se nalazite u ovim trenucima, neka lagana kiša nam je zasula rijeku, ali dobro je to onako lagano posula, ajmo to tako reći. Taman malo za osvježenje, evo, nadamo se da zapravo neće postati samo još više zagušljivo sada kada krene isparavati sva ta silna vlaga, a da se osjeti da se bliži kraj radnog vremena, neki su već krenuli, neki možda još odbrojavaju, vidi se to u prometu, budući da su se pojavile nekakve manje gužvice, manja čekanja tamo u 1. maja negdje prvenstveno pomerio isto. Riva za sada dobra, ali u Adamiću ipak ima nešto zastoja, nešto gužvi, isto vrijedi za Zvonimirovu. Sad je ovo vrijeme, a pogotovo još s ovom kišicom, kad će trebati malo dodatne koncentracije u prometu. Biće da je Fijaka, da. Biće, u svakom slučaju, evo sad kad već pričamo o nekim važnim stvarima, ključno je djecu i mlade ohrabrivati da postavljaju pitanja. Rekao je to John Martinez, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku koji boravi u Hrvatskoj, inače... promičbeni spot. Pa eto, inače radi se o pioniru kvantne mehanike koji uz još dvojicu znanstvenika je dobitnik nagrade, Nobelove nagrade 2025. za istraživanje koje je omogućilo razvoj kvantnih računala, tehnologije koja će značajno odrediti budućnost. Pa eto, kako on kaže, da treba djecu i mlade ohrabrivati da postavljaju pitanja, da logički razmišljaju, da analitički razmišljaju i da propitkuju sve oko sebe. Pa tako, eto, neka stvaramo bolje društvo, bolju budućnost. Razmišljajte o tome, ne o trenutnim nekim sada prometnim mukama. Tu smo mi da razmišljamo o tome ćemo vas i izvještavati. Neka misli idu nekom pozitivnijem smjeru.

0: Počela je sezonska rasprodaja najbrendova na Tuci, Kaligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50%. Inart na Tuci Rijeka Srdoči.
1: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
2: Sve što trebate za dom, sada na Telekom Stiženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
3: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Teleća prsa i rebra, 6,59 €. Tomi, znaš što voliš?
4: Vrijeme je za veliko sezonsko sniženje. U svim centrima Lesnine i online od 1. do 11. srpnja ostvarite od minimalno 10% popusta na sve, pa do čak 70% popusta na pojedine proizvode. Vidimo se na velikom sezonskom sniženju u Lesnini. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.

0: zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: Vozimo i mi dalje. Situacija za sada tu kod nas u Rijeci čini se u redu, ali je li zaista tako? Sad će nam više o tome reći iz Hrvatskog autokluba Andrej Prosoli. Andrej, dobar dan.
2: Dobar dan i vama. Lijep pozdrav svim slušateljima. Više manje u redu da situacija, iako je završetak radnog vremena, mnogi će putovati u ovim trenucima, pa očekujemo gužve na gradskim prometnicama, povremeno na riječkoj obilaznici. Nema izvanrednih situacija tijekom cijelog dana, osobito u onim jutarnjim satima, pojačan promet na autocestama u smjeru mora. Bilo je dosta gužvi zastoja na dionici između Zagreba i Karlovca, te na ulasku na autocestu. Bila je jedna prometna nesreća u Lici, na dionici između Otočca i Perušića i brzo se stvori kolona, a to je onda i indikacija da zaista ima dosta prometa. Treba biti strpljiv, oprezan. Padaline mjestimice je bilo u Gorskom Kotaru i na širem riječkom području. U ovim trenucima baš gledao sam kamere pa vidim da je opet kod graničnog prijelaza rupa mokro i sklisko. Evo, na tim dionicama molba vozačima da voze dodatno oprezno, drže veći razmak između vozila i smanje brzinu. Na granicama s Bosnom i Hercegovinom pojačan promet osobnih vozila, čekanja do sat vremena. Na moru je sve u redu, svi trajekti, katamarani plove redovito.
1: Neka i ostane sve kako treba do kraja dana, nadamo se najboljoj mogućoj prometnoj situaciji. Andrej, puno hvala, lijepi pozdrav i do slušanja.
2: Lijep pozdrav vama i vrijednoj ekipi, do slušanja.

0: Radio Rijeka. I sve je lakše.
1: Ljeto. To.
2: Sati, točno 31 minuta. Dobar dan vam želimo, pa bez obzira jeste li nam se sada uključili, možda ste već neko vrijeme s nama. A sad ide onaj drugi dio dana, onaj nakon posla, nakon razno raznih obaveza, onaj popodnevni dio kad sad treba obaviti sve neke stvari koje inače treba. Ipak je ponedjeljak, ali nakon toga, ako niste imali planova za nešto dalje, sad ćemo mi uskočiti i možda vas motivirati da ipak današnji dan bude iskorišten na onaj najbolji mogući način. E pa ako tražite osvježenje, dobro osvježenje možete naći u Njivicama, jer i ove godine će ugostiti festival sladoleda. Sve to počinje danas, traje do 12. srpnja. Duž ribarske obale posjetitelji mogu uživati u bogatoj ponudi sladoleda na posebno uređenim ice cream cornerima, dok će lokalni ugostitelji predstaviti svoje kreativne slatke delicije i osvježavajuće deserte. A tijekom cijelog festivala Njivice će oživjeti uz atraktivnu festivalsku scenografiju. Bit će tu fotokutaka, uličnih performansi, mađioničara, zabavljača, razno raznih. Naravno ima nešto i za najmlađe, ima Kids Corner, a večernji sati su rezervirani za, a što drugo nego dobru zabavu u parti, opušteno ljetno druženje, tako da večeras za svirku od 22 sata je zadužen DJ Luka Monteki. Ali nije da ako ostanete u Rijeci nećete imati što raditi, i tako arhitektonske šetnje u okviru festivala Riječke ljetne noći nastavljaju se dvijema šetnjama kroz višestoljetnu kazališnu povijest Rijeke. Pa tako 6. dakle danas i 9. srpnja u 19 sati prva šetnja pod nazivom Kazališnim tragom danas vodi kroz Stari grad i Dolac, gdje se od srednjeg vijeka do sredine 20. stoljeća razvijao kazališni život. Tu će biti tragovi nestali pozornica, zaboravljenih kazališnih prostora, a obići će se i mjesta srednjevjekovnih liturgijskih igara. Ako ste više od glazbe, imamo nešto i za to. U sklopu redovitog programa džezanja u Klubu mladih s početkom u 21 sati 30 minuta u Klubu mladih nastupa Denis Rez Trio Solution feat. Karlo Ilić. Pa tako imat ćete priliku uživati u opuštenoj session svirci koju će izvesti Denis Rez na alt saksofonu, Karlo Lovrić na orguljama, Alen Ožbolt na bubnjevima i gost večeri Karlo Ilić na gitari. Eta, da ne zaboravimo, program traje od 21.30 do 23.30, a onaj najbolji dio ulaz slobodan. Veselo će biti na Gornjoj Vežici. Vijeće mjesnog odbora Gornja Vežica tradicionalno obilježava dane mjesnog odbora Gornja Vežica Sveta Ana Gornja Vežica 2026. Pa tako program započinje u 21 sat na igralištu osnovne škole Gornja Vežica, i to adrese Gornja Vežica 31, otvorenjem turnira u malom nogometu. Nastavlja se sve to do subote 11. srpnja. A nešto zanimljivo i korisno, isto tako na Kastvu od 18 do 21 sat, to jest u Kastvu, u Šporovoj jami održava se izvanredno izdanje sajma Zeleni Kastav, jer kako kažu organizatori, sezonsko voće dozrijeva i bila bi šteta da ga nemate mogućnost nabaviti, a i ove vrućine isto sve to malo požuruju i ubrzavaju. Ako vam je za ples večeras, onda budite u Malinskoj. 21 sat na Trgu hrvatskih branitelja održava se Open Air Latin Dance School. Besplatna škola plesa na otvorenom, namijenjena zapravo svim generacijama bez obzira na prethodno plesno iskustvo. A imat ćete vodstvo iskusnih instruktora i moći ćete naučiti osnovne korake popularnih latino plesova kao što su salsa, bachata i ostali. I čak, osim što je ulaz slobodan, možete doći sami u paru ili s prijateljima. A u sklopu 70. ljetnih priredbi na sceni Zidine na Trgu krških glagoljaša u 20 sati prikazuje se komedija Kamo ide ovaj svijet u izvedbi kazališta Moruzgva. Što učiniti kad vam treba savršena ideja, a ništa vam ne pada na pamet? Neka današnji dan bude dobro iskorišten, neka nestane onaj dnevni stres od posla, učinite nešto za sebe i za svoju dušu, nama ide pjesma The Healer.

0: Sve što trebate za dom sada na Telekom Stiženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Za dobar početak tjedna biraj Plodine brendove. Cafe Monaco, kava u kapsulama, 3,39 €. Selection, veliki mascarpone sladoled, 2,99 € i oho, pasirana rajčica, 500 grama, 49 centi. Plodine, uvijek od akcije.
3: Počela je sezonska rasprodaja najbrendova na Tuci, Kaligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50%. Inart na Tuci, Rijeka, Srdoči.

0: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower Center stigla su ljetna sniženja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru. Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljetni dan. Ljetni dan, ljetni dan, ljetni dan.
1: Neki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Adiko Banci.
0: Sve što trebate za dom, sada na velikom stiženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
8: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Dobar vam dan. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture odgovorilo je na prozivke saborskog zastupnika Marina Miletića zbog ograđivanja plaže Kostabela u Rijeci. Navode kako je koncesija dodijeljena još 2015. godine i predviđa mogućnost ograđivanja, ali ne i naplatu ulaza. Ističu da je riječ o stečenom pravu koncesionara temeljem tadašnjeg zakona i ugovora. Dodaju kako se prema zakonu o pomorskom dobru iz 2023. godine plaže više ne mogu ograđivati, no postojeće koncesije ostaju na snazi do isteka ugovora. No Miletić tvrdi da Butković laže, što će dokazati na sutrašnjoj konferenciji za medije u Saboru, gdje će donijeti dokumentaciju koja to potvrđuje. Najavljuje i kaznene prijave protiv odgovora.
1: ...koje je potpisala sa Zoranom Milanovićem kao premijerom tada još 2015. je mogla podignuti ograde kojima štiti ulaganje u privatno vlasništvo, ali stavke ugovora su jasne. Prolaz građanima do plaže mora biti neometan i besplatan. Dakle, i oni vam to znaju. Zašto obmanjuju javnost? Zašto lažu? Pogotovo kad imate dokumente. Dakle, pisani trag, ne može se lagati, pečat ministarstva. Dakle, o čemu mi pričamo? Ali ovdje se radi o tome da Oleg Butković, njegovo ministarstvo, Andrej Plenković očigledno štite Hilton, ljude iza Hiltona, a ja im to neću dopustiti. I kažem, htjeli su cirkus, usred turističke sezone dobit će veliki cirkus koji ćemo i mi Riječani priuštiti.
0: Medijima su se danas obratili i iz tvrtke JTH Kostabela. Poručuju da plažu Kostabela koriste u skladu s ugovorom o koncesiji te odbacuju tvrdnje o nezakonitom ograđivanju plaže. Ističu da je vlada još 2015. odobrila koncesiju sa mogućnošću ograđivanja bez naplate ulaza na razdoblje od 30 godina, odnosno do 2045. godine. Dodaju da su plažu izgradili u sve potrebne dozvole, uložili više od 6 milijuna eura te uredno plaćaju koncesiju naknadu i dio prihoda. Iz tvrtke tvrde da se javnost obmanjuje pogrešnim tumačenjem propisa te upozoravaju da prijetnje i pozivi na oštećivanje imovine nanose materijalnu i reputacijsku štetu tvrtki i kvarnarskom turizmu. Potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić boravio je danas u Rijeci na radnom sastanku sa čelnicima lokalne samouprave. Ministru smo proslijedili pitanje naše slušateljice o problemu zaštićenih najmoprimaca kojih u Rijeci ima navodno više od 100 obitelji i zabrinuti su za svoju sudbinu budući da im 2030. istječe rok. Odgovorio je da razloga za brigu nema.
2: Ono što mogu poslati poruku svim zaštićenim najmoprimcima u Rijeci, da će do 2030. oni biti stambeno zbrinuti, da će im se pronaći i riješiti odgovarajući zamjenski stambeni prostor. U ovom trenutku mi u gradu Rijeci obnavljamo stanove u vlasništvu Republike Hrvatske. Zadnji puta kad sam posjetio gradonačelnicu i bio u gradu Rijeci, obišli smo nekoliko stanova koji se uređuju, koje stanove uređuju Državne nekretnine. I mi smo uvjereni da ćemo sa našim aktivnostima koje smo poduzeli u Rijeci riješiti vrlo brzo pitanje zaštićenih najmoprimaca, ne trebaju brinuti, neće ići na cestu dok se ne riješi zamjenski smještaj.
3: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci je trenutno 27 stupnjeva, u Malom Lošinju 29, a više o vremenu sutra zna Igor Horvat.
4: Pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Ujutro će puhati slaba bura, potom slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti malo, poslije podne mjestimice umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 18 i 23, u unutrašnjosti Istre između 15 i 20, u Gorskom kotaru i Lici između 12 i 17 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 28 i 33, u Gorskom kotaru i Lici između 25 i 30 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti. Ljeto. To.

0: 101,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.
1: U Hrvatskoj traje ljetna žetva. Krenula je koncem lipnja, potrajat će usprkos ovim lošim i teškim vremenskim uvjetima, ovim velikim vrućinama koje su oko nas. No, međutim, poljoprivrednike čini se da više more neke druge stvari nego li vrućine. Na to su vada već naučili. Sa mnom danas u Marinadi, kao i svakoga ponedjeljka, Marin Jočić-Stošić. Bog, Marine, dobar ti dan.
2: Dobar dan i tebi i slušateljstvo.
1: Htio si se osvrnuti upravo na problematiku poljoprivrednika, ali tako?
2: Ovo je jedna konstantna boljka cijele države. Naime, bilo rata i bilo stočari, po meni, od države nisu ni izbliza praćeni ni podržani kako bi trebali biti, i došli smo još jednom i ove godine do apsurdnih podataka glede otkupa, da je otkup daleko nepovoljniji iz godine u godinu, što znači da je sve veća razlika između onoga što su ratari uložili u poljoprivredu, dakle u svoj rod i kulturu koju uzgajaju, i s druge strane ono što im se nudi kao otkupna cijena. Tužno i sramotno, uvijek se nešto obećava. Evo, bio je jučer sastanak u Osijeku, zapravo prije par dana,
1: tako je.
2: Davida Vlajčića i proizvođača i izvoznika i prerađivača, i zaključilo se zapravo ono što svi znamo, da to nije problem koji se može riješiti u par mjeseci, nego par godina. Problem u svem ovom je i to što nam je silno, silno smanjen stočni fond, a s druge strane znamo da stoka je ona koja također konzumira ječam, pšenicu.
1: Jasno. I hranu sa stoku valja pripremiti.
2: Dakle, nema ni tu više potražnje. I sad se postavlja jedno ozbiljno, ozbiljno pitanje. Na koji način će država uistinu regulirati to stanje na način da krajnji efekt bude ipak pozitiva kod svakog ratara? Da li će se njima drastično smanjiti cijena plavog dizela? Da li će se
1: povećati poticaj?
2: Povećati poticaj. Da li će se smanjiti cijena nužnog gnojiva i svega onog što ratari, poljoprivrednici moraju ulagati u to?
1: Da, s obzirom na cijene energenata na svjetskom tržištu, ajde, sad je nešto malo uspostavom relativnog mira u hormoškom tisnu. Ipak je došlo do stabilizacije, ali teško da možemo očekivati da će gnojiva pojeftiniti ili da će poticaj biti veći. Moji ratari, primjećujem, zadnjih godina okreću se kulturama koje nekako donose ipak više možda profita, pa se okreću više, ne znam, bavljenje povrćem je više u igri, staklenici, plastenici i tako dalje. Je li to neki put kojim se trebaju okretati naši poljoprivredni proizvođači ili što?
2: U svakom slučaju, jadni ljudi u toj krizi pokušavaju napipati bilo koju kulturu koja će u krajnjoj instanci po otkupu biti dohodovna. Da su bare na pozitivnoj nuli, da su u kakvom takvom plusu, radije nego ovo iz godine u godinu. Ta drastična razlika je između otkupa i troška, na jednu veliku žalost, sve veća i veća. Ajmo zaustaviti barem taj trend i na sve moguće načine podržavati poljoprivredu, jer su još 1974. Japanci rekli da bi mi samo s našom Slavonijom mogli hraniti cijelu Europu.
1: Eto, kad smo kod Japanaca, možda i tehnologijom nekako naprednijom, tužan je podatak da jako malo površina naših poljoprivrednika se natapa, zapravo navodnjava. Mogli bi sigurno i tu povećati prinos sa boljim pristupom.
2: U svakom slučaju i to.
1: I tu država naravno treba uložiti puno truda.
2: Upravo tako. I to sam i htio spomenuti. Čak i ta navodnjavanja i svi mogući načini koji će pomoći da rod najprije, i mimo ovih klimatskih drastičnih promjena, da rod rataru bude uspješan i obilan, i pri otkupu da je u plusu.

0: Sve što trebate za dom sada na velikom stiženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
1: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje. 10. srpnja na Opatijskoj ljetnoj pozornici održat će se prvo izdanje stand-up festivala Jokes and More. Domaćin je najtraženiji regionalni komičar Goran Vinčić Vinča, a gosti pažljivo odabrani komičari Vlatko Štampar, Tim Sedlar, Bojan Velevski, Ranko Babić i Branko Krsmanović. Potražite ulaznice u Etrio sustavu i dođite na prvi stand-up comedy festival na ljetnoj pozornici u Opatiji.
2: Poliklinika Primarij u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika sa osobnim pristupom vašem zdravlju. Vaše povjerenje naša je najveća vrijednost. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primarij, partneri vašeg zdravlja.
3: Za dobar početak tjedna biraj Plodine brendove. Cafe Monaco, kava u kapsulama, 3,39 eura. Selection, veliki mascarpone sladoled, 2,99 eura. I oho, pasirana rajčica, 500 grama, 49 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Počela je sezonska rasprodaja najbrendova na Tuci, Kaligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50%. Inart na Tuci, Rijeka, Srdoči. Tradicionalni dani Rupe 11. i 12. srpnja donose vam brojna događanja. Mali nogomet, enduro cross, natjecanja u Briškuli i Trešeti, Kotliču. U subotu nastupa Andreja Šušnjara i Reaktiva Band, a u nedjelju Del Boys Band, harmonikaši Nike Polesa i Klapa Nevera uz nezaobilaznog Vola na Ražnju.

0: Radio Rijeka.
1: Nova ploča.
0: Radio Rijeka.
2: U našoj današnjoj rubrici Nova ploča predstavljamo vam novu pjesmu, novu singlicu Mateja Mudrošića, poznatije kao Mudri. Nova pjesma se zove U mom svijetu tvom, malo mi je teško to sve pozapamtite, ali ako sam slučajno nešto pogriješio, ispravit će me Mudri koji je na našoj telefonskoj liniji. Mudri, bog, dobar vam dan ili dobar ti dan.
3: Evo, pozdrav tebi ovoga i svima u Rijeci. Nadam se da je kod vas vrijeme lijepo kao što je ovdje evo, kod nas.
2: Malo mi je prevruće, ali sad ti reci našim slušateljima gdje je to kod vas.
3: A, okej, okay. Ja sam u Zagrebu, tako da evo, baš gledam sad sa terase. Jučer je bilo nešto kišovito, baš je dobro došlo malo da rasladi, a sad opet postaje vruće uskoro, ali dobro, nije strašno. Preživit ćemo ljeto.
2: Apsolutno, tako vada mora biti. Nakon što, evo, smo doživjeli da se za Hrvate nogomet završio, što se tiče svjetskog prvenstva, možemo se ponovo okrenuti pjesmama koje nisu nužno navijačke, a Mudri ima jednu ljubavnu, je li tako?
3: Pa je, ovo je onako jedna vedrija, sretno ljubavna pjesma. Eto, inače ljubavne budu tužne najčešće, ali ovo je za promjenu nešto vedrijeg.
2: To ovisi u kojoj si fazi ljubavi, jesi li na početku ili si na kraju, jel tako? Ili?
3: Pa dobro, ja ni danas ja nisam na kraju da će to biti još naredi 30, 40, 50 godina koliko već na ovoj zemlji bude. Na početku isto nisam, tako da ovo je neka zlatna sredina.
2: Vjeruješ u ljubav, to je najvažnije, jel tako?
3: A mora se, šta ćeš, nema drugog izbora.
2: Slažem se, to je dobra vjera. Mate Mudrošić, Mudri, radi već dosta dugo na našoj sceni, pjevač si Zagreba, jel tako, svoje tako. Pjesme čak i potpisuješ, ova pjesma je u potpunosti tvoj rad, i dakle autorstvo i tekst i glazba.
3: Ova pjesma nije, dakle, ova
2: nije.
3: Pjesma je, ova pjesma je prva, zapravo nisam idejni autor, Marko Vojvodić je kompozitor, osmiju sam je radio glazbu, i mi smo bili na jednom druženju, on je prije svega moj dobar prijatelj, a ljudima je poznati kao gitarist, on je Cetinskog, ali aranžer, producent, čovjek je baš cijeli u glazbi, eto, od kad ga ja znam i od kad zna za sebe, vjerojatno. Tako da bili smo na nekom druženju, nešto preslušavali, ja njegove snimke, on moje, i imao je tu jednu skladbu, i meni se to baš jako svidjelo, i ja sam rekao, jel bi mogao napisati tekst na to, jel imaš šta protiv, kaže, ma frende, lupaj samo, i poslao mi tekst, to je poslao mi glazbu, i ja sam njemu za dva dana poslao tekst nazad, i evo.
2: Odlično, tako je nastala. Važno mi je to znati jer moramo ispraviti u onom našem računu radi tantijema, jel, kad budemo puštali silnu količinu naš, da ti skapne nešto od zampa na kraju da dođe.
3: Okay,
2: ali i Marku Vojvodiću, da podijelite zapravo iznos. Jel?
3: Da.
2: Dakle, evo, nije se dakle trebalo puno niti teško dogovarati da bi ova pjesma nastala.
3: Pa nije, ja stvarno, meni cijeli moj proces stvaranja i sviranja i svega, sve ide nekako svojim nekim tempom, nekome je to sporo, nekome je to brzo, meni je ispada taman nekako, onako stalno sve raste pomalo. Ja sam s tim okay. Tako da evo, dobro je.
2: Mudri, u cijelom tom nekakvom valu popularnih kojekakih trap, hip-hop i tako dalje pjesama, ili čak možda onih koji natežu neko na istok, ti se odlučio ipak na jedan onako, možda konzervativni ili moderni pristup, ne znam kako ga ti smatraš, glazbala, instrumenti, nekakvi izraženi vokali bez voice procesora, odnosno autotuna.
3: Da, pa ne znam, ja sam prije svega live izvođač, dakle ja živim od glazbe od nastupa, imam svoj band, trio, četverac, dugo sam svirao i sam, tako da to sad sve manje ili gotovo ništa, ali nema mi smisla onda da ako se živim to, da onda radim glazbu kao nešto drugo, u smislu to da je to autotune, da je to rap, nisam taj tip izvođača, i samo sam pokušavam ostati vjeran sebi koliko je gotovo moguće. Tad naravno neka pjesma je malo modernija, neka je malo manje moderna, ova je čak u odnosu na većinu mojih nešto rekao bih mrvu moderni producirana, ali opet nije premoderno, glupa riječ, nemam ništa protiv moderne glazbe, da pače, ali evo, moj stil i potpis nekako još uvijek je malo više retro nego što je možda najnoviji krik mode.
2: Dobro, trenutno si u Zagrebu, ljeto ti čini mi se godi, planiraš li more, bilo kupanja, bilo nastupe?
3: Pa imam neke svirke, mislim neku Istru i Dubrovnik dogovorene imam na Braču, bi mi moj najdraži dio godine, to je najdraži dio ljeta svakako, jer će biti dva tjedna na Braču, ovoga, tako da tome se baš posebno veselim. Moramo Rijeci neki nastup dogovoriti, to je stvarno, to je vrijeme i za to, tako da evo, ovoga, kad budem dolje javit ću se pa kako vidimo i uživo bit će mi drago.
2: Da znaju silno obožavateljice također gdje da dođu i gdje da te poslušaju, jel tako?
3: Pa jesu li silne, baš ne znam, ali evo, ovoga, ono što ih ima javit ćemo.
2: Dobro, za one koje već jesu, za one koje će tek postati, poslušat ćemo na kraju ovog našeg malog razgovora tvoju novu pjesmu U malom svijetu tvom, pa neka si načula uši i neka se pripreme za tvoj, nadamo se, skori dolazak.
3: Također, veselim se i nadam se što prije.

0: puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
1: U trgovinama Mana ljetna odjeća iz novog kataloga po super cijenama. 20% popusta pri kupnji dva kupaća kostima i čak 30% za tri ili više. Mana.hr.
2: Sve što trebate za dom, sada na velikom stiženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
3: Neki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko banci.
4: Vrijeme je za veliko sezonsko sniženje. U svim centrima Lesnine i online od 1. do 11. srpnja ostvarite od minimalno 10% popusta na sve, pa do čak 70% popusta na pojedine proizvode. Vidimo se na velikom sezonskom sniženju u Lesnini. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
5: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Eurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Eurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.
6: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.

0: Točno je 18 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Na početku vijesti idemo u svijet. Nižu se reakcije na kontroverznu FIFA-inu odluku o poništenju suspenzije američkom reprezentativcu Folarinu Baloganu nakon intervencije američkog predsjednika Donalda Trumpa. Balogano je naime poništen crveni karton koji je dobio na utakmici s Bosnom i Hercegovinom nakon što je Trump od predsjednika FIFA Gianija Infantina zatražio je preispitivanje slučaja. Skandal koji potresa nogometni svijet komentirao je sam Trump odgovarajući na novinarsko pitanje da opiše svoj razgovor sa Infantinom.
2: Sve što sam učinio je bilo da sam zatražio da razmotre tu odluku. Mislim da bi bilo strašno da naš najbolji igrač nije mogao igrati. To bi bila mrlja. I prenio sam svoje mišljenje gospodinu Infantinu, koji je iznimno cijenjen. Nisam mu rekao što da napravi. To ne mogu i ne mislim da je on donio odluku, nego odbor. I to je bila dobra odluka, jer kao prvo to nije bio prekršaj i kao drugo želite da utakmicu igraju najbolji igrači. Belgija ima odličan tim i kao što oni imaju svoje najbolje igrače, to moramo imati i mi. Bez obzira na to pobijedili ili izgubili, to je pošteno.
0: Evo nas u Hrvatskoj. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković reagirao je na prozivanja saborskog zastupnika Marina Miletića vezana uz ograđivanje plaže Kostabela u Rijeci. Miletićeve aktivnosti nazvao je populizmom.
3: 2015. godine je Vlada Republike Hrvatske, tada SDP vodio Žavu i Vladu, ali to sada nije ključno. Oni su donijeli odluku da se dodjeljuje koncesija o gospodarskom korištenju i izgradnji na pomorskom dobru uz korištenje morske vode za bazene i tehnotehničke uređaje društvu Kostavela. Po tom ugovoru, jer je tada bilo važeće to u zakonu o pomorskom dobru, se mogla dati koncesija da se plaža može ograditi. I grad Rijeka je 2015. godine napravio podlogu u prostornome planu, Vlada je tada donijela odluku, potpisao se ugovor, izgradio se hotel i oni danas ljudi uredno izvršuju svoje obveze i tako dalje i tu s naše strane nema nikakvog problema. Ponavljam, mi smo to 2023. godine promijenili i vi danas u Hrvatskoj ne možete. Stečena prava ne možemo mijenjati. Ne znam, vjerojatno Miletić je u kampanji, umisli sada kroz to sve skupa dobiti neki poen, mi ništa ne lažemo.
0: Srpanj je mjesec posvećen na smanjenju količine plastičnog otpada koji prema izvješću Svjetske organizacije za zaštitu prirode čini čak 95% ukupnog otpada koji pluta morima i oceanima. To ne utječe samo na morski biosustav nego i na ljudsko zdravlje. No čini se da se plastike nećemo tako lako riješiti. S obzirom na podatak koji je u HTV-om studiju 4 iznijela Andreja Čović-Vidović iz predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj.
4: Procjenjujemo otprilike 150 kg godišnje po osobi, po građanke Europske unije. Hrvatska je tu relativno dobra. Mi smo na negdje 81 kg po osobi. Samo Bugarska ima manje plastičnog otpada po glavi stanovnika, što je za Hrvatsku zapravo dobra startna pozicija. Međutim, sve skupa je to ogromna količina otpada i samo ovih 80 kg napunilo bi studio od vrha do dna. Po osobi je, sad dodajte tome još i duplo. S europske razine zapravo smo zaključili da nije moguće niti održivo ostaviti stvari takvima kakve jesu, već smo se složili na europskoj razini i donijeli smo neke zakone koji su ključni kako bi se te brojke smanjile, kako bismo došli do toga da se sva plastika ili može reciklirati ili da uopće ne koristimo.
0: Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić dodijelio je danas u Rijeci ugovore o financiranju zelene urbane infrastrukture u Primorsko-goranskoj županiji. Za dva projekta u Rijeci ide oko 5 milijuna, a Kastvu malo više od 1,5 milijuna eura. U Rijeci je riječ o šetnici od Preluka prema Biviju koja će se obnoviti, uz to sadit će se nova stabla, urediti manje rekreativne zone. Gradonačelnici Rijeke i Kastva Iva Rinčić i Matej Mostarac.
5: Intervencije u prostoru koje će uključivati i dječje igralište, odnosno manje rekreativne zone, ne samo naravno građevinski radovi, nego transformacija spomenute zone i unapređenje zone koju već sada građani koriste, ali još više u smislu evo, rekreacije, šetanje, boravka u prirodi, veće dostupnosti i za djecu, za odrasle, odnosno osobe sa invaliditetom.
6: Glavni projekt središta je u Spinčićima, gdje uređujemo novi centar grada sa jogom, sa dječjim igralištem, sa prostorom za mjesni odbor i rad udruga i na potezu od škole do Rešetara, onaj dio koji možda ima najviše betona, idu novi drvoredi, uređenje zelenih parkirnih površina.
0: Recimo i to da je ministar Bačić gradonačelnicima i načelnicima PGŽ-a danas prezentirao i odredbe novog zakona o priuštivom stanovanju.
1: Vremenska prognoza.
0: A više o vremenu sutra, Igor Horvat.
7: Pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Ujutro će puhati slaba bura, potom slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti malo, poslije podne mjestimice umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 18 i 23, u unutrašnjosti Istre između 15 i 20, u Gorskom kotaru i Lici između 12 i 17 Celzijevih stupnjeva.

0: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje. Ostanite vjerni. Let 3. Ljeto na Gradini. Trsatski kaštel. Subota, 11. srpnja. Kupite ulaznice u sustavu Entrija.
1: Sve što trebate za dom, sada na Velikom stiženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
2: U sklopu ovogodišnjeg jubilarnog 35. Kastavskog kulturnog leta ne smijete propustiti Pustolovine kreativnih knjigovođa, komediju u izvedbi sjajnog glumačkog dvojica Teatra Rugantino iz Zagreba, Gordane Gađić i Filipa Vidovića. Vidimo se na Crekvini 9.7. s početkom u 21 sat.

0: Крокодил.
1: Крокодил.
0: Крокодил.
2: Evo nas u još jednom izdanju Krokodila, u srpanjskom izdanju, prvi ovog mjeseca. Pa sa mnom je tako u studiju Ema Bubić. Ema, dobar ti dan, jel dobar dan?
3: Je, dobar je dan. Je, dobar. Je. A dobar je dan, dobar.
2: A, ja, a može proći, a?
3: Može proći, okej.
2: Okay, a dobro, okej. Okay. Znaš kako se kaže, prebaci preko jednog ramena. Ako nije, ako sam uopće dobro iskoristila, nego da, danas nam se svega toga tu izmijenjalo, barem što se tiče vremenskih prilika u Rijeci, neka da. Kiša, pa pljusak, pa svježije, pa opet toplo, pa evo ga sunce, pa sad opet sve nešto dalje. Pa ne znam, možda smo i mi sličnog raspoloženja.
3: Da, pa da znaš što da.
2: Jesi znala da je danas Međunarodni dan
3: poljubaca.
2: A, znala si, bravo.
3: Kako ne bi
2: da,
3: znala.
2: Znači, ovaj, pratiš to, bravo.
3: Pa,
2: jesi danas dobila koju lijepu pusu.
3: Jesam, evo sam kad me tata odbacio.
2: Da. A dobro, eto, najljepše. Znam, neka, u svakom slučaju gledaj, to. Proslavi još malo taj dan danas do kraja,
3: da,
2: kako treba.
3: Kako da ne.
2: Dijeli ti okolo puse. Oči. I nadam se da ćeš ih i dobiti. Nadam se isto tako i vi, naši dragi slušatelji, da ste lijepo to proslavili. Ako niste, onda nemojte čekati, idemo. Redom, svih.
3: Ajmo. Dijelite.
2: Samo dijelite. Samo ljubav, samo dijelite ljubav. No, evo da se mi dalje ne zezamo i da ne dužimo. S vama su za tonskim pultom Domagoj Zorić, glazbeni urednik je Branimir Herceg, urednik Liste kao i uvijek Albert Petrović, a divo već ekipe koje su s vama u studiju, smo rekli Ema Bubić i Vona Pirobon su s vama. Dobro nam došli. Nismo mi Ema same. Čeka nas netko na telefonskoj liniji i sve sluša ovo što mi pričam, to nam je Lado Bartoniček, jedan od dueta, dua, možemo to tako reći, iz Atmosferika. Lado, dobar dan, dobro nam došao.
4: Pozdrav curama, evo, pa da bude prigodno kad je danas takav dan poljubaca, šaljem pust.
2: Hvala. Šaljemo i mi nazad isto tako, da ne bi bilo da je neravnoteža ovaj u zraku ostala. Nego, Lado, ovako, idemo na more, doslovno evo tako se zove pjesma, ljetni hit, potencijalni, vidjet ćemo možda, to će odlučiti glasovi naših slušatelja, ali ono što ćemo mi pitati, evo, nismo te dugo čuli, uvijek nam je drago čutite, što stoji za Atmosferikovog Idemo na more?
4: Pa da, u biti naš prethodni singl Mi smo začarani krugovi, koji je bio aktivan onako na proljeće, ovaj, normalno nakon proljeća dolazi ljeto, toplije vrijeme i kuće, šta ćeš nego na more, ne? I tako nam je pala na pamet baš za vrijeme proljeća, ovaj, dok smo snimali materijal za novi album, dogodila se i ova, pod navodnicima, ljetna pjesma Idemo na more, u biti koje malo je možda, neću reći za nas je tipična, ali možda za slušateljstvo je tipična jer nije onako na prvu loptu i tako dalje, ipak je onako malo atmosferična, doslovno kako nam ime samo kaže, tako da je ovaj, mislim, ja sam zadovoljan i ponosan kako je pjesma ispala i u biti je malo drugačije od ovih ostalih mainstreamova koje možemo čuti.
2: Da, pa volimo tu originalnost, Atmosferik uvijek tako ima tu jednu naviku da bude nešto malo drugačije, svaka pjesma od pjesme do pjesme. Ova prethodna je dosta dugo bila aktivna tu kod nas, rekla bih čak do nedavno, ne samo proljeće, inače Vlado, evo vidiš proći. Lado, oprosti. Ovaj, kakvi su planovi za ljeto što se svirki tiče?
4: Pa što se svirki tičeš Atmosferika, evo ja priznajem da sam ja na godišnjem i ovaj, odmaram.
2: Neka, treba i to.
4: O, tako je, u biti odmaram u stilu da sad smo završili snimanje materijala za novi album koji će izaći početkom sljedeće godine. Planiramo izbaciti još jedan single i tako da u biti ako nam se dogodi neka svirka da pače, ali načelno nije da se guramo, tako da i Martina je dosta bezicirana ovo ljeto kao i ona solistica s druge strane, tako da smo si uzeli malo pauzicu i onda na jesen lagano kako to krene se zatvorimo onako u neki klubić odsviramo, a nakon toga naravno kad je promocija albuma onda to dignemo na neku višu razinu.
2: Da, pa znači imamo što za veseliti se i za iščekivati, dakle u pripremi su novi materijali.
4: Ma da, u biti mi stalno radimo, tako da ono što se ne čuje možda, mi smo više, to uvijek volim naglasiti, reći nekako radiofoničan bend, odnosno bend koji se više sluša zvuk, koji se može najviše do toga doći na radio postavama, jer uživo mi obično sviramo unplugged, što je opet ok, ali je ovo je baš naš pravi zvuk, ne?
2: Mm-hmm. A da, ali imate vi i zasebno, evo kako si spomenuo Martina Majerle, evo za sve one koji ne znaju, ona itekako je, ima posla i zauzeta je, ali isto tako i ti imaš svoje projekte neovisno
4: tako
2: atmosferiku.
4: Je, da, evo, nakon svog prvog albuma Na rubu mjeseca, ja ne stajem, evo dve pjesme su već snimljene za moje neko buduće singlove, radi se na trećoj, tako da evo, ja, što se kaže, ne stajem. Možda me se ovako ne čuje u živo, ali radi se, radi.
2: A, to je to. E pa, gledaj, iza scene puno posla, puno truda, ono što mi evo često ne vidimo, nego čujemo samo finalni taj proizvod, uživamo zapravo u svim singlovima koje čujemo od vas. Moram priznati, evo, da ste s prethodnom pjesmom itekako bili dugo na našoj listi i to uvijek negdje pri vrhu, tako da evo,
4: opa,
2: to,
4: go, opa,
2: to
4: znači,
2: da.
4: Neke vjerne glasače,
2: da, to govori sve za sebe. Bit će lista vrlo uskoro, evo, i na našem Facebook profilu Krokodila Radio Rijeke, tako da svi mogu glasovati već od ovih trenutaka sada. Lado, puno ti hvala. Evo, nadamo se da ćeš negdje nam se možda i ukazati, evo, ovako kako neki požele tu svirku živo, ali u svakom slučaju puno uspjeha i dalje u svemu što radite, pa evo i zajedno i zasebno ti i Martina. Sigurno mi se čujemo onda na sljedećem nekom singlu.
4: Naravno, evo, ja pozdravljam sve slušatelje i neka uživaju u ljetu i dobrim pjesmama.
2: Hvala, Lado, također i ti uživaj, malo ipak se treba i okupati, malo treba i odmoriti, nije samo sve u radu, mora malo biti svega. Zapravo, 20. mjesto mi slušamo Atmosferik, idemo na more.

0: pusti se ima. Jedva smo dočekali krokodil da se možemo malo raspustiti po tom pitanju i onda da vam svima kolektivno pošaljemo puno pusa, puno ljubavi i da lijepo u stilu proslavimo Međunarodni dan poljubaca. Tako. Ako netko možda nije uhvatio tu informaciju na početku, evo imate je sada i imate još, pa ono, mislim sad, ako niste do sad počeli to slaviti, krenite. Bio je ovo naš prvi novitet za večeras kojeg smo slušali, to su nam bili Atmosferik, Idemo na more. Inače, iza Atmosferika stoje dva divna imena riječkih naših glazbenika, Martina Majerle i Lado Bartoniček. Imamo još jedan novitet s kojim vas častimo večeras, a to su nam Lucija Marcelić i Neno Belan. A Neno Belan nas upravo čeka na telefonskoj liniji, pa ga srdačno i toplo pozdravljamo. Neno, dobar dan.
1: Hello, fiume, kako je?
0: dobro je. Neno,
1: ja sam u Dalmaciji trenutno, pa sam zavljeno
0: Ljubljati. Tako, dobro. Lijepi pozdrav onda u Dalmaciju. Je li toplije nego tu? Je, sigurno, je li tako?
1: A ovdje negdje 33-4 vam se sad.
0: Dobro, ajde. Za Dalmaciju mislim da nije strašno toliko.
1: A koliko je tu sad?
0: Kod nas je nekih 27 bilo, oko 6, tako tu negdje.
1: Aha.
0: Eto, pa ipak je razlike, nama nije toliko, nama nije toliko toplo, a Dalmacija je poznata po tome da ipak ima više temperature. Nego, Neno, idemo mi na pjesmu Kad zapuše jugo. Pa evo, još jedna suradnja je sa Lucijom Marcelić u pitanju, novi duet i naravno predstavljen na melodijama Jadrana. Idemo malo više o tim motivacijama, inspiracijama za ovaj single.
1: Evo ovako, prvo ću jednu kratku povijest pjesme. Pjesma nije moje autorsko djelo, već mog prijatelja dobrog Nikše Srvičića. Njegov sam već jednu pjesmu pjevao na Svijetu Nedjelju prije nekoliko godina. Sviđa me se kako on radi. Mislim, dobri smo i privatno, naravno, družimo se i tako dalje. On je inače rodom sa otoka Visa iz Komiže. Tako da ima taj mediteranski senzibilitet i prije dvije godine mi pokazao svoju pjesmu onako u dnevnom boravku uz gitaru, a kako ja surađujem sa Lucijom i njezinim bendom, znači Zadra. Onda sam ja njemu rekao, pa evo, lijepa pjesma, pokazat ću Luciji, možda bi oni htjeli snimiti. Znači, nije bio još u planu duet nikakav. Ja? I onda smo, Lucija i ja, kad je ona bila kod mene u studiju, rekli da, to je lijepa pjesma, idemo je prvo snima. Ona je otpjela nekakav demo vokal i je rekla meni, ajde prvo ti otpjevat meni demo kao prateći neki drugi vokal. I onda sam to otpjevao. I sad mi to slušamo i učinilo nam se stvarno lijepo zvuče nama i glasovi, nekako kompatibilno je to. I oboje smo onda u tom momentu zaključili, pa ovo bi možda stvarno bilo lijepo da napravimo ti i ja duet. I tako smo krenuli onda u tom smjeru. I onda se sad uvati u aranžiranja, pjesma je tek bila samo u onoj početnoj fazi uz gitaru. I meni je bila ideja da ne napravim aranžman kao band, nego kao orkestar. Jel? Znači, nekakva... Sinula mi je da ja, svi smo učili u školi klasiku i Beži Smetana, ona Vrtava njegova, jel? Gdje on opisuje tok rijeke Vrtave od izvora gdje je mali potočić do ušća i to dočarava instrumentima. Počne jedan instrument pa se onda nadograđu jedan po jedan svi ostali da bi na kraju cijeli orkestar svira. Upravo tu metodologiju sam upotrebio i pri aranžiranju pjesme. Dakle, pjesma počne samo bazično Lucijin glas i akustična gitara. I onda u toku pjesme se stižu ostali instrumenti, gudači, na kraju i puhači, udaraljke i cijeli orkestar i grand finale. Tako da zanimljivo zvuči, da.
0: Mm-hmm. Da, pa evo, veselimo se i poslušati ju sada ubrzo, nego naravno nećemo te još pustiti. Neno, što se ovih dana priprema od svirke? Ipak je ljeto u punom zamahu, pa evo, da li možemo možda negdje očekivati nekakav open air, pa
1: imamo,
0: ili nešto?
1: Imamo na gradini, samo kako je ono datum? Ne, krajem 7. mjeseca, sad ne mogu se sjetiti na pamet točno datum, da ne pogriješim, ali bit će naravno oglašeno. U Rijeci smo na gradini, da.
0: To, odlično.
1: A inače smo svugdje, ono, od Istre do Crne Gore, dole, sve ima na svugdje.
0: Dobro, znači onda preporuka definitivno zapratiti malo na društvenim mrežama datume i sve detalje. Sigurno će zanimati i naše slušatelje iz Istre, budući da i tamo imamo puno slušatelja. Neno, samo da se malo vratimo i na pjesmu, ovaj single prati jedan video spot isto tako.
1: Tako je, mi smo angažirali na opet našeg prijatelja Igora Ivanovića, s kojim ja već 20 godina povremeno surađujem, što u studiju, što na videoplanu. I rekli smo, mi ne želimo nikakav spot koji je sad nekakva radnja. Ona je pjesma onako jako introspektivna i nježna i duboka, emocionalna. I ne želimo da gledateljima skrećemo pažnju sa same pjesme. Ajmo napraviti samo jedan estetski spot, da tako izrazim. I onda smo razmišljali što bi to moglo biti. I pronašli smo ono slatko kazalište dole u Šibeniku. Oni imaju jedno malo lijepo kazalište, kao veliko kazalište Riječko, samo 2-3 puta manje. Ugledali što sve ima, ono, sve elemente pravog kazališta. I to nam se dopalo. Ja sam se dogovorio sa ekipom dole da nam to ustupe taj prostor. I onda smo snimili, samo imamo koncertni klavir, Lucija svira klavir, i ja sa akustičnom gitarom i kadrovi iz kazališta. I baš je lijepo ispalo, ja sam jako zadovoljan. Koga zanima, može na YouTube-u samo ukuca Kad zapuše Jugo, Belan i Lucija, tako da će naći, stvarno je zgodan spot.
0: Da, pa lijepo.
1: I pripadajuć pjesmi, ali ne ima tu atmosferu koju pjesmi.
0: Da, pa evo, barem ovako koliko sam ja uspjela pogledati prethodno, je jedna lijepa intimna atmosfera, ovako kazališna, ta scenografija, kostimografija odgovara tome, tako da evo stvar...
1: Mi smo se lijepo i obukli, da, i sviramo, da. Glazbenički je spot, ono, svirka je, tako da to sviđa mi se, meni se baš nekako zadovoljno kako ispalo.
0: Pa kako se kaže, obično ništa se ne događa slučajno, odnosno sve ima svoje razloge, pa evo tako zanimljivo je zapravo put ove pjesme koja je neko vrijeme, kako bi to mogli nazvati, onako odstajala malo u ladici, onda se evo pojavila i evo dobila svoj konačan oblik, pa ne samo u tom muzičkom, odnosno auditivnom, već i u ovom vizualnom smislu, tako da veselimo se i daljnjim projektima, daljnjim suradnjama, naravno sa Lucijom. A evo, možda bude i još kakav drugi singl koji nas iznenadi, budući da evo Neno Belan je ime koje bude isto tu negdje pri vrhu lista.
1: A ja pomalo sad već radim singlove, jer imam, ja sam u životu napravio preko 250 pjesama, a na koncertima ih recimo okvirno sviramo 30-ak. Sad znate u kojem sam problemu kad me ljudi poslije pita, pa zašto nisi svirao ovo, pa zašto ja govorim, pa ne...
0: Aha, to su znači reakcije. A joj, ja sam baš htjela čuti tu i tu, jel? Tako nekako.
1: To. Ja govorim, pa u boci od litra ne može stati 2 litre.
0: Pa baš tako, da. A dobro, selekcija onda nije laka.
1: Tako da, pomalo te singlove, evo zadnji sam prije 2 godine napravio, to je bila ona Regata života, i sad tek nakon 2 godine imam ovaj duet, sad kad će biti sljedeći, uopće se ne žurim. A Lucija se najmo više žuri, ona je mlada i tek je, tako reći, na početku karijere, tako da će ona sigurno biti agilnija što se tiče novih singlova u buduće. A ja ću pomalo kako mi dođe, pa ono, kolafjaka, rekli bi dole u domaciji.
0: Ma to nema, evo sad smo malo prije isto pričali, mora se malo i odmorit, mora malo i fjake biti.
1: A mi se ne odmaram, ja samo radim, evo i za njih radim produkciju, mislim, bavim se tako i s tim stvarima, miksam u studiju, snimam, ovo ono za druge. Pa onda jako puno sviramo, ja i bend, pa smo stalno onda na terenu i to mi jako guši, volim tu svirku još uvijek. Mene pitao, pa zar imaš još kako nema motiva, ja govorim, pa kuda se na početku. Sa istim žarom se popnem na stage i zabavljam ljude. Jel?
0: Ma to, pa to je evo najljepša stvar zapravo koju smo mogli čuti i nešto što smo zapravo i željeli čuti, pogotovo od Nene Belana. Ali dobro, treba malo i odmoriti, treba biti ravnoteža u svemu u životu, pa tako i u tome. Evo, Neno, puno hvala, neka bude i dalje sa istim žarom, evo, kao i do sada.
1: Evo, hvala vama što ste me zvali u emisiju i uživajte u našem ovom lijepom, krasnom mediteranskom singlu.
0: Hoćemo, itekako. Veliki pozdrav Neni Belanu, a mi slušamo njegov duet i suradnju s Lucijom Marcelić, Kad zapuše Jugo, na 19. mjestu. Našu ta

0: Martin Kosovec i Mjesec na dlanu. Inače, slušatelji i njegovi fanovi često govore da ih upravo ova pjesma podsjeća na neke od najboljih izvedba Masima. Tako da je ovo baš, baš lijepo.
1: Jako lijep i veliki jako, kompliment.
0: To je veliki, veliki kompliment. Da, tako da, eto, svaka čast Martinu. Idemo mi dalje na 17. mjesto, evo već 6 tjedana s nama, Urban i Četvorka, sa Sagradit ću ti pjesmu. Urban je inače autor muzike i teksta, a samo pjesmu prati i video spot, tako da ako možete, ako stignete, idite pogledati jedan baš lijepi video spot. Idemo mi, Sagradit ću ti pjesmu.

makar to drugi ne znaju, ti prepoznaješ sitnu promjenu. Na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti

0: U trgovinama Mana ljetna odjeća iz novog kataloga po super cijenama. 20% popusta pri kupnji dva kupaća kostima i čak 30% za tri ili više. Mana.hr.
1: Vrijeme je za veliko sezonsko sniženje. U svim centrima Lesnine i online od 1. do 11. srpnja ostvarite od minimalno 10% popusta na sve, pa do čak 70% popusta na pojedine proizvode. Vidimo se na velikom sezonskom sniženju u Lesnini. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
2: Budite ljubav u sebi. Dođite na koncert Damira Keđe u petak 10. srpnja u Trsatskom kaštelu. Ulaznice su u prodaji putem sustava Entrio, a mogu se kupiti i na ulazu.
3: Neki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina. EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko Banci.
4: And you're listening to
5: Krokodil.
6: Da, da, you're da. Listening to Krokodil.
7: Slušamo i dalje imamo, Krokodil. Dakle, Urban i Četvorka su nam sagradili pjesmu na 17. mjestu.
6: A na 16. mjestu Opća opasnost. Evo sad mjesec dana s nama sa pjesmom Nebo iznad nas. Inače oni su sad u novom, kako se to kaže, novi članovi. Imaju dva nova člana, to sam htjela reći. Dakle, iza mikrofona je Zoran Mišić Zoks, a na gitari Nenad Dujmić. Tako da, Neno. Idemo, Opća opasnost, Nebo iznad nas.

0: Nebo iznad nas, malo rok ritma, opća opasnost na 16. mjestu da podignemo atmosferu slučajno, ako ste mislili zaspat. Dakle, nema toga.
1: Ne može.
0: Ništa, idemo dalje, idemo na 15. mjesto i tamo nam je tko?
1: Tamo su nam Meritas. Pazi, kažu Meritas, kad bi pjesme bile ljubavni alat, radio bi zavodila gorko slatkim plesom. Onim što ne pušta iz ruku i zavodi bez greške. Trajno i ustrajno.
0: Eke
1: romantično.
0: Pjesničke, da. Pjesničke duše da, su da, njih da. Dvije, obje. Ma bravo cure, Meritas i radio.

0: Meritas i radio, pa je romantična je pjesma, baš je onako...
1: Da, ljetna, ali pršava,
0: tako
1: to
0: je,
1: to.
0: Tako je, za vodi, ko što su ju opisali. Idemo dalje, na 14. mjestu, Anfas i pjesma Leptir. Pjesma se nalazi na njihovom albumu Dan kao san, a tamo se također nalaze jedni bezvremenski hitovi, kao na primjer Zlana Boga Palasi, Stariji smo jedan dan, i tako dalje, sve se mijenja, a koje su to dobre pjesme. Idemo mi poslušati ovu Anfas Leptir.

0: Anfas Leptir, to nam je bilo 14. mjesto. Jel proslavljate, uopće to dobar izraz?
1: Nemoj mene pitati, molim te, u svih ljudi krivo osim.
0: Jel slavite Međunarodni dan poljubaca? Dobro, možemo ipak, oprostit će nam naši dragi slušatelji za ove krive izraze. Ipak dan je bio dug, ali... Je. Poanta, znaš ono, bitna je namjera.
1: Tako je, a naša namjera je uvijek najbolja.
0: Ljubav.
1: Ljubav, samo ljubav i puse.
0: Puse. No, idemo mi na 13. mjesto, tu je Bruno Kreitzer i dobar vam dan i dajte nekom pusu.

0: Dobar vam dan. Dobar ti dan.
1: Dobar dan. Dobar dan.
0: Dobar dan svima.
1: Da. Dobar dan. Bruno. Gotovo.
0: Gotovo. Vrućina nas je ubila. E, inače ovu pjesmu Dobar dan, Dobar vam dan, prati jedan, baš sad sam pogledala, baš jedan lijepi video spot. Meni je ovo baš fora. Tako da isto ako stignete, naravno ne dok vozite, molit ću vas, odite i pogledajte spot.
1: Ne, znaš što sam ti, ja sam ti ljubitelj onog multitaskinga. Gledaj, slušaš pjesmu,
0: da,
1: sad, pazi prijedlog, slušaš pjesmu tu na krokodilu, među vremenu upališ spot na telefonu, ali ga upališ i na tabletu, ali ga upališ i na TV-u i sve to odvrni
0: onako. Do kraja. E, i onda još sa strane uzmeš mobitel, odeš na Facebook, upišeš krokodil i glasaš za pjesmu koja ti se najviše sviđa.
1: To.
0: To je multitasking. To je

0: tako
1: bingo.
0: Tako je. Dosta, mi ćemo sad malo odmorice, a vi odite i poslušajte naše 11. mjesto, Alen Vitasović, Silvija Rejec, Čuvaj me.
2: Ne, mislim da su ne. Nam ipak The Bastard prije...
0: Sunce, more.
2: Aha, dobro, The Bastard, Sunce, more.

0: A bili su nam to The Bastard, Sunce, More, a sad je vrijeme za mali prekid krokodila. Idemo na servisne informacije. Prvo čitamo prognozu za sutra. Sutra bit će pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Ujutro će puhati slaba bura, potom slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Morat će biti malo, poslije podne mjestimice umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će između 18 i 23, u unutrašnjosti Istre između 15 i 20 stupnjeva, u Gorskom kotaru i Lici između 12 i 17 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će između 28 i 33, u Gorskom kotaru i Lici između 25 i 30 stupnjeva. To bi bilo to od prognoze.
1: A idemo odmah u promet. Zastoji su povremeno na gradskim prometnicama i obilaznicama u zonama radova, naravno, naročito se to na zonu radova odnosi. Pojačanje prometa na cestama u smjeru mora, osobito na autocestama, pa je uvijek ona preporuka kao prilagodbi brzine i načinu vožnje uvjetima na cestama. Od ostalih prometnih događanja trenutno zastoj je pojačan na riječkoj obilaznici, odnosno A7 i na više dionica Jadranske magistrale. Jedna informacija na koju ćemo vas podsjetiti, a tiče se A6 Rijeka Zagreb, do 10. srpnja jednu noć će se privremeno i kratkotrajno zaustavljati promet na dionici od naplatne postaje Rijeka do čvora Kikovica, ulaz, odnosno izlaz na državnu cestu 3 u oba smjera. Još jedna informacija koja se odvija već neko vrijeme, pa se tako i nastavlja za sada. Imamo informaciju za sutra. 7. srpnja od 13 do 13.10 izvoditi će se miniranje u neposrednoj blizini obiteljskih kuća i infrastrukturnih objekata, pa tako s time dolazi onda i do zaustavljanja prometa na dionici autoceste B8 Istarskog ipsilona između čvora Anđeli i čvora Matulji. Pomorski promet za sada bez poteškoća, sve ide prema rasporedu. Idemo na isključenja struje.
0: Sutra bez struje na području Krka, Kras, ulica, znači dio mjesta od trgovine prema Garici Čirik od 9 do 13 sati. Na području Rijeke, Šibenska ulica, brojevi 4, 6 i 9C, bit će sutra bez struje u vremenu od 10 do 12 sati. Vinogradska, brojevi od 2 do 36. Kozala, brojevi od 45 do 65, 48 do 60A, 62, 64, 69 do 77, te brojevi 77A, 77C i 77/1. Drenovski put, brojevi od 1 do 16 i od 18 do 24. Svi ovi brojevi, sve ove ulice bit će bez struje od 8.30 do 10.30. To bi bilo to od struje.
1: Dobro, kratko i slatko.
0: Kratko, tako je.
1: Idemo na isključenja vode za sutrašnji dan. Na području Rijeke bez vode Hosti od broja 8 do 16, od 7.30 do 14.30. Također vode sutra nemaju Mate Lovraka broj 26, Marković i svi kućni brojevi, Diraki svi i Tonžino 5, 6 i 7K. Dakle, još jednom ćemo ponoviti, Mate Lovraka broj 26, Marković i Diraki svi kućni brojevi i Tonžino brojevi 5, 6 i 7K od 8 do 14 sati. Također sutra bez vode bit će potrošači u ulici Eugena Kumičića broj 12, ulica Križišće, zatim ulica 9. rujna, stubište Borisa Papandopula, Mate Balote, Vjekoslava Spinčića, prolaz Matka Brajše od broja 1 do 4, ulica Nova cesta od broja 60, zapravo nije od, nego Nova cesta, broj 65 i 67 i stubište Miroslava Krleže, zatim ulica Augusta Šenove. Ove adrese sutra nemaju vode od 8 do 12 sati i bit će interventni radovi na vodoopskrbnoj mreži. Evo, to bi nam bilo to za servisne informacije. Vraćamo se nazad na listu, nazad glazbi na 11. mjesto gdje nas čekaju Alen Vitasović i Silvija Rec. Čuvaj me. Krokodil!

0: čuvaj me i podijelite si pus. Čuvajte se i podijelite si puse. To je, to je današnji zaključak.
1: Današnji, ne, čekaj, kamo bok, tek smo na pola. Čekaj. To se obično kaže kad dođemo do kraja liste, odnosno do samog vrha. Sad smo tek na pola, na desetoj smo. Dobro. Alen Vitasović i Silvija Rec su nam to bili. Čuvaj me pjesma koja se mogla čuti i lijepo je ona prošla ove godine
0: na Miku,
1: melodijama Istrika. Nera, idemo mi dalje. 10. mjesto, Detour preko prepreka.

0: Idemo dalje. Tu nam je prošlo tjedni novitet. Bravo, sa 20. na 9. mjesto je dobar
1: ona,
0: skok.
1: Dobar.
0: Da, i to za koga?
1: To je za Eni Jurišić Pjesak. Pjesma Pjesak, izvođačica Eni Jurišić. Ajmo poslušati.

Jeleni Jurišić, pjesak Dva tjedna, vidiš, da, sa 20. na 9. mjesto, svaka čast. Idemo dalje na 8. mjestu, Tri tjedna s nama, Damir Kjeđo i Ispod mjeseca.

0: očima. Damir Kedžo ispod mjeseca. Osmo mjesto, ono što ćemo vas podsjetiti samo prije nego što krenemo dalje, jest da je lista izašla naše pećnice i vruća je na fejsu upravo. Tako da pustite, bacite svoj glas u komentarima ispod. Lista je gore, tako da imate vremena. Možete to danas, možete bilo kada do sljedećeg ponedjeljka.
1: Imate tjedan dana.
0: A da. Da, Krokodilo radio Rijeke, Crockodil ako upisujete u tražilicu. Idemo mi dalje, idemo na sedmo mjesto. Ana Kabalin i Kristijan Beluhan, Život bez tebe.

0: Ana Kabalin i Kristijan Beluhan, Život bez tebe, 7. mjesto. Evo već 6 tjedana s nama, pazi, dobri su.
1: Lijepo, lijepo i uvijek u prvih 10.
0: Tako je, idemo dalje na 6. mjestu, Fit i Odvedi me.

Bili su to Fitovci i njihov Odvedi me. Idemo dalje, na petom mjestu, evo, tri tjedna s nama, Bad Vlad, Ako moj život i tri točkice. Ako moj život.

Pajte, kaže Bad Vlad, peto mjesto, ako moj život sa tri točkice. E sad primićemo se samom vrhu, idemo na četvrto mjesto, 7 tjedana se s nama druže ritam promjena i nove ljubavi.

Evo nas do trećeg mjesta. Ritam promjena, to je, ovo su bili Ritam promjena i Nove ljubavi. Sad smo na trećem mjestu, dva tjedna se druži s nama. Opa, pazi, sa 19. mjesta na treće mjesto, svaka čast. Mara Lukanović, Vadne srca.

0: Bila je to Mara Lukanović sa pjesmom Vadne srca na trećem mjestu, a sada idemo na drugo mjesto, dakle baš se bližimo kraju, točnije već jesmo.
1: Bližimo se vrhu.
0: Bližimo se vrhu, da.
1: Kraju emisije, ali vrhu liste.
0: Tako je. Na drugom mjestu, evo mjesec dana s nama, Tondini i Divojke, Da trieste fino Azara.

0: Drugo mjesto nam je ovo bilo Tondini Fit Divojke, Da Trieste, Fino, Azara. I sad ove sve pjesme koje ste čuli na današnjem izdanju Krokodila možete pronaći i na našoj krokodilovoj listi gdje čekamo vaše glasove, odnosno svi ovi izvođači zapravo čekaju vaš glas, kome ćete dodijeliti svome favoritu. Krokodila Radio Rijeke, lista je gore, glasajte, ne dajte se smesti i nemojte se sramiti. To možete sve do sljedećeg ponedjeljka kad će izaći nova lista i novi poredak.
1: Vi imate vremena pomalo.
0: To je to, vi odlučujete.
1: Tako je.
0: Mi smo se zapravo zamijenili.
1: Oprosti.
0: U redu je.
1: Vrućina.
0: Da, zamijenili smo se zapravo za odjavu i za list.
1: Tako je.
0: Ok. Ništa.
1: Ništa. Desi se.
0: Ništa. Ti ćeš sad onda prvo mjesto preuzeti. Ako ti je to okej. Dug je dan bio.
1: Da,
0: ništa. Budite dobri, uživajte, opustite se.
1: Podijelite si puse.
0: Baš tako. Tonskim pultom Domagoj Zorić, glazbeni urednik Branimir Herceg, Albert Petrović, urednik liste. S vama u studiju bile su Ema Bubić i Vona Pjerobon.
1: Eto, a sad možemo poslušati i prvo mjesto Krokodila, to je Hajdi šeće psa, Tebi je sve jedno. Bokić ljudi.
0: Pusa.
1: Pusa.
2: Ne mora biti bolje.

Veliki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko Banci.

Dobar večer, dragi slušateljice i slušatelji, i dobro more, dragi pomorci. Pozdrav iz Pule, večerašnjeg domaćina naše emisije Pomorska večer. Iako su se kolege čije su emisije slijedile već osvrtale na to, ne mogu ni sama preskočiti još jednom zahvaliti na nagradi za emisiju Pomorska večer, koja nam je uručena u Splitu na proslavi 83. rođendana Slobodne Dalmacije. Nakon što smo u proteklim godinama prepoznati od strane naših suradnika, sindikata pomoraca, udruge brodara pa i resornog ministarstva, večernjakovu ruču priskrbili su nam prije nekoliko godina naši slušatelji, odnosno čitatelji. Ovo je nagrada struke na koju smo osobito ponosni. Radimo s ljubavlju, predano, trudimo se i nastavit ćemo tako i dalje. Jer kad znaš da si dao svoj maksimum i da se to prepozne, nema većega zadovoljstva. Inače, večeras u emisiji iz Pule razgovori će biti nešto dulji, ali nadam se je ipak i zanimljivi. Sa ITF inspektorom Romanom Perićem pretrešćemo nekoliko tema od sigurnosti plovidbe do aktualnog stanja u Perzijskom zaljevu. U goste nam dolaze i predstavnici dviju malih, ali uspješnih tvrtki u branši brodograđevne industrije u Puli. Malo ćemo zaroniti u podmorje, a neće izostati ni ležerna čakula o moru. Budimo zajedno sve do ponoći. Emisiju večeras realiziraju za tonskim pultom Florijan Odobašić, glazbu bira Serđo Valić, mi ćemo se tu i tamo malo i umiješati, urednica i voditeljica Dorina Tikvicki. I dalje je tu za vas naš besplatni telefon na kojeg i večeras možete uputiti pozdrave onima koji su na moru, vašim dragim pomorcima. Nazovite 0800 7076, a vašu želju emitirat ćemo tijekom emisije. I sada slijedi pozdravna pjesma iz Pule, naš dugogodišnji i dalje znak prepoznavanja. Samo za vas.

0: U prvome satu Pomorske večeri iz Pule, dobro večer, želim Romanu Periću, ITF inspektoru, dobrodošli.
1: Dobro večer vama i vašim slušateljima.
0: Evo, malo ćemo slušateljstvo priznati, je li, da ste bili na kratkome odmoru, ali koliko god kratak, toliko nezgodan, zato što kad ste se vratili na vašim mailovima pritužbi naših pomoraca ko u priči, što bi se reklo. Evo, nedavno je AMSA objavila izvješće da radno vrijeme i plaće i dalje su glavni razlog pritužbi pomoraca iz Australije. Primjerice, kako stojimo mi?
1: Pa, australske vlasti, ITF, oni se suočavaju sa jednom drugačijom vrstom i brodovlja i problema nego što je to u Mediteranu, konkretno u Jadranu, tako da praktički te neke stvari možda i nisu za usporedbu, ali globalno gledajući pomorci su gdje i tamo, da imamo zajedničkih problema. Naime, kao i uvijek, pomorci nam se najprije javljaju kada su u pitanju neisplate njihovih plaća, kada se vrate doma i kada su pošli na bolovanje zbog ozljeda na brodu. Onda brodari nerijetko znaju ustegnuti nekakve plaće koji su ili bolovanja koji su im dužni isplatiti. Tada nam se pomorci sa svojim dokazima, papirima obraćaju i mi im nastojimo pomoći. Mediteran je samo po sebi kao zatvoreno more, imamo u Gibraltaru prolaz. Tu je 28 inspektora kroz 4-5 država. I tu se praktički odvija jedan interni prijevoz sa brodovima, znači brodovi mogu biti vrlo loši koji dolaze iz Crnoga mora, također iz sjevernoga dijela Afrike, Egipta, Libije, Libanona i tako dalje. Podstandardni brodovi stari 50-ak godina prosječno sa vrlo, vrlo lošim zastavama poput Togo, Sierra Leone, Cook Island i tako dalje. To su vrlo loše zastave, prosjek starosti njihovih brodova je 50 godina, sigurnosni uvjeti su upitni, tako da mi kao ITF redovno idemo na inspekcije tih brodova zajedno sa našim lučkim vlastima, ukoliko je potrebno idemo i skupa, utvrđujemo nedostatke i izričemo ispravke deficijencija, kazne i tako dalje i isplate pomoraca kada je to i ukoliko je to potrebno.
0: Kad govorimo o podstandardnim brodovima, upravo su stočari jedni od takvih i najčešćih, a baš čini mi se istarsko područje, u našu luku Bršica stižu takvi, upravo takvi brodovi. Oni nisu samo na neki način šteta ili prijetnja samim pomorcima, nego i prirodi, okolišu.
1: Apsolutno, točno, znači stočari su brodovi koji dolaze u Bršicu, Raša, i ti brodovi su također uglavnom pod tim vrlo lošim zastavama koji su većinom na crnim listama, također su puno stari. Ja sam imao priliku skupa sa mojim kolegom Lukom Simićem koji radi kao ITF inspektor na tom dijelu, on je zadužen za te brodove. Imali smo nekoliko zajedničkih inspekcija, to su uvjeti brodova vrlo, vrlo upitni, tako da opet i tamo idemo zajedno sa Porte kontrolom kojim imamo vrhunsku suradnju. Koliko je loše stanje na tih brodovima, da smo imali samo u posljednjih par tjedama 2-3 abandomenta tih brodova i neisplate plaća, i mi smo ovoga to uspješno uspjeli riješiti kroz proteklo vrijeme. Pokušavamo dignuti radne i životne uvjete pomoraca i na takvim brodovima.
0: Mi možemo reći da je ITF u stvari jedini način kako uopće pomoći pomorcima na takvim brodovima.
1: Mislim da ste u pravu, s obzirom da zastave, obično su zastave ili lokalni post state control, ukoliko je brod tu, može se obratiti ITF-u i lokalnom post state controlu, ili se pomorci mogu obratiti zastavi broda. Međutim, te zastave broda koje uopće imaju svoje urede po svijetu, uopće se ne javljaju na pritužbe pomoraca, ne odgovaraju ni na ITF, vrlo loše kvalitete.
0: Nažalost, ni neki domaći brodari pretpostavljam da znate na koga mislim, nisu uvijek sjajni, evo, i doma se ima što raditi, kako bi se reklo, jel?
1: I doma se ima puno toga raditi, sa puno brodara, trenutno radimo, evo, dolazi informacija da je Brodosljetov brod Golden Horizon napokon prodan, međutim velik je broj pomoraca koji su vjerovnici i koji imaju dugove na tom brodu. Mi smo veći dio tih pomoraca isplatili putem P&I osiguranja, mislim se radilo preko pola miliona dolara, međutim ostalo je još nekakvih sigurno 250-300 tisuća dolara duga prema mojim informacijama. To moramo sad odraditi prije prodaje broda i prije nego što brod otplovi kod novog vlasnika i trenutno radimo na tome. Najjače sam, evo ga, s obzirom da se radi o velikom broju pomoraca i o velikom dugu i većinom našim pomorcima, a ima i nešto i stranih pomoraca, Indonežana, Ukrajinaca, Poljaka i tako dalje.
0: Počeli smo s australskim pomorcima, evo, za proteklu godinu zaprimljeno je gotovo 170 pritužbi, od toga stotinjak su podnijeli sami pomorci. Kako stojimo, evo, kakve su vaše informacije, što je s našim pomorcima, jer su oni ti koji se najčešće žale, odnosno podnose prijave, ili ima i poštenih brodara, da tako kažemo?
1: Ima, apsolutno ima poštenih brodara. Bit ću slobodan i reći da uglavnom brodari koji, uglavnom 90% koji imaju ITF-ov ugovor, znači kolektivni ugovor koji je potpisao ITF posredstvom svojih pridruženih sindikata, kao što smo mi ili neki drugi sindikati širom svijeta, da uglavnom i u praksi na tim brodovima nema većih problema. Ukoliko ih ima, tu stoji kolektivni ugovor i ti pomorci su praktično legalno i zaštićeni, jeli, sa tim kolektivnim ugovorom, tako da se ti problemi mogu relativno lako i brzo rješavati. Naravno, pomorci se obraćaju nama, direktno Sindikatu pomoraca Hrvatske, nekada se obrate direktno u centralni ured ITF-a u Londonu, tada se mi povežemo, komuniciramo i nalazimo načine kako se tim pomorcima pomoći. Tako da apsolutno mi zaprimamo svaki dan na dnevnoj bazi desetke prijava pomoraca, uspješno ih rješavamo većinom, negdje ima malo više problema jer je kako je slučaj zastario, ako je slučaj 7-8 mjeseci, pomorac je doma, onda već to zahtjeva nekakvu i pravnu zaštitu i odvjetničku pomoć, gdje mi isto tako davamo savjete na koji način rješavati takve probleme, jer naša ingerencija leži direktno na brodu, ulaskom broda u naše luke i dolaskom nas na brod. Naravno, kad pomorci odu doma, kad se dogodi problem s kompanijom, da li otkazi, da li neisplata bolovanja plaća, onda to već ostaje nekakav pravni problem, jeli? Znači, mi ne možemo onda zaustavljati brod poradi tog problema. Mi možemo stupiti u komunikaciju s kompanijom, iznijeti svoje argumente, međutim, nerijetko kompanija ima i svoje protuargumente koji su u potpunoj kontradiktornosti s onim što govori pomorac. Pa onda imamo problem i to se onda mora rješavati pred sudom dalje, jeli? Ukoliko ne možemo riješiti, tako je. Tako da mi možemo predložiti i takvo rješenje ovoga spora, ali mi nismo nadležni za taj dio.
0: Eto, gospodine Periću, s obzirom da imamo još dosta zanimljivih tema, predlažem jednu kratku glazbenu pauzu, pa nastavljamo razgovor.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji, s nama je Romano Perić, ITF inspektor Sindikata pomoraca Hrvatske. Evo, nastavljamo ovaj razgovor, opet se vraćamo k temi podstandardnih brodova. ITF je imao nekoliko kampanja u Mediteranu. Je li kreću nove i jesu li one dale neke rezultate? A nešto što jeste malo žešći problem i ne može ga svakako riješiti, ITF je flota u sjeni, a upravo po Mediteranu često plove brodovi takozvane flote u sjeni.
1: Da, mi imamo mediteransku kampanju koja je upravo kreirana od ITS inspektora hrvatskih, odnosno sindikata pomoraca Hrvatske. Rezolucija krenula prema ITF-u da se u Mediteranu mora napraviti kampanje u kojoj bi u fokusu bili vrlo loši stari brodovi, loših zastava, crnih lista, jer oni su opasnost kao za pomorce koje plove na njima, tako su opasnosti za okolicu. I jednostavno su teret cijeloj pomorskoj industriji. Mi smo odradili do sada dvije kampanje, sprema se i treća kampanja. Prva kampanja je bila nekako, vamo reći tako, ugrijavanje, opipavanje terena, dok je druga kampanja zaista dala solidne rezultate, dosta intervencija, neki brodovi su čak i otišli za te kampanje, urezali se, što je nama primarni cilj, da lov brod, opasan brod, brod bez ugovora, bez ikakvih dokumenata, da u stvari završi svoju priču na moru. Jeli, to je znači nama ugasiti taj brod koji je vrlo, vrlo opasan. To smo uspjeli napraviti, sprema se i treća mediteranska kampanja. Ona se planira ili krajem ove ili početkom sljedeće godine, kada ćemo uključiti još neke inspektore iz drugih dijelova svijeta da dođu u Mediteran, da ih stavimo u ključne luke poput Albanije, poput još nekih luka gdje možemo ostaviti ITF inspektora, tako da sa maksimalnim pritiskom krenemo u borbu protiv takvih brodova. Naravno, tu postoji i ta flota u sjeni, takozvana Shadow Fleet, tu se u pravilu govori o tankerima koji rade trade između Rusije, Irana, Venezuele i tako, pod nekakvim sumnjivim okolnostima. Što su sumnjive okolnosti? To su znači da su vrlo često također i ovi brodovi pokriveni zastavama, vrlo lošim, ne nacionalnim zastavama, nego flag of convenience zastavama, zastavama pogodnosti. Gase svoj automatski identification sistem, odnosno ICE, koji prepoznaje, koji dava njihovu poziciju na moru, znači oni ga redovno pokušavaju spručiti, zaštititi svoju poziciju. Uglavnom su to prijevoz nafte, znači oni ne idu u luke, pretovar s broda na brod, tako je, znači vrlo su tu
0: opasne situacije.
1: Tako je, opas, safety hazards, mi sami smo imali priliku vidjeti, ti njihovi certifikati su istekli ili nevaljani, pogotovo ovi što se tiču osiguranja, jer niko ne želi takve brodove osigurati. Da, to je jedan ovoga problem. Trenutne informacije govore da se radi oko 1500 takvih brodova u sjeni u svijetu. ITF također se vrlo intenzivno bori protiv takvih brodova. Takvi brodovi su teme naših sastanaka. Evo ga, idemo dalje sa našim ciljevima, sa našim kampanjama i sa našim podizanjem svijesti o pomorcima i pomaganju pomorcima. Stvari, kao što uvijek to kažem, ne idu brzo, ali idu polako, ali sigurno u dobrobit pomoraca.
0: Eto, još za kraj, vrlo kratko, kad već vas imam na telefonskoj vezi, Persijski zaljev, naši pomorci tamo i situacija trenutačna, kako biste je ocijenili?
1: Pa sad bi ocijenio situaciju podosta relaksiraniju nego što je to bilo prije nekakvih 20-ak dana. Mi smo imali čak i naša dva pomorca zatočena od strane iranskih vlasti pored otočića Hormuz, to je naši brod Francesca. Ja trenutno ne mogu vidjeti poziciju tog broda jer je ICE za taj brod ugašen, ali mogu prepostaviti da je taj brod još dole, međutim naši diplomatski odnosi i su doveli do toga da su ta dva pomorca uredno repatrirana, uredno i sigurno repatrirana, i oni sada doma uzivaju svoj dobro zasluženi godišnji odmor. Što se tiče, imali smo i naš brod od Atlantske plovidbe APA Starea, on je uredno isplovio. Ja imam neke kolege, prijatelje, kapetane koji su krenuli dole na ukrcaj, znači već se stabilizirao promet u zračnim lukama, dakle pomorci naši idu dole, kapetani dobivaju zadatke da izvedu brodove. Međutim, da je stanje 100% sigurno i da je da se stabilizirao do one mjere koja je bila u miru, apsolutno ne. Znači, apsolutno ne. Još ima i sporadičnih pucnjava po brodovima, tajnih izlazaka kroz tjesnac Hormuza bez dozvole, sa dozvolima. Situacija je onako prilično hektična, jel? Znači, još uvijek može, ne može, ali puno, puno, puno bolje nego što je to bilo prije 3 tjedna.
0: Eto, gospodine Romano Perić, puno, puno hvala na ovom zaista iscrpnom i vrijednom razgovoru. Dobar posao i mirno more i na kopnu.
1: Hvala vam na vašim željama i do sljedećeg slušanja. Lijep pozdrav svima.

0: Sportska večer.
1: Prije desetak dana vlada je donijela odluku o prodaji 4 poslovna udjela društva Uljanik Brodogradnja 1856 d.o.o. što čini nekih 97% temeljnog kapitala društva i to objavom javnog poziva za prikupljanje obvezujućih ponuda. Naravno da nas zanima što možemo očekivati sa našom Uljanik Brodogradnjom 1856 u budućnosti, osobito evo stoga što smo prije malo više od mjesec dana upravo u Pomorskoj večeri s velikim zadovoljstvom razgovarali o tome kako se španjolska Navantia nudi kao partner u gradnji korveta. E pa, gospodina Samira Hadžića, koji je direktor spomenute tvrtke, pozdravljam i želim dobrodošlicu u Pomorsku večer s pitanjem što, gospodine Hadžiću, zapravo možemo očekivati.
2: Poveću vama i vašim slušateljima, hvala vam na poziv. Pa, ta tema se zvlače u prostorek zadnjih desetak dana jer je objavljen taj poziv. Taj poziv je nekakav logičan nastavak na onu odluku koju je donijela vlada 2024. prije dvije godine, možda i malo više od dvije godine, što u datim okolnostima i tadašnjem trenutku je imalo nekakvog smisla i logike. Međutim, među vremenu se čitav svijet opet izvrnuo, danas to ide jako brzo. Europa se je krenula prema svojoj industriji, brodogradnji svijet se počeo kretati, nitati s azijskih tržišta, a mi smo pred sedmi godine od problema postali stabilna tvrtka koja posluje na tržišnim osnovima i ne ovisi o vlasniku koji je država u ovom trenutku. Dakle, ono što ja sam apsolutno protiv te prodaje zbog svih ovih navedenih okolnosti, ali i trudan koje su uložili ne samo ja naravno, nego i svi radnici i Uljanik Brodogradnje 1856 da stvorimo nekakav dobar temelj gdje bi se Uljanik mogao vratiti kroz nekoliko godina što prije na neke temelje onog što je bio. Zbog toga i jesam protiv. Sad nastavak ove prodaje, postoji tu više smjerova i scenarija, možda i nezahvalno sad prognozirati jer ni ja ni vi nemamo nekakvu kristalnu kuglu koja će nam neće to što će biti, ali ono što sam apelirao i što ću evo i ovaj put ponoviti je da bi se možda trebalo preispitati tu odluku iz 24. s obzirom na sve okolnosti i da bi se trebali razmišljati da nekakvo obiteljsko srebro, mogu li tako nazvati, krusko preživjeti neke svoje najveće nedaće danas kada je dobar temelj za budućnost, ne prodajemo nego da mi radimo na njemu. Ukratko i sveobuhvatno kako razmišljam ja.
1: Tako. E sad, koliko možemo vjerovati da bi se upravo taj prijedlog, da se ta odluka naprosto izmijeni, uopće mogla doći u obzir kao nekakva opcija?
2: Pa odluke su odluke, odluke se mogu isprovesti, odluke se mogu mijenjati, donesete odluku u jednim okolnostima, te okolnosti se promijene. Koliko i ja imam veliku nadu, volju i znam da postoji mogućnost. Opet vraćamo se na to da postoji mogućnost da će ta prodaja ići svojim tijekom. Onda je to nekakav u drugom, ako to ide u drugom smjeru, onda bi bilo jako, jako dobro naći kvalitetnog partnera, jakog, financijski, brodograđevno i tako dalje. A ne mislim baš da jako puno takvih firmi šeće okolo s torbama novca i jedna čeka je to samo kod nas, da kod nas uloži taj novac. Moguće sve, naravno, nemojte me krivo shvatiti, pitali ste mene, to je moje osobno razmišljanje. Vlasnik će uvijek sa svojom imovinom raditi ono što misli da je najbolje za njega, a u ovom slučaju to država pa najbolje za nas, ali mislim da je moje mišljenje prilično kristalno jasno.
1: Je li možda upravo Navantia netko tko bi potencijalno bio zainteresiran za kupnju?
2: Pa ja kao i vi možda bi ja bio sretan da je jedna takva tvrtka, ali Navantia je u 100% vlasništvu Republike, odnosno Kraljevine Španjolske, dakle državna.
1: Da.
2: Mislim da sam danas vidio u nekim naslovnicama da talijanski Fincantieri ulaže 600 milijuna eura i kupuje nekakva talijanska brodogradilišta koja nisu u njegovom vlasništvu, to je dakle neka privatna brodogradilišta u Italiji. Mislim, shvaćate smjer u kojem idem. Čisto sumnjam da će se pojaviti tako nekakav vanjski koji će eto sad odjednom, svi će prvo konsolidirati svoje pa eventualno gledati šta se još nudi, šta je slobodno, a mi imamo dovoljno dugu brodograđevnu tradiciju, dovoljno dugo imamo enormno brodograđevno znanje i povijest i tako dalje, što se ne bi mi mogli okrenuti sebi. Da li će to biti Navantia?
1: Da.
2: Čisto nekako sam u sumnji, ako ćete iskreno, da. Ne mogu, na kraju može me i budućnost demantirati, ali nekako uvijek kada prodat nešto što ste razvili dobro i što ima nekakvu, što opet nije garancija da će neko nastaviti razvijati, imamo INU, imamo tu slučajeva ne bih htio sad ići kroz povijest, ali nekako sam skeptičan.
1: Pa prodaja se i ne mora dogoditi, uostalom, jel' pa, tako?
2: Da, to su te mogućnosti. Vlasnik se može promijeniti svoju strategiju, smjer, razmišljanje, i to je ono nešto za što ja lobiram i ono što bi najiskrenije, mi se čini, bilo najbolje rješenje da u ovom trenutku se okrenemo sebi i da nastavimo razvijati sebe u tom nekom smislu, da budemo, makar u tom dijelu, mala smo zemlja, ali smo brojanje bili veliki, zato nastavimo.
1: Pogotovo što se, evo, zaista vrlo otvoreno i vrlo jasno planira okretanje brodogradnje upravo prema brodovima za ratnim brodovima, nazovimo
2: ogromne
1: tako.
2: Ogromne industrije, ma dobro, dual use i čak i triple use, znači je svugdje, to je neki koncept koji je sad odjednom počeo biti tako popularni, ili recimo objavljivati u medijima. Kad sam već spominjao taj Fincantieri ima toliko brodogradilišta s oba dvije strane obale Italije, koje imaju 90% njih ima dual use purpose ili dvostruku namjenu, dakle jedan dio je obrambena industrija, drugi dio je neka trgovačka mornarica, tako da nije to ništa novo i da, u tome se vidi nekakva mogućnost opstojnosti, budućnost, ulaganje i tako dalje. Tako da to je moguće, da.
1: E sad, s tim domoklovim mačem nad glavom valja nastaviti ipak dalje raditi, kako vam je?
2: Pa mi smo nakon nekakvog, ako to mogu nazvat, prvotnog šoka i puno pitanja partnera s kojima smo i otvorili razgovore i s kojima imamo projekte, mi smo naravno se potrudili nastaviti raditi i tako dalje, da je, imali smo još jednu prodaju i iskustvo iz te prodaje koje nažalost nije pozitivno. Sjećamo se da do te 24. smo bili u prodaji godinu i po dana, pa je to bilo kako je bilo, ne ponovilo se. Ali smo nastavili raditi, mi imamo i projekte za završiti, imamo ugovore za ispuniti. Stati plakat, to nismo radili nikad, pa nećemo raditi ni sad. Mi radimo dalje, tu smo, nadam se, u nekakav pozitivni razvoj na ovaj način na koji sam, kako bi ja htio, recimo to tako, ili većina, koliko vidim, većina ljudi bi htjela na taj način to da se odvija. Što će biti, to ćemo ja i vi vjerojatno pričati u budućnosti u nekoj od vaših emisija.
1: Da, nažalost, mogući novi ugovori, koji su svakako nešto što je dobro došlo Uljanik brodogradnji, sigurno dolaze u pitanje.
2: Naravno, i vi biste da kod nekog želite naručiti bilo što, a onda je on u prodaji i rekli, ok, sad čekat ću dalje razvoj situacije, da vidim, to će biti novog vlasnika, što će misliti novi vlasnik i tako dalje. Evo, kao što rekao, mi nismo problematična tvrtka koja se prodaje, što smo nekad bili, danas stojimo prilično čvrsto na svojim nogama, tako da potrudili smo se partnerima pokazati, dokazati da njihovi ugovori su sigurni, no mogućim novim partnerima da nastave razgovarati s nama, tako da radimo. Da li je otežano? Pa to bilo pitanje, otežano je, ali da li ćemo zbog toga stati? Nećemo. Bilo je i gorih stvari koje nas nisu zaustavile, pa neće ni ovo.
1: Gospodine Hadžiću, hvala vam lijepo na vašemu komentaru i do slušanja, svako dobro.
2: Hvala vam isto i vašim slušateljima. Mogu da vam dati.

U Adenskom zaljevu novi piratski napad na trgovačke brodove. Naoružana skupina od 4 pirata opremljena ručnim protuoklopnim bacačima i drugim oružjem prišla je brodu manjim plovilom. Nakon što su sustigli tanker, posada je zaustavila brod, povukla se u citadelu i uputila poziv u pomoć čekajući dolazak pomoći, navodi Splash 247. Pirati su nakon toga napustili broda. Kada je posada izašla iz citadele i pregledala brod, utvrđeno je da su zapovjednički most i nekoliko susjednih prostorija pretrpjeli oštećenja. Nitko od članova posade nije ozlijeđen. Malo plovilo ostalo je ploviti područjem i nakon napada, što je izazvalo zabrinutost zbog moguće prijetnje drugim trgovačkim brodovima. Nešto više od 2 sata kasnije služba United Kingdom Maritime Trade Operation izdala je novo upozorenje nakon što je zapovjednik drugoga tankera prijavio sumnjivo približavanje oko 85 nautičkih milja južno od Balhafa. Svim brodovima koji prolaze Adenskim zaljevom preporučuje se registracija pri United Kingdom Maritime Trade Operation te održavanje najviše razine pripravnosti tijekom plovidbe.

Svjetska kruzing industrija nastavlja snažan investicijski ciklus. Prema najnovijem izvješću Cruise Industry Newsa, do kraja 2026. godine planirana je isporuka još 6 novih kruzera, čime će ukupan broj novih brodova uvedenih u promet tijekom ove godine dosegnuti 13. Nakon što je tijekom prvih 6 mjeseci godine isporučeno 7 novih kruzera, sljedeći brod koji će se pridružiti svjetskoj floti bit će Explora 3. Brod je u završnoj fazi gradnje u brodogradilištu Fincantieri u Italiji, a njegova isporuka kompaniji Explora Journeys očekuje se tijekom ljeta. Preostalih 5 kruzera u službu će ući tijekom posljednjeg tromjesečja godine, čime će svjetska cruising flota dobiti približno 27.000 novih putničkih ležajeva. Do kraja godine nove će brodove preuzeti još nekoliko velikih cruising kompanija. Fincantieri će tijekom godine isporučiti Seven Seas Prestige za Regent Seven Seas Cruises te Viking Libra, koji se ističe kao prvi kruzer na svijetu pogonjen vodikom. Prema trenutačnom planu isporuka, navodi Pomorac HR, 2027. godina bit će još aktivnija jer se očekuje ulazak u službu dodatnih 15 novih kruzera.

0: Kontejnerske vozarine ponovno bilježe snažan rast i dosegnule su najvišu razinu u posljednje 4 godine, dok ograničeni kapaciteti i velika potražnja dodatno opterećuju globalni pomorski promet. Globalne spot vozarine za prijevoz kontejnera nastavile su snažan uzlazni trend te su dosegnule najviše razine od 2022. godine. Tržište potiče kombinacija ubrzanog otpremanja tereta prije mogućeg uvođenja novih američkih carina, ograničenih brodskih kapaciteta i nastavka poremećaja u pomorskom prometu na području Hormuškog tjesnaca, piše Splash 247. Na transpacifičkim linijama vozarina od Šangaja do Njujorka porasla je 11%, dok je prijevoz do Los Angelesa skuplji 10%. Na linijama između Azije i Europe rast je također nastavljen. Na pojedinim mediteranskim rutama cijene su već premašile prošlogodišnje sezonske vrhunce. Rast vozarina, prenosi Pomorac HR, već se odražava na financijske rezultate najvećih brodara. Maersk je ovog tjedna značajno povećao prognozu poslovanja za ovu godinu, očekujući operativnu dobit između 2 i 4 milijarde dolara, nakon što je prije samo nekoliko mjeseci upozoravao na mogućnost gubitka.
1: Pomorska večer.

0: Najmanje 22 ljudi je poginulo, a deseci su ozlijeđeni u još jednom razornom ruskom napadu bespilotnim letjelicama i raketama na Kijev i druge dijelove Ukrajine. Uništene su mnoge stambene zgrade pod čijim ruševinama spasilačke ekipe traže preživjele. Ukrajina je odgovorila napadom dronovima na najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Nakon građanke Kijeva poslušajte ukrajinskog predsjednika Zelenskog, koji je u objavi na društvenim mrežama ponovno upozorava da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Urušilo se cijelo stubište, nismo mogli sići, ostali smo zarobljeni na posljednjem katu. Imali smo samo zidove, bez mogućnosti da se ikamo sakrijemo. Spasioci su dizalicom izvukli i nas i susjede.
2: Naši su borci postigli dobre rezultate u rušenju dronova i krstarećih projektila, ali nažalost ne i balističkih raketa, jer nedostaje protuoružja. To što sustavi Patriot stoje u skladištima saveznika, potiče Rusiju da nastavi s pobjedama nad stambenim zgradama. Sjedinjene Države i Europa imaju sasvim dovoljno moći da zaustave ovaj teror.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patrioti, biti jedno od glavnih tema sastanka NATO-a koji sutra počinje u Ankari. Ukrajinski predsjednik Zelenski trebao bi se sastati s američkim predsjednikom Trumpom.
3: Vijesti.
0: Pripadnici specijalne policije antiterorističke jedinice Lučko od jučer su u Parizu i pripremaju se za mimohod, rekao je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Podsjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovu je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit.
4: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
3: Vijesti.
0: Odluka FIFA da poništi crveni karton američkom napadaču Baloganu kako bi mogao noćas nastupiti protiv Belgije u osmini finala na svjetskom prvenstvu izazvala je zgražanje diljem svijeta. Europski nogometni savez UEFA priopćio je da je prijeđena crvena linija, a vjerodostojnost turnira narušena. Oglasio se predsjednik FIFA Gianni Infantino, rekao je da je razgovarao s Trumpom, no u poruci tvrdi da su FIFA-na pravosudna tijela neovisna. Američki predsjednik priznao je pak da je nazvao čelnog čovjeka FIFA te zatražio da razmotri cijeli slučaj.
5: Sve što sam učinio je bilo da sam zatražio da razmotre tu odluku. Mislim da bi bilo strašno da naš najbolji igrač nije mogao igrati. To bi bila mrlja. I prenio sam svoje mišljenje gospodinu Infantinu, koji je iznimno cijenjen. Nisam mu rekao što da napravi. To ne mogu i ne mislim da je on donio odluku, nego odbor. I to je bila dobra odluka, jer kao prvo to nije bio prekršaj i kao drugo želite da utakmicu igraju najbolji igrači, bez obzira na to pobijedili ili izgubili. To je pošteno.
0: Hrvatski nogometni savez poslao je službeni dopis FIFA u kojem se žali na suđenje na utakmici protiv Portugala. U HNS-u smatraju da je na štetu naše reprezentacije donešeno više spornih odluka. Posebice ističu primjenu VAR tehnologije koja je kulminirala poništavanjem pogotka Joška Gvardiola za 2-2. Dodemo da je prije nekoliko minuta počela utakmica osmine finala između Španjolske i Portugala. Noćas u 2 sata igraju Amerika i Belgija.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a u noći i ujutro bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva. Dnevna između 29 i 33.
3: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.
3: Baš prvi.

0: Pulska tvrtka Motortech Consulting d.o. vodeći hrvatski proizvođač brodskih dizel električnih agregata i najveći servis za brzohodne dizel agregate na Jadranu. Prije mjesec dana ili vrlo kratko unazad uspješno je završila i isporučila još 3 brodska dizel električna agregata za jedan luksuzni putnički brod koji se gradi za malteškog naručitelja i to negdje u inozemstvu. Dakle, možda nam velika brodogradnja baš ne cvate, ne možda nego sigurno, ali zato ipak brodarska industrija, ova mala i vrijedna, ipak ide dalje. Moj sugovornik je Livio Bolković, prvi čovjek Motortech Consultinga. Dakle, Livio, čestitke na još jednom uspješno obavljenom poslu.
1: Hvala Dorina i lijepi pozdrav tebi i svima koji slušaju Radio Pulu.
0: Možda da se vratimo u godinu unazad, kako ste zadovoljni poslom koji ste obavili, za koga ste sve radili, uglavnom su, čini mi se, to vanjski suradnici.
1: Prošla godina je za nas bila uspješnija nego 2024. Znači, imali smo rast prihoda otprilike pa skoro 20%. Uglavnom se radilo o, pored servisnih djelatnosti koje mi redovito obavljamo. Naime, mi održavamo jedan veliki dio brodova Hrvatske ratne mornarice. Dakle, ne samo ove brodove koje se nalaze na sjevernom Jadranu, nego i brodove koje se nalaze na južnom Jadranu. Održavamo uglavnom iz našeg akvatorija gotovo jedan veliki dio, dakle jedan veliki postotak velikih jahti sa motorima Caterpillar, MTU, Mitsubishi. Uglavnom imamo jednu široku paletu ovlaštenih servisa, a imamo i neka ekskluzivna zastupstva za recimo Isuzu motore, za Pilsig motore, za MAN srednjehodne motore, tako da naša paleta je dosta široka. A pored toga jedini u Hrvatskoj imamo polivalentni probni stol za testiranje dizel motora. Imamo 3 vodene kočnice, raspon snage motora može se kretati od 40-50 kW pa do preko 4000 kW. Pored toga imamo i takozvani low bend suhi teret za testiranje agregata. Taj probni stol je prilično sofisticiran i s njime idemo okolo po, dakle ne radimo to samo u našem prostoru. Evo, prošle smo godine testirali hale od Rimca u Svetoj Nedelji. Znamo otići na terene sa teretom, kad treba na terenu bilo gdje izvršiti testiranja, tako da taj naš obim poslova je dosta širok.
0: Mm. Tvrtka je smještena unutar nekadašnjeg Uljanika, to recimo dođe onako simbolično gledano kao nastavak neke industrijske tradicije Pule i naše brodogradnje, odnosno u ovom slučaju više brodarske industrije. A ovi vaši međunarodni projekti s kojima sam i započela razgovor, dakle, ugovori za luksuzne putničke brodove poput ovog za malteškog naručitelja koji se grade u Vijetnamu. Kako se to dogodilo i koliko su vam

0: ti projekti važni? Jesu li možda u nastavku planirani slični?
1: Pa to su jako važni projekti za Motor Tech Consulting. Naime, radi se o multinacionalnoj kompaniji koja je vlasnik je Australac koji živi u Švicarskoj, ali on zapravo ima mrežu tvrtki, zapravo svaki brod koji se gradi se za njega registrira posebna tvrtka. Tako da ja sad više ni ne znam nazive na pamet tvrtki za koje smo do sada radili, ali radi se zapravo, u ovom slučaju se radi o dva projekta. Mi smo počeli sa tom tvrtkom surađivati na prvom brodu koji je ta tvrtka počela graditi u Uljaniku, a to je ujedno bio i zadnji brod koji je Uljanik završio, je napravio i isporučio, a to je bio Paul Cruiser, polarni Cruiser, luksuzan, sa otprilike 120 članova posade, 130 putnika, 140 metara dužine, 150, i to je zapravo bio prvi brod s kojim je ta kompanija krenula u gradnju i osnivanje morske flote putničkih brodova. Inače su jedna od najvećih kompanija do tada bili što se tiče riječnih kruizera. I oni sada paralelno grade, zapravo oni uvijek grade paralelno po 4-5 brodova na raznim lokacijama. Znači sad se ti kruizeri, evo sad smo upravo u fazi završetka emergency agregata 860 kW sa Mitsubishi motorom za treći brod All Cruiser, dakle ili Šenik ga svi zovu, to je treći brod u seriji koji se gradi u 3. maju u Rijeci. Drugi je također napravljen u Rijeci i mi smo i za prvi i za drugi i sad ćemo za treći brod isporučiti emergency agregat. A ovo što radimo za Vijetnam, radi se o seriji od 4 broda i mi smo završili drugu seriju od 3 pomoćna agregata snage 630 kW koji međusobno mogu raditi u paraleli. Oni su zapravo agregati koji opskrbljuju luksuzne jahte, odnosno luksuzne kruizere sa svim potrebama za električnom energijom. To su također brodovi otprilike 120 metara, 130 putnika i oko 100 članova posade. Dakle, radi se o vrlo luksuznim brodovima i ono što je interesantno, brodovi se grade u Vijetnamu, kompletnu dokumentaciju, dakle kompletan projekat brodova je praktički napravljen od strane hrvatskih projektanata.
0: Znači hrvatska pamet.
1: Točno, dakle, hrvatska pamet još uvijek postoji i jedan veliki dio hrvatske pameti je još uvijek u Hrvatskoj. Mm. Dakle, to su niz malih tvrtki osnovano nakon raspada velike brodogradnje i te tvrtke su izuzetno sposobne, izuzetno kvalitetne i aktivne i rade za niz stranih brodogradilišta po cijelom svijetu. Također, što je vrlo interesantno i to je nama jako drago, nadzor nad tim brodovima u Vijetnamu vodi hrvatski registar brodova. I to nama, naravno, svima nama olakšava i komunikaciju i sve ostalo, tako da smo izuzetno sretni što je, evo, bez obzira što su nam brodogradilišta tu gdje jesu, hrvatska brodograđevna pamet još uvijek je živa i to vrlo živa.
0: Evo, spominjete, dakle, brojne tvrtke male koje su nastale raspadom te velike brodogradnje. Vi, pretpostavljam, zajedno surađujete?
1: Gledajte, mi smo vrlo fleksibilni i uskačemo jedni drugima. Dakle, što se tiče servisnih djelatnosti, ima nekoliko zaista vrlo kvalitetnih firmi u Hrvatskoj, u Rijeci, u Splitu, u Šibeniku, u Zadru, pa i na Krku recimo, i mi smo svi u sjajnim odnosima. Dakle, ponekad se desi da treba neka hitna intervencija, treba trčati u Dubrovnik, nas netko zove, mi zovemo servis ili u Splitu ili u Splita ili iz Dubrovnika i kažemo skočite tamo, odradite to jer nema smisla da mi sad idemo iz Pule. I tako se dešavaju i obratne situacije, jer danas velike jahte one minje u lokacije, naravno, bez obzira da im je matična luka. Mi smo na neki način i umreženi, evo. To je ono što nam pomaže jako u tim situacijama. Jer, pored toga što smo sigurno imali smo i neko znanje, bez znanja ne možeš, ali jedan od razloga zašto smo preživjeli, što smo, evo, odličnim odnosima i surađujemo i kad god kome može pomogne, a ne odmogne.
0: Naravno tako da mi volimo slano, jel tako, gospodine Bolkoviću, ipak smo s mora i morski ljudi, ali nemam ništa protiv ni slatkih voda, dakle, i tamo se zaputite, jel?
1: Da, da, radimo, pa evo sad smo, to smo ove godine smo to ugovorili, negdje u 10. mjesecu bi trebalo to biti zgotovljeno. Ugovorili smo kompletnu remotorizaciju jednog remorkera u vlasništvu Nexe grupe u Osijeku na Dunavu. Dakle, zamijenit ćemo kompletnu pogonsku jedinicu. Ugradit ćemo jedan od motora najnovije generacije Manovih. Iz te serije motora ugrađujemo i motore za ove agregate što su išli za Vijetnam. To su motori sa STR-ovima, sa minimalnom emisijom plinova. To je za nas lijepi posao, nije nam problem što će se to raditi u Osijeku. Mislim, nije prvi puta da radimo, odemo mi i do Beograda i do Vinče i do, tako, odemo i do Srbije kad nas traže vezano za motore za koje mi imamo ovlaštenja. Jer za neke motore baš smo skoro pa jedini koji imamo ovlaštenja u Hrvatskoj, pa i šire, tako da to je naša, između ostalog, i to je naša prednost.
0: Kad govorimo o budućnosti vaše tvrtke, gospodine Bolkoviću, koliko daleko možete predviđati?
1: Nažalost, teško možemo gledati unaprijed, zato što mi u stvari nemamo trajno riješen status, pa čak niti kratkoročno riješen status, naš status za prostor u kojem smo od kad smo nastali. Zapravo, ja sam završio fakultet strojarski 83. četvrte godine i onda sam počeo raditi u Uljaniku, proizvodnim brzohodnih motora. Dakle, i cijeli život radim tamo. Samo što sam već 32 godine u Motortehnozaltingu, jer je firma nastala izdvajanjem iz Uljanika, i mi smo zapravo slijednici Uljanikove tvornice proizvodnje brzohodnih motora, koja je funkcionirala u okviru tvornice dizel motora. Cijeli život smo tamo, ali nažalost nemamo trajno riješen status. Ne samo mi, nego ni jedna firma koja trenutno posluje u krugu Uljanika nema riješen status. To nama stvara probleme, jer moramo puno objašnjavati kad netko pita i raspituje se o našoj budućnosti vezano za dugoročne poslove. Problem neriješenog statusa je ogroman problem i mi smo nekoliko puta pokušavali to, bio sam i nekoliko puta u ministarstvu i pokušavali, međutim nema sluha da se to što se nas tiče odradi. Mm-hmm. Tako da tu smo gdje jesmo, borimo se, živimo, radimo.
0: Ide prodaja Uljanika, ne znam što ćemo s time uopće, kako to uopće iskomentirati u vašoj konkretnoj situaciji.
1: Mislim da bi to trebalo voditi računa oko toga. Ja se nadam da će netko u vladi voditi računa o tome da nam riješi, pogotovo jedan veliki dio, osim nas i Metal Marine, jedan dio tvrtke u bivšem prostoru Tesla, gdje zapravo Uljanik i nema koncesiju. Dakle, mm-hmm, nema Uljanik DD koncesiju za cijeli prostor unutar zida Uljanika. Onaj, mm-hmm, dio gdje je nekad bio TESU, to je još uvijek pomorsko dobro, gdje država nije dala nikome koncesiju, niko nije ni tražio, ako se ne varam, nakon što je TESU propao. Ne? Tu je recimo Tema, tu su UTE, tu su, ima nekoliko tvrtki koje su, nisu to velike tvrtke, ali su značajne i, dakle, potrebne su u ovom našem podzemlju. Nema zamjene za te tvrtke. Bilo bi zaista šteta da dođe netko i kupi Uljanik, dobije koncesiju i sad kaže, aj dečki, van, izvolite. Uh-huh. A mi smo vlasnici svih osnovnih sredstava. Dakle, Uljanik nije vlasnik našeg prostora. Uljanik ima koncesiju i s nama mi imamo nekakav ugovor o obavljanju sporednih djelatnosti, što je po zakonu dozvoljeno. To se sad potpisuje svakih toliko mjeseci. Evo, to je problem koji nas kopka i koji nas, nažalost, evo, nismo to uspjeli do sad riješiti. Probali smo i zajednički i pojedinačno i svakako, i čak i gradonačelnik bivši se uključio, i sadašnji gradonačelnik je me zvao na jedan razgovor, bio sam na razgovor u gradu vezano za to i obećano je da će se poduzimati nekakvi koraci, pokušat naći neko rješenje da se i grad tu uključi, jer praktički grad ima gotovu industrijsku zonu na prostoru bivšeg TESU-a i može se to staviti u funkciju. Međutim, od tog sastanka nadalje nije se, nažalost, ništa dogodilo.
0: Dakle, malo nek se otvore oči i uši i, evo, sretno, ako je to dobra želja za kraj ovog našeg razgovora.
1: Hvala ti puno na lijepim željama. Ne, ja nisam nikad ni sumnjao u podršku, pogotovo vas novinara koji pratite dosta dugo vi pratite dosta dugo što se, vi ste i upućeni dobro, ali čak i obični ljudi u gradu puno puta se dešava, mislim da sretnem ljude, pita pa dobro kako je, kako ide, šta, mislim, jer nema nas puno, nažalost nema nas više puno, mi ne zagađujemo, apsolutno, mi nemamo nikakve, mi nismo zagađivači u gradu, sve su to sjajne firme, sposobne su dalje živjeti jer su dokazale, dakle, da je meni netko rekao prije 20 godina da će Motortech biti živa, da će Uljanik propast i otići u stečaj, ja bih rekao ti si lud, svi bi rekli šta pričaš ti.
0: Da.
1: Ne? Ja. Nažalost to se dogodilo, ja kažem nažalost zato, ne zato što Motortech nije propao, meni je drago to, ali mi je žao što se to dogodilo, naravno, jer bilo bi nam puno lakše da pored nas postoji jedna jaka firma u kojoj možeš raditi i ne moraš, za koju možeš i ne moraš, ali znaš da ćeš prije ili kasnije se osloniti na nju, da će sigurno govoriti ako si kvalitetan neki posao, ako si u toj branši. Tako. I to je nešto što nam fali, svima nam to fali. Ne?
0: Evo, gospodine Bolkoviću, znate što kažemo inače na kraju naših razgovora u Pomorskoj večeri? Mirno i dobro more vam želim.
1: Hvala. Pozdrav svima, evo još jedan put.

0: Svaka večer.
1: Nastavljamo razgovor o uspješnim pulskim malim tvrtkama koje su dio brodograđevne industrije. Sa mnom je Bojan Nikolovski, inače iz sektora prodaje naše vrlo uspješne tvrtke Tema. Dobro večer, Bojane, dobro nam došli.
2: Hvala vama, dobro večer.
1: Evo, malo prije vas je Livio Bolković pohvalio i rekao da fantastično surađujete, ne samo s vašom tvrtkom, nego i nekoliko još drugih koje se nalaze unutar Uljanika i možemo ih smatrati mali samo zbog toga što imaju mali broj zaposlenika, međutim po postignućima itekako velika tvrtka. Možemo se malo vratiti u povijest.
2: Da, tvrtka Tema je nastala davne, već 1989. Osnovao je gospodin Branimir Ružičić, koji danas je recimo glavni inženjer tvrtke i nadzire naš rad i daje usmjerenja kako dalje nastaviti razvoj. Osnovao je gospodin sa dvije vrlo bitne vizije, odnosno mogu čak reći revolucionarne vizije. Prva je ta što je on zamislio da će budući brodovi koristiti elektromotore kao pogonske motore.
1: I imao je pravo.
2: Imao je pravo da, iako su, kako kaže on na početku, su mu svi govorili da je to, da struja i voda ne ide zajedno i da se ne ide u tom smjeru, međutim evo danas već imamo skoro 400 brodova po čitavom svijetu, što dokazuje da je zapravo stvarno imao pravo. Zašto brodove? Zato što, kao što ste rekli, mi smo tu iz Pule, pretežito svi, imamo jednog Porečana isto. On je blizu mora. Ta tradicija prema brodogradnji je kod nama uvijek bila uvijek prisutna i stručnost, znanje je uvijek bila usmjereno u brodogradnju i onda je se odlučeno da će, znači, brodogradnja, odnosno strojevi koji će biti namijenjeni brodovima, da će to biti naš smjer. Druga revolucionarna vizija, što su to motori s permanentnim magnetima. To tada je bila jedna, na neki način, inovacija. Oni jesu postojali, ali su to su bili motori vrlo malih snaga i koristili su se u nekakvim, ne znam, kućanskim aparatima i tako neke stvari. A onda, zahvaljujući njihovom inženjerskom znanju, su te motore i tu tehnologiju pretvorili u veće strojeve. Znači, mi danas proizvodimo motore do 1000 kW i njihova najveća prednost je to što su oni puno efikasniji od tradicionalnih motora. To znači da vi sa istom količinom energije možete duži put napraviti. Znači, to vam je kao da stavite 100 kuna benzina i napravite 50 km s autom, ili sa 100 kuna benzina napravite 1000 km. Znači, cilj je uvijek imati nekakav motor koji je efikasniji za plovidbu, odnosno ako koristimo automobilu za preći više kilometara.
1: U kakve performanse imaju brodovi, u koje ulaze takvi motori? Koliko su to veliki brodovi i kakvog tipa?
2: To su nekih brodovi od cirka nekih 10-15 metara pa do nekih 80 metara. Evo sad, najveći nam je taj Australiji koji smo isporučili prošle godine. To je 80-metarski brod koji ide iz Australije prema Aziji. Tako da to su ozbiljni brodovi i mi smo se koncentrirali u takvoj vrsti, za takve vrste profesionalnih brodova, znači putnički brodovi, velike jahte, brodovi za prijevoz za tereta i takve stvari. Znači, brodovi koji i čiji motori moraju biti certificirani za tu uporabu. Znači, to ne može biti običan motor koji se koristi u veš mašini kao motor koji se koristi za plovilo, zato što takav motor mora biti certificiran, mora imati posebne materijale, koristiti posebna znanja, posebno projektiranje i tako dalje.
1: Može li biti i većih motora za veće brodove? Evo, pitam kao stvarno potpuni laik.
2: Da, u suštini nekakva srednja klasa motora koju mi najviše prodajemo, to su motori od nekih 200-300 kW, ne znam, nekih 400-500 konja, recimo, da ljudi možda lakše shvaćaju u tom smislu. To su, znači, motori koji se ugrađuju u brodovima od nekih 30 metara.
1: Je li bilo suradnje s Uljanikom i je li vam fali danas ta suradnja?
2: Pa u suštini, kad se proizvodnja zakuhala, Uljanik je već krenuo, nažalost, se gasiti. Iako je za nas brodovi koji radi Uljanik su možda ipak malo veći.
1: Preveliki.
2: Da, to oni rade, oni su radili motore od nekoliko megavata, mi završavamo sa 1 megavat. Ali bila je suradnja u smislu i projektiranja, i inženjerskih usluga i drugih usluga. Znači, Uljanik nije samo trup, oni su imali jako puno strojeva i ljudi koji su znali ti pomoći. Ako ti nešto nisi znao, imao si se kome obratiti. Danas to možda malo, recimo, s te strane fali.
1: Tema je doista tvrtka koja radi za brodogradnju u čitavom svijetu. Gdje ste, znači, sve pustili, da tako kažemo, pipke ili krakove?
2: Da, Hrvatska, nažalost, još se nije odlučila krenuti zbiljnije u taj svijet električne ili hibridne propulzije, iako ima veliki potencijal.
1: Da, to primjerice.
2: Pa recimo mi imamo 1000 i toliko otoka, samo za povezati te otoke sa modernim brodovima, to bi bilo takav jedan razvojni ciklus da bi to moglo pokrenuti jednu novu industriju kompletno. Sad, zašto se to još nije desilo, ne znamo. Mi pokušavamo i zvati, tražiti, pitati, nagovarati, ali još je to sve o nekakvim počecima i to, znate kako to ide.
1: A u međuvremenu valja živjeti i valja to znanje koje imate doista držati živim i zapravo ga uvećavati svakoga dana.
2: Tako je, da, znači mi moramo prodati svaki mjesec sustav kako bi zaradili plaću, tako da nažalost ne možemo čekati niti nekakve državne cikluse, niti tako, nego tražiti si posao u cijelom svijetu. Tako da smo od nekih naša smo dosta ovako posebni, ovdje blizu nas, to je Venecija.
1: Da.
2: Venecija kao grad koji živi na moru se odlučio krenuti u tom smjeru. Za početak ne full električno, nego kroz hibridne pogone. Te su se obratili nama da im isporučimo jedan takav sustav. To je tvrtka ACTV, to je kao recimo lokalno Pula Promet. I onda oni su pitali da li možemo za njih tako nešto razviti. Mi smo normalno sa zadovoljstvom se odazvali. Jedan veliki problem što oni ne mogu često puniti baterije, zato što je Venecija nekakav grad na otvorenom i ne možete tamo baš svugdje raskopavati, kopati, ubacivati punjače i tako dalje. Tako da je trebalo staviti nekakav dizelski agregat koji će malo pomoći tim baterija da im produži tu autonomiju tekom cijelog dana. Druga isto tako nama opet u Italiji jako bitna suradnja je sa takozvanom tvrtkom Navigazione Laghi i brodogradilištem Fincantieri, poznatim svjetskim brodogradilištem, koji nas isto tako pitao da za njih razvijemo jedan hibridni pogon na njihovim najvećim jezerima, odnosno Lago di Garda, Lago Maggiore, Lago di Como, gdje su sad, evo baš i prošli mjesec zadnji brod isporučen i sad će i ti brodi imati tako naše pogone unutra. A nešto malo dalje, što nas posebno veseli, to su iz koje dolaze iz dvije vrlo napredne države, to su Japan i Južna Koreja. Poznate su zato što zapravo tamo dolaze najnaprednije tehnologije.
1: Da. Doista se u Japanu valja moći nametnuti.
2: E, i onda kad su oni došli tu kod nas, tek smo onda shvatili zapravo koliko radimo velike stvari, jer ponekad, znate kako radite to svaki dan, malo vam uđe u rutinu i mislite da dobro to ćemo. Ali kad nam se tako obrate neki, pogotovo to su državne institucije, znači to nisu neki bogataši, privatnici, nego to su državne institucije koji su došle i pitali da im pomognemo da razviju sustav jedan koji je specifičan, ne samo što će biti električni, nego će koristiti i vodik kao jedan od izvora energije za plovidbu tamo u Japanu, negdje ne znam šta će povezivati. A druga stvar koja je isto tako vrlo zanimljiva, što kad su došli Južnokoreanci, isto državna institucija, oni rade brod bez posade. I isto tako im je trebao jedan sustav koji će moć upravljati brodom iako nema posade na njemu.
1: Evo, uskoro slijedi razgovor s mojim kolegom Jadranom Marinkovićem, bivšim urednikom Pomorske večeri iz Splita, i ono što nikako ne može smisliti su brodovi bez posade.
2: Moram dodati samo, zakonski u Koreji neko će morati biti na brodu.
1: Ipak,
2: tako da,
1: da.
2: On je sposoban biti bez posade, ali zakonski neko će ipak biti na brodu.
1: Je li to posao koji ide dalje, koji se nastavlja?
2: Znači, Koreanci već sad su popisali su nekakav predugovor za sljedeći brod, a sa Japancima još, znate, oni su jako, jako detaljni. Znači, oni prije nego što se ide dalje, znači, to su 500 provjera.
1: Aha.
2: I čak su nam rekli da će prekinuti ugovor ako dođe do kašnjenja. Mi smo sve napravili na vrijeme, ali kasnili su oni. Tako da, malo smo čak u tom smislu i bolji od Japanaca.
1: Sjajno.
2: U toj njihovi točnosti i tako to.
1: Koliko vas ima u tvrtki?
2: Trenutno nas
1: jer ljudi su najvažniji od svega.
2: Normalno. Trenutno nas je 10. Toga je pola su inženjeri, pola su tehničari i sve su ljudi koji su u prošlosti bili povezani s Uljanikom, osim ovih mlađih koji su sad došli. Oni su friški, recimo. I to su strojari, elektrotehničari, strojari, tako ta neka zanimanja koja su bitna za proizvodnju električnih strojeva.
1: Nešto malo o materijalima kojima radite, imate problem kod proizvodnje?
2: Što se tiče materijala, ne, više manje to se sve lokalno kupuje, osim magneta. Normalno, magneta možete samo uvesti iz daleke Azije i sad nije to toliko provesti uvest koliko sad s ovim razno raznim ratovima i tako tim stvarima, Trump, carine, ne carine, malo je tu problema oko dokumentacije, ali napravite dobru količinu, uzmete na vrijeme i onda ste osigurani.
1: Jeste li strastveni vi, taj tim, desetak ljudi u svome poslu, jer to čini mi se je jako bitno?
2: Jesu, da, svi su to inženjeri i tehničari koji vole taj posao i mislim da ne bi mogli raditi u velikoj firmi gdje se serijski sve proizvodi. Ovdje vam je svaki proizvod zapravo inovativan. Vi morate ponuditi uvijek nešto novo ako želite da vas na tržištu prepoznaju. Tako smo i mi prije 30 godina prodavali samo motor. Nakon toga što smo shvatili da motor samo kao takav više ne možete prodati jer nije dovoljno, možete uvesti iz Kine koji to radi puno jeftinije od nas. Onda smo uz to počeli ugrađivati nekakve energetske sustave dodatne, ormare, elektroniku i tako dalje, pa smo shvatili da niti to više nije dovoljno i sad smo razvili nekakve posebne softvere, mala mikroračunala koji zajedno uvijek međusobno komuniciraju, baš zbog ovo što sam prije naveo, kako bi sva ta razni izvori energije na brodu mogli isporučivati energiju tamo gdje je najpotrebnija. Jedan banalan primjer, recimo ako vam se isprazne baterije, taj sustav odmah alarmira i počinje puniti baterije iz dizel agregata, iz solarnih panela, iz vodika i tako dalje. Morate uvijek imati nekakav dodatni step da biste mogli nastaviti prodavati i biti među boljima na svijetu.
1: Ne, što ste vi po struci, vi ste u sektoru prodaje, ali što ste po struci?
2: Ja sam završio međunarodne odnose. Moj je zapravo posao se bazira na tome da nakon što nas kontaktiraju, da im ja objasnim na svim mogućim jezicima, od korejskog do španjolskog, da im objasnim koji su sve njihove mogućnosti. Jer kao što vi kada kupujete nešto, vi znate nešto u načelu šta trebate, ali ja vam moram nekako objasniti koji su sve potencijali, što biste još sve mogli imati ako se uzmete naš sustav i tako dalje. Onda ponekad se tu odustane, jer vide, joj ne, to nam je prekomplicirano, to ne bi. A ponekad tek shvate da zapravo mogu stvarno poboljšati svoj brod naspram kakav mu je bio prije.
1: Pa nije vama lako?
2: Da, ali je zanimljivo. Svaki put dobiti s nekog drugog dijela svijeta upiti, a uvijek nešto onako što te malo strese, vidiš kao mogućnost razvoja, dodatni proizvodi, dodatno nešto, suradnja, putovanja i tako to. Lijepo, lijepo.
1: Da, ali morate jako puno znati i o ovoj drugoj strani, odnosno ovoj prvoj strani vašoj baznoj, dakle ne možete baš
2: tako je, da, ja nisam...
1: ni na kojem jeziku prodati išta ako ne znate što prodajete.
2: Upravo, to ja na kraju kraja nisam u uredu, ja sam baš u tvornici, imamo ja mali jako laptop sa strane, ali sam u tvornici sa svim mojim kolegama i sve ono što ja ne znam, oni su tu odmah da mi pomognu kako bi ja onda to mogao prenijeti dalje svojim klijentima.
1: A onda ste prava osoba koja mi može odgovoriti na pitanje kakva je brodogradnja u svijetu ovoga trenutka?
2: Što se tiče hibridnih i električnih pogona, to je još sve na početcima, svima. Znači, svi koji se nama obrati...
1: Znači, vama je budućnost svjetla.
2: Svjetla, da. Znači, ovo što mi sad radimo, to je sigurno nekih dobrih 20-30 godina će se tako, nema tu nekih velikih promjena. Možda će materijali biti lakši ili nešto tako, ali u suštini ta tehnologija će se koristiti u sljedećih 30 godina. To znači da ćete imati brodove, manje brodove koji će biti električni, znači da će se napajati samo iz baterija, a veći brojevi će morati biti hibridni. Znači, će se napajati iz baterija, iz dizel generatora, iz solarnih panela, iz vodika i drugih nekakvih izvora koji će se možda nastati za 10 godina koje sad još ne znamo. Neke male nuklearne pogoni koji će biti u brodovima efikasni i tako dalje.
1: Bacite li ponekad oko i na veliku brodogradnju? Kakva bi to mogla biti budućnost brodogradnje upravo u Hrvatskoj?
2: A u Hrvatskoj nadamo se lijepa. Evo sad vidim da Iskra brodogradilište kupila 3. maj, oni su uspješno brodogradilište, tako da se nadam da će oni uspjeti pokrenuti 3. maj. Vidjet ćemo šta će biti u Puli, tu se sad svašta nešto malo gore, malo dole, isto se nadam da će biti nešto pozitivno, ali svakako će biti velika brodogradnja će biti hibridna. I tome tu se treba orijentirati. Zato što su brodovi jako veliki potrošači, samim time jako veliki zagađivači i morat će se naći rješenje kako da se to zagađenje, ako ne smanji na nulu, da se smanji barem da nekakav održivi.
1: Mislite i na one prekooceanske
2: jednog dana? I na prekooceanske.
1: I oni.
2: Gledajte, već sada, znači, veliki putnički brodovi idu na hibridne pogone i ostali će krenuti u tom smjeru.
1: Dakle, tema za budućnost ne treba brinuti.
2: Ne. Čak 10 tema još da nastane ne bi bio nikakav problem. Čak naprotiv. Pomagali bi si lijepo i surađivali. Evo.
1: Hvala vam lijepo na dolasku u Pomorsku večer. Vama naravno i svim kolegama u tvrtki Tema puno uspješnih godina još želim. To ne znači da se nećemo uskoro čuti zbog nekog finog projekta, zbog neke nove isporuke. Je li neka skoro na redu možda?
2: Sad ide za Rolls Royce. radi znači motore i za brodove i za avione, nas su pitali za brodove neke sustave, tako da.
1: Aha, gledajte, od Rolls Royce-a dalje, jel se može?
2: To je Max, tako da.
1: Krem de la krem.
2: Krem de la krem. Može, evo može, baš sam spominjao danas prijatelju, fratarski. Fratarski, Bunarina, Fratarski vam je idealno mjesto za električni brod. Pa ako sluša neko iz grada Pule, Istarske županije, tu imate brodogradilište koja može napraviti taj brod, imate tvrtku koja može ugraditi pogon, tako da to bi bio idealan brod.
1: Dajte
2: za naše Puležane.
1: A bravo, evo ga. Nadajmo se da su upotrijebili oni koji trebaju čuti jutros one male štapiće za uši.
2: Eto.
1: Hvala vam lijepo Bojane Nikolovski na dolasku. Još jednom pozdrav vama i kolegama u tvrtki Tema.
2: Hvala lijepo.

0: večer.
1: Evo, malo prije sam ga spominjala, pa evo nama njega, Jadrana Marinkovića. Dobra večer, Jadrane, je li toplo?
2: Dobra večer, nije toplo, vruće je. I po danu i po noći, da, čudno nešto, ovaj, lipanj je još bio topliji nego ovaj srpanj. Neko kaže ovako je bilo i lani i preklani, a ja se baš ne sjećam da je ovako bilo. Čekat ćemo rujan, najbolji mjesec u godini. Bravo. I onda ćemo uživati, jel?
1: Tako je. Ko što ne uživaju, zamisli, evo sad kad spominješ te visoke temperature, normalno brodovi su sofisticiraniji i bolji, međutim ima i onih brižnih raga u kojima u onom limu ima da se skuhaju ti jadni pomorci.
2: Da, eto, to sam upravo htio reći, ja sad mi ovdje pričamo o nekoj vrućini, možda zamisli kako je tamo onima u Perzijskom zaljevu, šta ne znam koliko čekaju već mjeseci. Pa Hormuški taj prolaz, pa onda ekvator se prolazi, Afrika uvijek vruća, pa i Mediteran ovaj isto dio taj. Ma nemojmo kukat, promislimo na naše pomorce kako je njima.
1: Jel se možda možeš sjetiti ti, jesi li prošao neka tako vruća ljeta negdje na nekim morima?
2: Prošao sam jedan put u Australiji, u Pertu, dakle on je s ove strane zapadne, jel? Na staru godinu smo morali isploviti, nažalost, takav ti je posao. Bilo je prevruće, ono je srce ljeta njima, jel? Mm-hmm. Kad je nova godina. I prosto na ekvator, koliko, jedno, dva puta, nema veze, ali ono kad prođeš prvi put ekvator, a bio sam kadet, i onda te, ti, ne znaš, prolaziš obučen i to, ti imaš krštenje.
1: Ma kako ne znam, znam, pa baš sam, sad mislim kako te nikada nisam pitala kako si kršten kad si prešao preko ekvatora. Kako su te krstili?
2: A ono uzme ti neko od ovih prijatelja, poznanika ili neko, on je bujol mora ili vode i polije
1: te. Da te zalije.
2: Prolaziš palubom i eto te, tako te krstiš da si prošao ekvator.
1: Jesi dobio neko novo ime?
2: Nisam, ali eto, to je bilo davno. Sjećam se toga i baš sam se vezao nešto ove, na Facebooku ima slike brodova naših i to neko je vada napravio tu stranicu, vidim 7,500 članova je tu. I onda čitam tako po danima, pa onda recimo, kaže Emanuel Vidović, Jadroplov, Petka, Atlantska plovidba, Zvarin, Lošinska, pa onda Dugi otok, Jugo Tanker, pa Solin, Mosor, Mljet, Alka, Split, onda je bila čak i Baranja, Slobodne plovidbe, Šibenik, pa onda Hrvatska, Alan, Veliki, Tankerska, Cetina, Splitska plovidba i tako dalje i tako dalje. To je ono vrijeme kad je kretanje brodova trajalo 10, 12, 13 minuta.
1: Da.
2: Ali eto, lijepo se sjetiti. I šta je zanimljivo, našao sam brod gdje sam bio kadet, to je Luka Botić. Bio sam za Australiju i Novi Zeland, onda sam našao brod Split, je isto tu je neko objavio. Tu sam dva ovak taj navijađa, ono što bi se rekla, od vozija, od plovija, Velika jezera, prvi dio samo do St. Lorenza, do Montreala, jer je ono zaleđeno bilo se ima, a drugi dio, svih pet onih velikih jezera, to je čudo prirode i to je ono baš, ono ko doživi to.
1: Ne može zaboraviti, vjerojatno.
2: Ne može to zaboraviti, to je ono kad ideš iz onoga loka u drugi onaj lok, pa te digne, ubaci ti ono vodu, ili ne more, nego vodu.
1: Aha.
2: I onda se okreneš nakon par sati, okreneš se pokrmi, pa kažeš di si sad ovo, s druge strane vidiš di si bio, je li moguće, sve je moguće. I što sam ti joj reći, da, sad će ovi biti problem ovim našim kadetima i asistentima, prije lakše to bilo se ukrcat, nije bilo problema, čak i si mogo odmah se ukrcat, čim završiš, čim maturiraš. Međutim, sad nema više brodova domaćih, šta imamo, nešto sitno.
1: Tako
2: Atlantska,
1: je.
2: Tankerska, to ti je to. Jadroplov je tuga i žalost, a drugo je po ovim stranim zastavama, ne znam kako se to drži preko ovih ljudi šta vode menadžment i šta ukrcavaju, kako to ide, ali čini mi se sve teže. A bez toga ne možeš, bez da ne odradiš taj pripravnički staž, ne možeš
1: doći. Ne možeš dalje, normalno.
2: Da, ne možeš polagati časnički ispit najprije za trećega, pa ono ostalo i tako dalje.
1: Jedino je mjena vječna i njoj se prilagoditi valja, nije lako u svakom slučaju.
2: Tako je. Ovih dana čitam opet ove šta se događa s ovim nesrećama po našem lijepom Jadranu, pa da. Onda gledam ovo katamaran, pa onda je ovaj pomorac treći, ne znam koji čih ili ko je bio, bio u istražnom zatvoru, pa je pušten, sad se tu spominju neke kazne, pa se sad javio skiper koji je bio češki, on se javio iz Češke, pa priča svoju priču, a mi još ni ne znamo šta se dogodilo ono u malom Noštinju sa ovom Jelinom Liburnija, pa je troje poginuli pomoraca, a ovo troje šta su kao optuženi, jeli, ne znam šta im je, kaznena prijava ili već koja. Mogu zamisliti kako se oni osjećaju, jer to je bio kolovoz 2024. To je već dvije godine. Da, onda mi je usput palo na pamet, sjećam se, 2017. bila ona velika nesreća kad je brod lučke kapetanije tamo kod otoka Šipana, bilo ih je, oni su se vraćali sa nekog ugostiteljskog objekta koji je trebao proraditi u gumenjaku brzome, a ovamo išao brod lučke kapetanije, a nije baš bilo dobro vrijeme i ovi ga je presjekao brodu lučka kapetanije iz prostog razloga što ovi nisu imali upaljena svjetla, nije ih ni vidio ni ništa. Dvoje je bilo mrtvih, 7 nestalih i to će ostati isto upamćeno. Kad ovako vidiš ove nesreće, onda se sjeti šta se sve događalo u našemu lipome Jadranu.
1: Ne, valjalo bi poručiti svima koji su na moru, pogotovo ovima, kako ih zovu, vikend nautičarima.
2: Vikend kapetani, da. Sad su počeli govoriti nakon ove nesreće da ispiti nisu baš pravi, što se ja izlažem, ispiti su nikakvi, bez prakse ne može da ćeš ti sad pisati test, kako ćeš izbjegavati sudar i tako.
1: A znači, more vidio tako, nisi primjerice.
2: Da, more nisi vidio, upravo tako. Kako se zove onaj školski brod, kraljica mora?
1: More, da.
2: Pa ne znam, gdje je privezana i čemu služi. Učenici, mislim da nemaju tamo šta nauči, tamo je učionica, pa uče učionici, šta će sad iza jedra kad dođu na ove brodove nove, moderne, super i tako dalje. Trebalo bi sve to iz početka okrenuti jedan put i nemamo državnog tajnika za more i dalje, to moram reći još ne znam po koji put. Imamo zato za ceste, za željeznice i za ostalo i nije da mi je smišno, nego mislim ne mogu vjerovati da mi koji smo kao dičimo se da smo pomorska zemlja, da imamo najbolje pomorce, što je istina, svi nas hvale, a onda državni tajnik za more ne postoji i što će staviti je to.
1: I tako mi, eto, već lijepo tih nešto minuta krcamo još, a ljeto je onako pretoplo, jel je?
2: Da, pretoplo, ali mnogo je učinio svoje, pa onda možda je mnogima lakše. Tako da je pokrio sve druge ove stvari, pa valjda niko ništa i ne govori osim o nogometu, o politici. Ne, o politici neću ni govoriti što se događa, to neka drugi govore i to je zaokupilo sad javnost, ali nogomet je spasio puno toga, dakle i jutro i noć, nažalost naši su ispali, ali bit će tu još utakmica.
1: Pa jel tako?
2: Pa ćemo gledati, evo sad je upravo dok ide tvoja emisija je jedna dobra utakmica.
1: Ništa, tako. Jedno uho na radio, a dva oka na televiziju.
2: A oko tamo i to je to.
1: Tako je.
2: I eto ti, to ti je tako, moja draga Dorina. Idu dani, evo pola godine smo odvalili.
1: Jesmo.
2: Ko bi rekao, da.
1: U trenu sve prođe, a?
2: Da, u trenu sve prođe i dugo toplo ljeto nas čeka, ali ja imam za tebe nešto drugo.
1: Što?
2: Toplo ljeto. Pro Arte, krasna pjesma, 40-50 godina je to prošlo od nje, Čobi je pjevao, još je Đorđe Poković pokojni svirao Pro Arte. Kaže, to toplo ljeto što u nama ostavi trag, mnogo dade, ali sve nam uze, to toplo ljeto. Neka bude toplo ljeto, a onda ćemo kukati tamo u 9-10,
1: da nam je friško.
2: Možda hladno, a sad imamo more i sunce i uživajmo dok možemo, ko može naravno.
1: Tako je. Hvala ti na svemu, jer meni je uvijek drago tebe čuti, a znam da je i mnogima drugima, pa hvala na još jednom dolasku u Pomorsku večer iz Pule.
2: Eto, draga Dorina, hvala lijepa i tebi što misliš na mene i pozdrav kolegama u studiju i svim slušateljima, pomorcima naravno, želim dobro i pitamo more.
1: Pridružujemo se.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji. Infantino i Trump na udaru kritika zbog ukidanja crvenog kartona američkom napadaču.
0: Uoči NATO samita, Ukrajina na razaranje Kijeva odgovorila napadom na najveću rusku rafineriju nafte.
2: Vodeći svjetski znanstvenici, među njima i dva Nobelovca, u Zagrebu objašnjavali kako umjetna inteligencija mijenja gospodarstvo i društvo.
0: Vrijeme sutra pretežito sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, temperature do 33 stupnja.
2: Krovna svjetska nogometna organizacija FIFA i američki predsjednik Donald Trump kreirali su nezapamćen skandal na svjetskom nogometnom prvenstvu. FIFA je naime ukinula suspenziju američkom napadaču kako bi mogao igrati protiv Belgije u noćašnjem dvoboju osmine finala. A Trump je objavio da je osobno od predsjednika FIFA Giannija Infantina zatražio da se preispita odluka o crvenom kartonu. Pojedinosti donosi Anabela Lajkov.
3: Volim sport i dobro ga poznajem, a i sam sam bio dobar sportaš, ustvrdio je Donald Trump, baš kao što je ocijenio da prekršaja Baloguna nad BiH igračem jednostavno nije bilo, a onda dodao.
4: On je naš najbolji igrač, a sudac mu je dao crveni karton. Nisam znao što to znači, nisam mislio da je to neka velika stvar. A onda su mi rekli da to znači da ne može igrati u idućoj utakmici.
3: Osvrnuo se i na suca utakmice, Brazilca Rafaela Klausa.
4: To su bila dva dobra sportaša koja su se malo sudarila. A taj sudac je malo suspektan. Ako želite, daću vam uvid, no ne želim to ipak govoriti kako ne bih izazvao kontroverzije.
5: Don't like to create controversy?
3: I onda naposljetku izrekao sljedeće.
4: Sve što sam učinio je bilo da sam zatražio da razmotre tu odluku. Mislim da bi bilo strašno da naš najbolji igrač nije mogao igrati. To bi bila mrlja. I prenio sam svoje mišljenje gospodinu Infantinu, koji je iznimno cijenjen. Nisam mu rekao što da napravi. To ne mogu i ne mislim da je on donio odluku, nego odbor. I to je bila dobra odluka, jer kao prvo to nije bio prekršaj. I kao drugo, želite da utakmicu igraju najbolji igrači. Belgija ima odličan tim i kao što oni imaju svoje najbolje igrače, to moramo imati i mi. Bez obzira na to pobjedili ili izgubili, to je pošteno.
3: I dok diljem svijeta pljušte zgroženi komentari, među njima se ističe ona iz UEFA koja je poslala priopćenje u kojemu pak stoji da je odluka FIFA prešla crvenu liniju, te da je vjerodostojnost turnira narušena. S tim se gostujući na našem drugom programu složio sudac na sportskom arbitražnom sudu u Lozani Vanja Smokvina, koji ističe
6: da je ovo jedno nezapamćeno i nevjerojatno zapravo situacija, nešto što ne bismo nikad očekivali. Ali ovo svjetsko prvenstvo i pripreme za ovo svjetsko prvenstvo su nas već šokirale sa mnogim situacijama, pa evo ova nije ništa posebnija, ali je vrlo opasno. Dodjeljivanje raznoraznih nagrada određenim osobama ne može štetiti samom natjecanju, samom sportu, može štetiti kredibilitetu i nekim drugim okolnostima dan danas, ali ovo je već zadiranje u nešto što se ne bi smjelo događati.
3: Gianni Infantino, koji svjetsku krovnu nogometnu udrugu vodi već 10 godina, na platformi Expak piše da je odluku o suspenziji crvenog kartona za američkog igrača donio, ističe, potpuno neovisni disciplinski odbor. Nekad se s odlukama slažem, nekada ne, no poštujem ih, zaključio Infantino. A trener belgijske reprezentacije Rudi Garcia ironično poručio.
4: Nisam znao da je na FIFA-inu svjetskom kupu 5. srpnja odjedanput postao 1. travnja. Mi ovdje branimo nogomet, njegovu etiku i integritet. No usredotočit ću se na svoj tim i na utakmicu, bez obzira na to kojih 11 američkih igrača istrčalo na teren. Idemo na pobjedu i prolazak u četvrtfinale.
3: A u tome će ih bodriti ne samo Belgija, nego sasvim je sigurno i mnogi diljem svijeta, pa je tako na društvenim mrežama najčešći komentar onaj da je belgijska reprezentacija ovim Trumpovim Infantinovim igrokazom dobila najmanje 2 milijarde navijača.
0: Hrvatski nogometni savez poslao je službeni dopis FIFA u kojem se žali na suđenje na utakmici protiv Portugala. U HNS-u smatraju da je na štetu naše reprezentacije doneseno više spornih odluka. Posebice ističu primjenu VAR tehnologije koja je kulminirala poništavanjem pogotka Joška Gvardiola za 2-2.
1: Kronika dana.
2: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte 2,5 tisuće kilometara duboko na ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu u kojem je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 ranjeno. Od 23 ruske rakete Iskander, ukrajinska obrana nije zaustavila ni jednu, zbog čega je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saveznicima uputio novu molbu.
7: Nedostatno.
4: Nemamo dovoljno sredstava za obranu, osobito projektila Patriot. Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
7: Partnerom, jaki cijelo potrebuju.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti na dnevnom redu sastanka NATO-a koji sutra počinje u Ankari. Najavljen je i sastanak Zelenskog i Donalda Trumpa, a uoči okupljanja čelnika 32 zemlje u turskoj prijestolnici oglasio se i glavni tajnik Saveza Mark Rutte.
8: Right now.
4: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, zahvaljujući hrabrosti, predanosti i kreativnosti njezine vojske. No treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
2: Čelnice država članica NATO-a stižu u Tursku na dvodnevni sastanak na vrhu, a Hrvatsku će predstavljati predsjednik Republike Zoran Milanović. Osim Ukrajine, bit će riječi i o europskom preuzimanju tereta za vlastitu obranu, što traži američki predsjednik. Iz Ankare se javio Vibor Vlajnić.
9: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji će doći u Ankaru, sigurno će se kući vratiti zadovoljan, jer očekuje se da će zemlje članice NATO-a najaviti i obećati 70 milijardi eura pomoći Ukrajini za ovu godinu, a jednako toliko i za sljedeću godinu. Dakle, ukupno 140 milijardi, od čega dio, odnosno 60 milijardi, otpada na ono zajedničko europsko zaduživanje, a ostalih 80 milijardi pokriće ostale zemlje članice NATO-a bilateralnim slanjem pomoći Ukrajini. Ukrajinski predsjednik također se nada da će na sastanku s Donaldom Trumpom, koji je predviđen ovdje u Turskoj, nastaviti gdje je stao prije dva dana kada se s njim čuo telefonski, kada je Trump razgovarao i s Vladimirom Putinom. Pažljivo će se ovdje pratiti i kako će Donald Trump biti raspoložen, hoće li ga Mark Rutte, glavni tajnik NATO-a, pokušati laskanjem ponovno udobrovoljiti, jer Trump je ljutit na europske zemlje članice NATO-a, smatra da mu nisu dovoljno pomogle u ratu protiv Irana, također već godinama pritišće zemlje članice da preuzmu

0: sastanci čak pomalo i zamorni. On je rekao da na ovogodišnje okupljanje NATO-a ne bi ni došao, da ga u Turskoj ne organizira njegov prijatelj Recep Tayyip Erdogan, turski predsjednik. Turski predsjednik također ovdje želi pokazati svoju moć ovom organizacijom, želi da sve bude veličanstveno, a naravno pod strogim sigurnosnim mjerama, i želi pokazati tu moć turske vojske koja je druga najsnažnija u NATO savezu. Hrvatsku će ovdje predstavljati predsjednik Republike Zoran Milanović, dok će na odvojenim sastancima sudjelovati i ministar obrane Ivan Anušić, kao i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
1: Pripadnici specijalne policije antiterorističke jedinice Lučko od jučer su u Parizu i pripremaju se za mimohod, izvijestio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović prije sjednice predsjedništva HDZ-a. Policajci su u Pariz otišli umjesto vojnika kojima je predsjednik Republike zabranio sudjelovanje. Kako je tu odluku u djelo proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid, o njegovoj će se sudbini, kako je rekao Božinović, tek razgovarati.
2: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
3: Četvero ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u Južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje ministarstvo zdravstva. To je jedan od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana, unatoč prekidu vatre proglašenom prošloga mjeseca. Izraelska vojska priopćila je da je pogodilo vozilo za koje tvrdi da se približavalo sigurnosnoj zoni, te da je bilo prijetnja njezinim snagama.
1: Hamas je objavio da je raspustio vladajuće tijelo u Gazi i dao do znanja da je spreman predati vlast skupini palestinskih tehnokrata koju podupire SAD. Ukidanje tog tijela, koje je više od 10 godina nadziralo rad ministarstava, bio je jedan od ključnih dijelova plana za pojas Gaze nakon rata. Pritisak je to na Izrael da počne s provedbom ostalih dijelova mirovnog plana kojemu je posredovao SAD.
3: Od Portugale i Španjolske preko Francuske do Albanije i Grčke bjesne požari koji su do sad uništili više od 19.000 hektara zemlje. Vatrogasci se bore s vatrom koja noše na jakim vjetrovima pustoši osušenu vegetaciju. Samo u jugozapadnoj Francuskoj evakuirano je više od 10.000 stanovnika. Uz vjetar idućih se dana vraćaju i visoke temperature.
1: Zbog korupcije od $324 milijuna, kineski sud osudio je na smrt bivšeg visokog lokalnog dužnosnika. Yang Yulin tereti se da je nezakonito prihvatio novac i imovinu dok je obavljao razne vladine dužnosti od 1993. do 2023. On je samo jedan od nekoliko milijuna zaposlenih u golemom državnom aparatu koji su se našli pod istragom u sklopu višegodišnje protukorupcijske kampanje koju je pokrenuo kineski predsjednik Xi Jinping.
3: Oko 10.000 ljudi okupilo se na trgu u Pamploni na otvorenju festivala San Fermin. Proslava je počela u podne ispaljivanjem rakete Chupinasso s balkona zgrade općine. Sljedećih 9 dana tisuće će ljudi sudjelovati u mnogobrojnim paradama, plesu, feštama, ali i svakodnevnim utrkama s bikovima ulicama Pamplone. Jedno je od najvažnijih, ali i najkontroverznijih tradicija festivala. Trčanje s bikovima, poznato kao Ensiero, održava se svake godine. Prva utrka na rasporedu je sutra ujutro.
1: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Andrej Štrkalj.
4: Kronika dana.
1: Je li umjetna inteligencija najveći tehnološki iskorak u povijesti ili najveći izazov za čovječanstvo? O njoj se raspravljalo na samitu u Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta koji je okupio vodeće svjetske stručnjake i prvi put u Hrvatskoj na istome mjestu dvojicu Nobelovaca. Izvijestit će Silvija Bionda Njikoš.
5: Kako odgovoriti na složena pitanja utjecaj umjetne inteligencije na gospodarstvo i društvo Nobelovcima je bilo jednostavno. Umjetna inteligencija će nam pomoći, a ne uništiti, s pretpostavkom da ne učinimo nešto glupo, kaže aktualni Nobelovac za područje ekonomije, američko-izraelski ekonomist Joel Mokir.
6: I don't think anybody knows.
7: Nitko ne zna što će se dogoditi. Umjetna inteligencija trenutačno je na mjestu gdje je računalna znanost bila 60. godina 20. stoljeća. Znam jednu stvar koju će učiniti, a to je ubrzati istraživanje. Vrlo sam optimističan, to je jako dobro otkriće, samo bih volio da smo otkrili nešto što se zove umjetna

0: mudrost koju bismo dali političarima.
1: Umjetna inteligencija treba regulaciju, a ne oponirati njezinu razvoju, s čime se slaže i dobitnik Nobela za fiziku John Martinis. AI je samo alat.
2: I use it all the time.
0: Stalno se koristim njime, no mislim postoje veliki prostor za ljudsku kreativnost. Moramo biti oprezni s njima da se upotrebljava za opće dobro.
1: AI može pomoći i to je prednost koju treba iskoristiti, čega su svjesni i studenti.
3: Mislim da je u potpunosti oblikovala zapravo novi način učenja i studiranja.
1: Čuti dva Nobelovca uživo prigoda je koju se ne propušta, kažu studenti.
4: Ovo je jedna ogromna stvar i meni je velika čast biti tu danas i imati mogućnost prve ruke slušati tako nekog koji je na samom vrhu svjetske znanosti.
1: Osobna priča je znanstveni uspon kvantnog fizičara Johna Martinisa, usko je vezana uz domovinu njegovih roditelja.
2: Very much influenced by my parents, both of them have Croatian heritage.
5: Na mene su jako utjecali roditelji koji su podrijeklom iz Hrvatske. Moj otac rođen na Visu. Osjećaj je kao da se vraćam doma jer se jako dobro osjećam u Hrvatskoj. U ovoj sam kulturi stasao odrastajući u Americi.
2: This culture is what I was brought up in the United States.
1: Vezu s Hrvatskom istaknuo je i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
6: Pokazuje da podrijetlo iz male zemlje ili maloga mjesta nije ograničenje, nego često upravo temelj na kojem se grade najveći uspjesi.
1: Grlić Radman je izrazio nadu da će Martinisov posjet rezultirati novim znanstvenim suradnjama između Hrvatske i Američke znanstvene zajednice.
7: U vremenu sve većih geopolitičkih napetosti i sve veće ovisnosti o digitalnim sustavima i brzog razvoja umjetne inteligencije, kibernetički napadi postaju sve veća prijetnja sigurnosti društva. Na skupu regulatora u Hrvatskoj narodnoj banci poručeno je da tehnološke promjene traže bržu suradnju institucija i izmjene pravila kako bi se bolje zaštitili građani i njihovi podaci. Skup je pratila Snježana Miljak.
8: Kibernetički napadi odavno nisu više samo tehnički incidenti, nego i instrument pritiska, nanošenja gospodarske štete, manipulacije informacijama i narušavanja povjerenja u institucije. Svrha napada može biti komercijalna, no ono što je puno opasnije, napadi su na javne usluge, bolnice, kritičnu infrastrukturu i energetski sustav, gdje cilj nije zarada nego stvaranje sve veće razine kaosa, ističu stručnjaci. Otpornost sustava sve se manje može promatrati samo unutar jedne institucije ili jednoga regulatornog područja. Rizici između različitih sustava, upozorava guverner HNB-a Ante Žigman, prelijevaju se gotovo trenutačno.
9: Sjetimo se samo situacije sa nestankom struje u Španjolskoj, koji je doveo do toga da je odjednom ponovno gotovina postala jedino sredstvo plaćanja, a mnogi su u tom trenutku se našli u situaciji da ne mogu doći do osnovnih potrepština, jer digitalni sustavi na koje su toliko navikli nisu funkcionirali.
8: Razvoj gospodarstva traži regulatorni sustav koji može pravodobno odgovoriti na izazove, poručuje ministar Ante Šušnjar. Još jedan put ističe da je Hrvatska vrlo sigurna što se tiče opskrbe energijom.
10: Mi imamo jako diverzificirane pravce opskrbe, proizvodne kapacitete.
8: Odgovornost svih nas je da se pripremimo za takve vrste napada, napominje zamjenica predsjednika Upravnog vijeća HANFA Ana Marija Staničić.
11: Jer oni neće nestati, oni će se sve više i više pojavljivati.
12: Otpornost je sposobnost stalne neprilagodni. Prijetnje se mijenjaju puno brže od naših regulatornih ciklusa, a napadači redovito koriste napredne tehnologije.
8: Upozorava predsjednik vijeća HAKOM-a Tonko Obuljen. Regulatorni odgovor napominje mora biti koordiniran. Ne postoji jedna institucija koja sama vidi cijelu sliku rizika, ali svaka za sebe vidi važan dio šire slike.
13: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar komentirao je najave o promjeni vlasništva Željezare Sisak. Nedavno su iz tima poduzetnika Danka Končara objavili da bi Željezaru od talijanskog ABS-a mogla preuzeti međunarodna metalurška grupacija Afarak Group. Naime, Končar je u njezino ime postigao načelni dogovor o preuzimanju vrijedan oko 200 milijuna eura. Svima koji investiraju u Hrvatsku, ministarstvo je stalno na raspolaganju, poručio je Šušnjar.
10: Investitor i sadašnji vlasnik Željezare su bili u ministarstvu na nekoliko sastanaka, isto tako su se zanimali vezano za nacionalni plan industrijskog razvoja i što se tiče podrške koje ministarstvo može pružiti, mi smo svima koji investiraju u Republiku Hrvatsku, pogotovo u proizvodne kapacitete, dostupni 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu i pomoćemo sve da se hrvatska industrija vrati na nekakve svjetske trendove, da bude jedan od svjetlih primjera europske industrije, reindustrializacije Europe, a svakako željezara i proizvodnja željeznih komponenti, to jest materijala za daljnju industrijsku primjenu je jedan važan segment.
7: U Zadru je održan neformalni sastanak ministara poljoprivrede i ministara mjerodavnih za demografiju mediteranskih članica Europske unije. Raspravljalo se o budućnosti mladih poljoprivrednika, a potpisana je izjava o suradnji na revitalizaciji ruralnih područja na Mediteranu. Javio se Božidar Kolega.
14: Na sastanku MED9 u Zadru potvrđeno je da svih 9 mediteranskih država dijeli iste izazove. Bez jakih obitelji i djece na selu nema budućnosti poljoprivrede. Ruralna područja imaju strateški značaj za proizvodnju hrane, očuvanje krajolika i ribarstvo, ali demografski pad ozbiljno prijeti njihovoj održivosti, ministar poljoprivrede David Vlajčić.
15: Mora postojati više zajedničkih politika, sve politike moraju imati jedinstven cilj kada govorimo o mladima, o ruralnim područjima i upravo zato je iznimno bitno i obrazovanje, dostupnost zdravstvenoj zaštiti, prometna povezanost, kvaliteta života općenito u našim selima kada govorimo pored poljoprivrede i demografije. Potreban je dakle paket mjera i politika i to je ključna poruka koju danas šaljemo odavdje.
14: Ministar demografije Ivan Šipić.
16: Znači mi na ovom MED9 susretu smo zagovarali jedan zajednički sinergijski pristup i na tom dijelu ćemo ustrajati. Naravno kroz ovaj resor nama su prioriteti i program povratka hrvatskih iseljenika.
14: I Slovenija je podržala zajedničku izjavu o snažnijoj potpori mladim poljoprivrednicima i povratnicima, uključujući iseljenike, kroz financijske mjere, porezne olakšice i lakšu integraciju. Tako da ovu konferenciju vidim kao strateški pristup i početak jedne dobre priče u kojoj ćemo mi, ovih 9 mediteranskih država, i u Briselu zagovarati zajedničke interese.
17: Zagovarali skupne interese.
14: Kazao je slovenski ministar poljoprivrede Jane Cigler Kralj, koji je naglasio i nastavak bliske suradnje Hrvatske i Slovenije.
13: Potpredsjednik vlade ministar Branko Bačić u Rijeci je s gradonačelnicima i načelnicima s područja Primorsko-goranske županije razgovarao o priuštivom stanovanju. Najavio je da se do 2030. planira preko APN-a izgraditi čak 8000 stambenih jedinica. Moći će ih graditi i jedinice lokalne samouprave, s tim da se na tržištu može prodati najviše 50% stanova. Program priuštivog stanovanja donosi i dugo očekivano rješenje za zaštićene najmoprimce.
18: Mi smo uvjereni da ćemo sa našim aktivnostima koje smo poduzeli u Rijeci riješiti vrlo brzo pitanje zaštićenih najmoprimaca, ne trebaju brinuti, neće ići na cestu dok se ne riješi zamjenski smještaj. Prema tome to je i onda nakon toga smo im omogućili da te stanove što sada nisu mogli, u koje mi njih uselimo po iznimno povoljnim uvjetima, mogu otkupiti od Republike Hrvatske i postati vlasnici tih istih stambenih jedinica.
7: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta najavio je gradnju oko 200 stanova prema modelu priuštivog stanovanja na lokaciji Kamen. Trebali bi biti gotovi u roku od 3 godine, a polovica će ih se moći otkupiti po cijeni od 2200 eura po četvornome metru. Tom prigodom Šuta je komentirao i činjenicu da u povodu 250. obljetnice Sjedinjenih Država u Splitskoj luci hrvatski i američki umjetnici oslikavaju veliki mural. Zašto oslikavati mural u čast zemlje koja u ovom trenutku vodi ratove u svijetu, pitali su novinari gradonačelnika.
19: Mi imamo dobru suradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama i veleposlanstvom i ja ne vidim razloga da u toj suradnji mi to ne dopustimo. To je na području lučkog područja, ali ja ne vidim problem da se to sve skupa izdalo i dopustilo. Ja mislim da smo mi u ovih godinu dana pokazali jednu maksimalnu uključivost bez obzira na političku pripadnost, drugačija razmišljanja i da svima u gradu Splitu su vrata otvorena i mislim da trebamo pokazati da smo grad koji je uključiv, koji je grad bez podjele.
7: U povodu godišnjice srebreničkog genocida s Ovčare je krenuo ultramaraton od Vukovara do Srebrenice. Na taj se način odaje počast svim žrtvama domovinskog rata u Hrvatskoj i rata u Bosni i Hercegovini. Maratonci, njih 50-ak, pretrčat će više od 200 km kroz dvije države. Ostali sudionici pridružit će se i trčati pojedine dionice. Cilj je ultramaratona povezati dvije države, dva mjesta najvećeg zločina počinjenog na europskom tlu nakon Drugog svjetskog rata, Vukovar i Srebrenicu. Jednu od dionica s maratoncima, među kojima su bili i Muhamed Dehić iz Zenice i Duško Štrbac iz Zagreba, pretrčao je i ministar pravosuđa Damir Habijan.
20: Zbog svih nevinih žrtava koji su nastradali u tom na tragediji na Bosnu i Hercegovinu i povrta maraton posvećen svim žrtvama Srebrenice i svim majkama Srebrenice.
21: Izgubio sam brata u Domovinskom ratu i moje sve trke su posvećene svim poginulim braniteljima, umrlim i nestalim. A cilj ovoga ultramaratona je da spomena civilne stradalnike, znači sa svih strana, kako se kaže, svi nacije, vjera, i da se ovo zlo više nikad ne ponovi.
22: Mislim da je simbolika ove utrke zapravo jako bitna i podsjetnik, nažalost, na ono sve što se dogodilo i ovdje, ali i u Potočarima, odnosno Srebrenici, da se više nikad ne ponovi.
7: U studiju nam se sa sportskim vijestima pridružio Vladimir Horvat.
23: Dobro večer. Sportski pregled počinjemo svjetskim prvenstvom u nogometu.
24: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
23: Nakon što smo prošle noći saznali kako će u četvrtfinalu igrati Norveška i Engleska, noćas ćemo doznati novi četvrtfinalni par. U 21 sat u Dallasu je počela utakmica osmine finala između Portugala i Španjolske. U 63. minuti rezultat je i dalje 0-0. Pobjednik ovog susreta u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz ogleda SAD-a i Belgije, koji će se od 2 sata poslije ponoći igrati u Sjetlu. Upravo utakmica u Sjetlu izaziva veliku pozornost javnosti zbog odluke FIFA da dopusti igranje američkom igraču Folarinu Baloganu, iako je u prošloj utakmici dobio crveni karton, što izazvalo osudu UEFA i mnogobrojnih osoba u nogometu.
24: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
23: Hrvatski košarkaši u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo pobijedili su u Osijeku Izrael sa 103-75, a utakmicu je pratio Vedran Drabek.
25: Hrvatska je slavlje protiv Izraela 103-75 i prvi mjesto u skupini zaključila prvi dio kvalifikacija. Reprezentacija pod vodstvom Tomislava Mijatovića furiozno je otvorila utakmicu i sagradila dvoznamenkastu prednost u prve 2,5 minute. Kasnije je to samo nadograđivano. Skok, obrana, realizacija, zaista je sve bilo na pravoj razini i pobjeda niti jednog trenutka nije dolazila u pitanje. Plus 16 bilo je na poluvremenu, a Zubac, Hezonja, Šarić i društvo oduševili su više od 3000 gledatelja u dvorani Gradski vrt. Upravo Ivica Zubac bio naš najraspoloženiji igrač s 18 poena, jednim manje od Darija Šarića, za rasplet s kojim je Hrvatska uz omjer pobjeda i poraza 5-1 prenijela bodove za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.
23: U drugom susretu u skupini Njemačka je sa 111-79 bila bolja od Cipra. Hrvatski tenisači bili su uspješni u osmini finala parova na Wimbledonu. Mate Pavić i Salvadoraca Revalo nadigrali su Nizozemca Rožera i Amerikanca Vajnegara sa 6-7, 6-4 i 6-3, a Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček slavili su protiv Italijana Bolelija i Vavasorija sa 7-6, 4-6 i 6-4. Pavić je bio uspješan i u četvrtfinalu mješovitih parova, u kojem je s Mađaricom Stolar bio bolji od Britanca Skupskog i Amerikanke Kravčik s 2-0 u setovima. U pojedinačnoj konkurenciji Italijan Koboli je u osmini finala bio bolji od Australca Deminaora s 3-0 u setovima, a četvrtfinala su izborili i Amerikanac Fritz i Britanac Ferry, te Ukrajinka Kostjuk, Belgijka Mertens, Talijanka Paolini i Čehinja Noskova.
24: Vremenska prognoza.
7: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
26: Sutra će na vrijeme u Hrvatskoj i dalje utjecati anticiklona. Prevladavat će sunčano, a unutrašnjosti će povremeno biti umjerene na oblake. Ujutro uz rijeke i po kotlinama ne isključuje se mogućnost i za kratkotrajnu maglu. I sutra lokalno moguć poslijepodnevni pljusak, i to uglavnom u gorskoj Hrvatskoj. Puhaće slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar. Na Jadranu i sjeverozapadni, dok će još tijekom noći i jutra biti mjestimice bure, osobito podnove Lebita. Najniža temperatura zraka od 13 do 17, na moru od 20 do 25 celzivi stupnjeva. Najviša dnevna, osobito unutrašnjosti, više od današnjih vrijednosti, tako da će u većini krajeva biti između 29 i 33 celzijeva stupnja.
0: Kronika dana.
7: Stigli smo do kraja emisije, ponavit ćemo još važnije vijesti.
13: Infantino i Trump na udaru kritika zbog ukidanja crvenog kartona američkom napadaču.
7: U oči NATO samita, Ukrajina na razaranje Kijeva odgovorila napadom na najveću rusku rafineriju nafte.
13: Vodeći svjetski znanstvenici, među njima i dva Nobelovca u Zagrebu, objašnjavali kako umjetna inteligencija mijenja gospodarstvo i društvo.
7: Vrijeme sutra pretežno sunčano. Poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju. Temperature do 33 stupnja.
13: Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Spikerica Rosanda Tometić. Uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
0: Prvi program. Baš prvi. Pomorska večer.

0: A nakon ove lijepe, nježne morske pjesme idemo malo do Zadra na zadarsku Čakulu Gordan Kurtović i njegov kompanjon.
1: E da, znao je pjevati Miša Kovač Noć na moru. Ja pobjegao malo od ovih takozvanih toplotnih valova. Pobjegao sam na prave valove kad ono u primorju Bunaca. I di koga nađem starog suradnika i starog prijatelja pomorske večeri, nađem Edija Tokića. A doduše taj čovjek i još uvijek s nama surađuje. To zna naša urednica Dorina. Bez njega bi, evo, i ja bio kratke ruke. Puno mi je pomogao, ali pomaže. I di ću naći pomoći s malo rashladim u tim udarima valovima, nego na njegovoj bateli. Di si krenio, Edi?
2: A je, evo, prije svega pozdrav svim slušateljima pomorske večeri. A di ćeš na ovo vrijeme nego na more? Na more utopiti noge u more i razladiti se malo.
1: A dobro, imaš, kad kreneš, do mora ti je 20-30 metara. Kad kreneš na botelu na more, koji alat nosiš sobom, imaš nešto u glavi, di si krenio?
2: Uvijek kad pođeš na brod, uvijek misliš kako ćeš uvatiti koju ribicu, ako ne za se i za prijatelja, onda će biti barem za unuka ili unuku za skuvati juhicu i malo ribe. A tako, barem drakmar je uvijek blizu. Drakmar vrše se u moru, pa ako se što uvati. Ako ne, hvala Bogu, morat ćemo zaroniti onda.
1: To me zanima, dobro, mi smo još uvijek vezani za stari mul. Nas su to bilo još tvoj pokojni tata Bepo je to nasipao i radio i tu ti je tvoj kajč, tvoja batana. Evo, recimo, kasna je ura, kasna, da nije, za koga? Ovisi, ako igra na komentaži naši, onda nije kasna ura, onda je rana ura. Ali recimo, evo sad ćemo se odvezati. Što misliš da bi možda mogli uloviti?
2: A dobro, najprve ćemo malo ići napraviti džiru, izvidnicu, da vidimo ko se kupa ovamo tamo. A možemo dignuti vršicu, maska je uvijek u kajiću, naći ćemo možda koju sipicu na dnu, pa ćemo naći školjkicu neku i tako dalje, uvijek će biti, pa skupit ćemo 2-3 kamena i skuvat ćemo brudet.
1: To me zanima, da. Gada, u tom kamenu, tim bužama znaju biti prstaci. Ne da buža nas neko nađe da ga čučamo, taj kamen da čučamo ili čučamo možda maloga prstaca. A kamen ko kamen, kada smo mi znali šta je u kamenu.
2: Ma da, prstace ne vadimo normalno, prstace su zabranjeni, a i nema ih ovdje u našem kraju. Uglavnom je ravni kraj, Sabun, i tako znamo da oni su u kamenu, je delicija je, ali trebamo sačuvati našu obalu, naše podmorje, naše more, da je malo devastirano sve skupa, ali barem sačuvati ga za neke buduće naše generacije, pa da i oni osjetu barem mrvicu te lipote i gušta.
1: Ja osjećam i znam te odavno da cijeniš more, poštivaš more i sve što more donosi, ali i odnosi. Tebe more i donilo, a ti odnilo, tako, jedan dio života.
2: Ma tako, od kad sam se rodio, ja sam uvijek vezan na moru, uz more ili u moru, tako da je to je jednostavno dio života, dio mene. Bilo kroz kajić, bilo kroz kupanje, bilo kroz ribolov, bilo kroz moj posao koji je bio na brodu 22 godine, vezan za pomorstvo, more, gdje smo opet zarađivali za jednu bolju budućnost, eto, i na jedan način to mi je sad omogućilo da mogu sa moje lipe batelice utočati noge u more i
1: tebe činjenica more ipak vratilo uloženo, ono se kaže, jer ti si uložio u more, a mora ti je vratilo. Bio si godinama radiotelegrafista ili časnik telegrafije, kao se zvalo, pa to se zanima je ukinulo, pa si došao na kraj, pa si bio i kuhar i konobar, svašta si radio i lovija si ribu i sad si i opet si u svojoj firmi bivšoj tankarskoj plovidbi i sad si stručni arhivar.
2: Pa da, tako, eto.
1: A to je zanimljivo.
2: To je jedan zanimljivi život koji je traja kroz more, kroz, kroz jedno iščekivanje posli broda, kada smo nakon postali tehnološki višak, pa je trebalo naći što raditi, kako, s čim se baviti. Dobro, iskustva, znanja je bilo je ali trebalo se odlučiti u kojem smjeru poći. Eto, mene je nekako put navea na posa arhivara i di sam zadovoljan, di sam u svojoj firmi, di sam osta dija pomorstva i to mogu samo zahvaliti Bogu što je to tako.
1: E, onda ja gledam ovdje, no to naši slušatelji ne vide, naravno mi smo radio, mi nismo televizija, zato je radio stariju od televizije. Evo jedna knjiga, Tankarska plovidba od 55. do 2015. Druga knjiga je Naša dica, da, ti si vezan za nogomet, mali nogomet. Onda imaš još jedna knjiga U zagrljaju s morem, o tome smo govorili. Dakle, voliš pisati, jel?
2: A je, to mi je gušt, gušt mi je malo pisati kad sidam. Sada za ove vruće dane teško se prisiliti pisati, ali kroz zimu kada su duge noći, kad je hladnije, kad si nekako više vezan za kuću, onda sidam, onda mi je gušt sititi se svega toga što je bilo, eto, kroz naša dica, znači kroz organizaciju škole nogometa, u stvari, kroz odgajanje prije svega svoje dice, pa onda i susjeda i svih ostalih, znači mještana, djecu usmjeriti prema jednom kvalitetnijem životu, zdravom životu, sportskom životu, i to sam sve skupljao materijale, pa sam zabilježio.
1: Bio sam sudionik tvojih događanja, međutim nisam bio sudionik tvojih događanja ove knjige U zagrljaju s morem. Doduše, nije još u javnosti ništa od ovoga. Zašto? To ćemo se još dogovoriti. U toj knjizi puno toga ima. Ima brod jedan, luka jedna, pa brod je bio treće luce. Uglavnom, tvoji događanje, tvoji doživljaj broda, posade i luka gdje se pristajali, tako?
2: Je, baš upravo tako. Htio sam malo opisati život pomorca na brodu kroz moja viđenja. Tako da tu smo opisali normalno svoje prijatelje koji su s nama plovili, pa smo opisali neke događaje, bilo je i lipih događaja, bilo je tu.
1: Ali ovo sve, ovo je sve istinito, to nije nikakva fikcija, to nije ništa izmišljam. Sve istinito, osim za kućnu potrebu je knjiga jedne vrste, a za svih nas je druge vrste, jel?
2: Teško
1: je ipak skriti neke stvari. Želiš biti pošten, iskren,
2: pošten u svakom slučaju, ali svaki pomorac koji je plovio na brodovima, on će puno bolje skužiti ovu knjigu nego ljudi koji nikad nisu doživjeli brod. Tako da su neke stvari su tu opisane na pomorski način.
1: I knjiga je za bivše i sadašnje pomorce. Edi, puno ti hvala. Čuješ noć na moru, kaže Mišo Kovač. Hvala ti lipa.
2: Dobro, eto, sad još jedan put pozdrav svim pomorcima na morima, ma gdje bili, a mi idemo uvatiti za večeru, što hod.
0: Pjesma ide ovako.

0: Papa Niko. Hvala vam lijepa.
1: Kud plovi ovaj brod?
2: Alfa Adriatic Pula. Veruda sutra stiže u luku Dunkirk. Stoja na putu prema luci Bedi. Punta u luci Port Mongla. Verige isplovljava iz luke Brake u Njemačkoj. Champion Pomer plovi u Walvis Bay. Champion Pula u Barceloni. Champions Istra 9. srpnja stiže u Paranagu.
1: Kud plovi ovaj brod?
2: Korkira Shipping. Saleh plovi u luku Sines, Portugal. Bahaja 8. srpnja stiže u Haifu. Esaras na putu u Kartahenu. Ocean Swagman u luci Vila do Conji.
1: Kud plovi ovaj brod?
2: Tankerska plovidba. Imperial plovi u luku Manzanijo. Petka sutra stiže u luku Longview. I Dasa u Jeyhanu. Dugi otok plovi u luku Midja. Olip plovi prema Houstonu. Frankopan 9. srpnja stiže u Corpus Christi. Rava u luci Bane. Velebit 8. srpnja stiže u Balbou. Vinjerac u Kolombu. Vukovar u luci Pascagoula, Mississippi. Zoilo plovi u luku Pisco. Dalmacija u luci Paranagua. Pag plovi prema luci Balboa.
1: Kud plovi ovaj brod?
2: Atlantska plovidba. Argos je u luci Balikpapan. Astarea plovi prema luci Singapur. Dubrava na putu prema luci Kandla. Dubrovnik isplovio iz luke Reserve, Indonezija. Imperial na putu prema luci Manzanijo. Jadran u luci Tanjung, Indonezija. Revelin u luci Mejillones, Chile. Slano plovi prema luci Ceuta. Kupari na putu u luku Recalada. Zaton u Singapuru. Lapad u luci San Lorenzo. Petka plovi u luku Longview.
3: Pomorska večer Hrvatskog radija. Večeras iz Radio Pule.

0: Dobar večer iz Delnica. Pozdrav ekipama najdugovječnije emisije Hrvatskog radija. Usput pozdrav svim hrvatskim pomorcima, ma gdje god bili. Pozdrav ide od vjernog slušatelja iz Delnica, Franja Tomca, uz pjesmu Kome bi šumilo more moje sinje da Hrvatske nije.
1: Dobro večer, može muzička želja od Bepa Matešića, a nije u šovdima sve, neka te tu kraj mene. Slav zlato nek sija, moja Dalmacija, hvala.
2: Bog Emil iz Rijeke, pozdrav svima vama u studiju, a posebno tebi Dorina, emisija ti je super i odlično vodiš. Ja bih pozdravila sve pomorce, a najveći pozdrav šaljem mom susjedu kapetanu Anti i molila bi da samo za njega Ivo Patjera otjeva pjesmu Budi vjetar za sve moje lađe. Hvala.

0: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu u kojemu je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 je ranjeno. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je upozorio da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Nedostatnjo.
2: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
1: Partnerom, jaki cogo potrebuju.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti jedna od glavnih tema sastanka NATO-a koji sutra počinje u Ankari. Zelenski bi se trebao sastati i s američkim predsjednikom Trumpom. U oči sastanka oglasio se glavni tajnik saveza Mark Rutte.
2: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
0: Vijesti. Pripadnici specijalne policije antiterorističke jedinice Lučko od jučer su u Parizu i pripremaju se za mimohod, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Posjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovu je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit.
3: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Vijesti. 4 ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u Južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje ministarstvo zdravstva. Jedan je to od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana unatoč prekidu vatre proglašenom prošlog mjeseca. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila vozilo za koje tvrdi da se približavalo sigurnosnoj zoni, te da je bilo prijetnja njezinim snagama.
4: Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
5: Nogometaši Španjolske izborili su u četvrtfinale svjetskog prvenstva, nadigravši u Dallasu Portugal s 1-0. Jedini pogodak postigao je Merino u prvoj minuti sudačke nadoknade. Španjolska će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz kontroverznog ogleda SAD-a i Belgije, koji će se od 2 sata poslije ponoći igrati u Sijetlu.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Hrvatski košarkaši u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacije za svjetsko prvenstvo pobijedili su u Osijeku Izrael sa 103-75 i tako će u drugi krug prenijeti 6 bodova. Hrvatsku je predvodio Ivica Zubac s 19 koševa. Hrvatska će kvalifikacije nastaviti 27. idućeg mjeseca protiv Latvije. Hrvatski tenisači bili su uspješni u osmini finala parova Wimbledona. Mate Pavić i Salvadora Sarevalo bili su bolji od Nizozemca Rojera i Amerikanca Weinegera, a Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček slavili su protiv Italijana Bolelija i Vavasorija.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, u noći i ujutro bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, dnevna između 29 i 33.
4: Vijesti.
0: Tonskih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andriš Trkalj.
4: Vaš prvi. Pomorska večer.

0: Na svjetski poznatom arheološkom nalazištu Franina u podmorju Premanture u tijeku je još jedno istraživanje brodoloma velikog jedrenjaka s topovima s kraja 16. stoljeća. Provode ga i ove godine arheolozi Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju iz Zadra. Sve to traje još od 2020. godine, od kad su na toj lokaciji pronađeni doista sjajni ostaci, među ostalim ostaci drvene konstrukcije broda, tereta, opreme, a o opremi i o iznenađenju koja se dogodila i u međuvremenu, više će nam reći Luka Bekić iz spomenutog Međunarodnog centra iz Zadra. Luka, dobro večer i dobrodošli u Pomorsku večer.
1: Dobar večer, hvala na pozivu.
0: Dakle, čini mi se da se govorilo o mjedenim trubama koje su izrazito rijetke i da je upravo ova lokacija donijela, odnosno iznjedrila najbrojniji skup truba iz 16. stoljeća u svijetu.
1: Tako je. Znači, te trube koje su bile do sad poznate u svijetu iz koje se nalaze u različitim svjetskim muzejima poput Metropolitena i tako dalje, ima ih samo 9 truba sačuvanih iz 16. stoljeća, međutim mi imamo ovdje dijelove truba i po usnicima znamo da je na brodu koji potonuo kod Franine bilo minimalno 11 truba. Tako da mi sad te dijelove još uspoređujemo i prebrajamo i čistimo od korozije, međutim to je najznačajniji skup truba 16. stoljeća na svijetu i zapravo jedini teret takav brodski koji je poznat do sad. To je svakako i najvažnije zapravo otkriće na tom brodu koje je iznenađujuće.
0: Možda nešto malo više o tom artefaktu, od kud je taj teret dolazio?
1: Pa trube su nam bile zapravo i prvi pokazatelj da je riječ o brodu koji nije ovdje domaći, znači na Jadranu. Naime, trube po natpisima koji su ugravirani na trube, saznali smo da je jedan dio truba proizveden u Strasburu, a drugi dio truba je proizveden u nizozemskom gradu Leidenu. E sad, trube su datirane u 1599. godinu, odnosno ta godina je ugravirana na njima, što znači da su one napravljene u razmjerno kratkom roku u dvije radionice, što nam ukazuje da je vrlo vjerojatno riječ o nekoj velikoj narudžbi truba i koje su izradili lokalni majstori. Mi smo u kontaktu sa nizozemskim kolegama koji su dosta zbunjeni sa tim nalazom, jer do sad nije bilo poznato da su takve radionice postojale truba uopće u Nizozemskoj ili u Strasburu, u Leidenu i Strasburu, tako da oni sad su navalili na svoje arhive tražeći nekakve dokaze da je neko to proizvodio kod njih, jer onih 9 truba za koje sam spominjao prije, koje su, se nalaze drugdje u muzejima, su izrađene uglavnom u Ninbergu ili u nekim talijanskim drugim radionicama, tako da nije bilo poznato da je takva produkcija uopće postojala u tom nizozemskom krugu. Sad zapravo je to nas je navelo na to da počnemo razmišljati da je možda riječ o nizozemskom brodu koji je ovdje trgovao. Naime, krajem 16. stoljeća u Veneciji je vladala glad i bila im je potrebna velike količine žita, tako da su napravili ugovor sa Nizozemcima koji bi u konvojima sa svojim brodovima dovozili velike količine žita svake godine u Veneciju. Međutim, Nizozemci kakvi jesu sposobni trgovci, oni nikad nisu plovili samo sa žitom, nego bi oni normalno prevozili drugu neku robu koju su mogli prodati, i to ne samo Veneciji, odnosno jadranskim gradovima, nego i na Levantu, odnosno u Otomanskom carstvu. Tako da bi njihov svaki dolazak na Sredozemlje nizozemskog broda bio tako jedna fešta trgovine, da tako kažem, gdje bi oni onda naravno kupili i talijansko posuđe ili ti talijanske predmete, njihove poznate, jer Sjeverna Italija je bila vrlo poznata po izradi, znači, različitih zdjela, tanjura, lonaca, vrčeva i tako dalje, nakrcali bi to i opet bi vozili to u Nizozemsku, tamo prodali. Tako da su oni nastojali svaki taj svoj put na tu plovidbu od nizozemskih luka do mletačkih luka na Jadranu i otomanskih luka zapravo čim više zaraditi. To je logika koja je i dan danas ovoga tjera trgovačku flotu na more, tako je bilo i onda. I kroz te neke sitnice mi smo zapravo shvatili da je uistinu riječ o nizozemskom brodu.

0: Istražujete od 2020. svake godine se vraćate ovamo. Više od 30 metara je bio dugačak brod, vi ste za sad istražili desetak. S obzirom na dosad pronađene artefakte, zaista čini mi se da možete očekivati još puno iznenađenja i stoga ste i pozvali u pomoć neke svoje kolege.
1: Da, s obzirom na te vijesti koje su sa počele kružiti po toj znanstvenoj međunarodnoj zajednici, Nizozemsko ministarstvo kulture i njihova konzervatorska služba se jako zainteresirala za ovaj naš projekt, pa su poslali upravo svoje ljude da vide malo kako to izgleda, da se uvjere da li je uistinu riječ o nizozemskom brodu, što bi za njihovu povijest bila velika stvar. Tako da su nam došli stručnjaci kojima smo mi pokazali te ostatke. I oni su na osnovu drvenih ostataka koji su sad trenutno otkriveni, uspoređuju to sa nacrtima nizozemskih brodova koje su oni iskopali sami u Nizozemskom moru. Tako da smo pronašli različite dijelove opreme broda kao što su koloturnici, bigote, različiti dijelovi oplate broda, prozora i tako dalje. Tako da oni proučavaju također i drvo, jer mogu prepoznati da li je drvo za potrebe broda posjećeno u Nizozemskoj ili odnosno u Sjevernoj Njemačkoj, što bi bilo onda nekakvi krajnji dokaz da je uistinu riječ o nizozemskom brodu. Međutim, sve indicije na to sad upućuju, tako da vjerujemo da će se ovom brodolomu još puno pričati, jer to bi bio prvi takav nalaz na Jadranu.
0: Pred vama je još puno posla.
1: Pa ova kampanja traje puna dva tjedna, znači imamo 14 radnih dana. Više manje smo tako to i do sad radili, od 10 do 14 dana, ovisno o vremenskim uvjetima. Kao što ste sami spomenuli, trenutno otkriveno desetak metara tog broda, međutim, odnosno njegovih ostataka, s obzirom na dužinu, očekujemo da nas očekuje još narednih 7 godina dok istražimo svih 30 metara na kojim očekujemo da bi moglo biti takvih nalaza, tako da će to još trajati i eto, nadam se da ćemo svake godine imati neke nove zanimljive nalaze na tom brodolomu i onda to sve zaključiti sa jednom velikom izložbom i monografijom koja ćemo javnosti predstaviti i sve rezultate naših istraživanja.
0: Da, šteta što te kampanje ne mogu malo dulje trajati, jel?
1: Pa da, ne mogu dulje trajati zbog toga što je arheološki radovi na velikim dubinama, preko 20 metara su dosta financijski zahtjevna. Naše ministarstvo kulture financira ove radove, mi smo zbog toga naravno jako sretni, međutim postoje tu neki limiti, naprosto nije samo i do novca, zato što je isto i pritisak na ronioce, svaki dan ronje na tim dubinama značajan u fizičkom smislu, to nije rekreativno ronjenje nego radno ronjenje, tako da mislim da je 2 tjedna stvarno dosta. Ali imamo vremena i znanstveni projekti rade se pomalo.
0: Da, od 16. stoljeća brod čeka da ga se otkrije, dakle imamo vremena. Međutim, čujem da je tu baš ovih dana bilo još nekih iznenađujućih otkrića. Hoćete nam reći o čemu se radi?
1: Pa evo, kako smo prema krmi broda napredovali tijekom iskopavanja, pronašli smo prostor za koji smatramo da je nekad bio ostatak brodske kuhinje. To znamo po ostacima opeka koje su služile zato da na ložištu unutar broda ne bi slučajno došlo do požara. Osim toga, kod te gomile tih cigli pronašli smo predmete koji su služile tijekom kuhanja. To su dijelovi bakrenih kotlova i dijelovi tronožaca od ljevanog željeza koji su tipične nizozemske lonci za kuhanje na otvorenoj vatri. I pronašli smo osim toga jedan vrlo zanimljiv predmet, a to je jedna slavina od mjedi koja ima trulisnu ručku s kojom se otvara, znači to je bilo na nekakvoj bačvi. Ovoga, to su tako vrlo zgodni predmeti i cjedilo mjedeno koje je služilo možda za procjeđivanje te neke hrane i različite, znači, predmete koje se mogu pripisati kuhinji. Uz to, ono što je posebno zanimljivo je, pronašli smo prvo razbijene dijelove takozvanog Bartmanskruga, a kasnije smo pronašli i cijeli taj Bartmanskrug, to je jedan vrč sa ručkom koji se zove Bartmans krug, odnosno bradati čovjek, zato što na svojem uskom grlu ima reljefni prikaz bradatog čovjeka. Uh-huh. Takvi vrčevi nikad nisu pronađeni u Hrvatskoj do sada, niti na Jadranu, a nema ih niti na Sredozemlju, i tipični su samo za Nizozemsku i Sjevernu Njemačku, i tamo su se i proizvodili. To je dakle još jedna indicija da ta kuhinja je zapravo prepuna stvari koje nam ukazuje da je riječ o Nizozemskom brodu.
0: Uvjerena sam da uživate radeći ovo. Dakle, uživajte i dalje i sretno vam u pronalaženju novih lijepih artefakata, i naravno u svakom zaronu, također vama i kolegama sve najbolje.

0: kako to izgleda 50 punih godina zaranjati u podmorje, ali isto tako i prenositi znanje brojnim generacijama budućih ronilaca. E to zna Josip Tomišin, kako ga prijatelji i poznanici ipak najviše vole zvati Bepo. Aktualni je predsjednik ronilačkog kluba Loligo iz Vodnjana, koji mu je nedavno zahvalio na predanosti, strpljenju, prijateljstvu i svemu što je klubu i ronilačkoj zajednici dao u proteklih 50 godina. A evo što je nama ispričao.
1: Ove godine smo bili i na Crvenom moru. Međutim, meni je naše more ipak najljepše, najdraže. Ronjenje na Visu, na Lastovu, recimo jedna simpatična igrica je bila, ronili smo cijeli krug oko otoka Jabuke. Nismo se spuštali duboko, tako da smo uspjeli napraviti kompletno cijeli krug oko nje. Ili oni počeci kad se išlo tražiti pozicije gdje bi se moglo roniti sa obale, jer prije sam ja bio u pulskom klubu u CPA. Sa barkom je teško doći na istočnu obale Istre, daleko, ne teško, nego je daleko. Tako da smo tražili razno razne puteve da bi došli do tih pozicija gdje praktički danas najčešće i ronimo. Istočna obala Istre, evo i danas smo zaronili na Rtu Sočaja kod ulaza u Krnički porat. To su neke posebne pozicije sa zidovima, sa malo više života. To su ta sjećanja, traženje tih pozicija. Jedan zaron nikakav, drugi zaron fantastičan i tako. Tu imamo zidove blizu obale. Jedan dan otkrijete jedan zid, drugi dan promašite, nema niti jednog zida, nego se završi na nekom pjesku i tako. Manje zanimljivo, ali opet najljepše biti pod vodom. Pogotovo noćni zaron. Ode se noćnu na noćni zaron da se vidi život pjeska, da se fotografira nešto drugačije nego uvijek po tim zidovima, po stjenama. Razlika u životu, razlika u doživljaju kompletnom.
0: Što je najljepše, zaista, na to pitanje je teško odgovoriti.
1: Gotovo nemoguće, sve je lijepo. Prošle godine smo naletili čisto slučajno u jednom prelasku sa jednog zida na drugi, naletili smo na dva sidra i ostatke mine i onda se malo tu raspitalo pa smo zaključili da je potopljen brod bio tu potopljen, u biti nije potopljen nego je naletio na minu i nasukao se na plitko. Uspjelo se nešto pronaći podataka o tom brodu i tako.
0: A jako je bitno imati dobre učitelje, to ćete se složiti.
1: Da. To je najvažnija stvar u biti u početku,
0: i to
1: dok
0: je...
1: mi ne postajemo učitelji.
0: Eto, baš htjedoh reći, i vi ste mnoge naučili i još uvijek učite ovome.
1: Svakako.
0: Zadovoljstvu.
1: Kad sam u tom ronjenju, vidi se jedan problem, velika fluktuacija. Od završenog tečaja, najčešće ako ostane 15-20% ljudi je odlično. Treba odvojiti vrijeme da bi se išlo na zaron. Znači, mi smo danas išli na zaron, kreneš u 9 sati, vratiš se u 1-2 poslije podne. Nije to idemo odigrati 2 sata nečega, ne znam, neću sad uspoređivati niti jednim drugim sportom. Ovo je ipak malo kompleksnije i treba i više vremena i odlučnosti za doći na ronjenje.
0: E sad, kad govorimo o vama, kako se uopće dogodila ta ljubav prema moru i prema ronjenju?
1: Kodice još smo s bicikletama Barbariga, Peroj.
0: Aha.
1: Ova Martulina, evo, tu su, ono, mogu ukazati moji počeci. Kad smo počeli na Dašak u klinci, pa skakanje u more, tamo je taj mol sa onim stupovima, stari austrougarski mol. Biciklom se išlo, to je bila standardna stvar. 4-4,5 km do Peroja, to je najbliže nam. A onda do Barbarige i 11. Dok nismo, ja sam osobno onda odlučio se završiti taj tečaj rojenja, onda sam moglo sa 18 godina, odlučio sam ići na tečaj rojenja i tako. I tu je počelo baš, ono kažem, tad sam pješica, sad je sa opremom i bocama i tako. More je posebno samo za sebe. Mislim, ipak kad zaronite, ulazite u neki drugi svijet za koji nismo mi stvoreni. Mi nismo stvoreni za bit pod vodom. A ipak tehnika i znanje nam je omogućila da možemo biti. Vuče, more vuče. Jednostavno kad se neko zarazi time, ipak nas ima koji ostajemo cijeli život u tome.
0: Koliko ste djece, odnosno mladih ili starih, vjerojatno učite ronjenju sve one koji se žele u tome okušati? Koliko stignete, koliko ste ljudi tako eto zarazili morem?
1: Baš tečaj preko 120 je prošlo tečaj kod nas u klubu. Imao sam prijatelja koji dolazi iz Slovenije kod mene i sad su njegovi sinovi ronioci, instruktori ronjenja. Evo, imali smo slučaj u Barbarigi, grupica ljudi vidjela nas da ronimo tamo, da šta, možete doći napraviti Discovery. Idući dan smo dogovorili, njih 6, odradili smo Discovery. Nema ogrešenja u godinama, bi rekli, ko je zdrav može roniti, dođu i stariji, i mlađi i tako.
0: Možete li mi možda komentirati pitanje plutača? Negdje sam baš nedavno čitala o tome kako se ronioci sve češće nalaze u prilici, u situaciji da oni koji plove s plovilima prolaze preblizu tim plutačama, što naravno može biti pogubno za ronioce.
1: Pa to je u biti problem najveći kod, s jedne strane kod edukacije, a s druge strane kod bahatosti pojedinaca koji će projuriti pored same bove što bliže. Za nas, možda koji ronimo sa bocama, je možda malo manje opasno nego za ove ronioce, podvodne ribolovce.
0: Koji rone na dam?
1: Jer on je uglavnom na površini i njega će zakačiti ako prolazi preblizu plutači. Može ga lako zakačiti. Mi ipak kad čujemo čamac, ako smo na 4-5 metara dubine, držiš se dna i on kad prođe, ajde, smo sigurni. Međutim, ne znam kako bi to uopće prevenirali. Svoje vremene smo davali te naljepnice sa oznakom 100 metara od plutače. Puno ljudi završava te kurseve ili polaže za voditelje brodice. Možda je to prejednostavno. Ali čak i to nije problem, koliko je problem po meni jednostavno nerazmišljanje. Uh-huh. Ako ti vidiš plutaču u moru, moraš biti 50 metara od nje. A mislim da imamo premalo kadra koji bi to sankcionirao i kontrolirao. Evo, nama se dešava redovno na toj strani, upravo ta Hercočaja izlazi iz Krničkog porta. Kogod izlazi iz Krničkog porta, on prolazi na 25-30 metara od obale. Ako ide desno, južno, ako se spušta, on će proći pored same plutače. Više puta nam se dešavalo. Ti imaš ljude u moru, a on malte ne dirne plutaču. Ne znam šta bi trebalo poduzeti. Jednostavno kažnjavanje je najbolje rješenje, koliko su pokazalo po cijelom svijetu. Kazniš ga i to paprene kazne, jer on dovodi čovjeka u opasnost, u životnu opasnost. Nije to bezazleno.
0: Da završimo na neki lijepi način. Znači, 50 godina to je jedno fino zaokruženje, ali naravno da tome nije kraj.
1: Kako kažu, fin kelova. Dogod budemo mogli ronit, ćemo ronit. Maska na lice i glava pod vodu i vozi. A meni osobno sad, kad sam u tim godinama već, lijepo je biti okružen mladim, pametnim ljudima s kojima možeš zaroniti, pričati o ronjenju, raspravljati šta si danas vidio. Danas smo recimo vidjeli pužiće, ove stražnoškržnjake koje bi rekli golače, na jednoj spužvici, aksineli, naranđaste boje koje su posebno lijepi. Ja volim isto fotografirat pomalo tako za svoj gušt, tako da ima i tih fotkica ispod vode i lijepih bića koja srećemo.
0: Onda još 50 godina idućih može?
1: Pa, finke dura.
0: Dogovoreno. Eto ga, poštovano slušateljstvo, Josip Tomišin, Bepo iz Vodnjana, iz Vodnjanskog ronilačkog kluba Loligo, što u prijevodu znači lignja, je navršio 50, ali u ronjenju, i naravno on nastavlja dalje.
1: Puno hvala.

0: Sportska večer.
1: Ustanova kuće o Batani Casa della Batana iz Rovinja počela je novi europski projekt posvećen mladima. A više o tome reći će nam Nives Đuričin, prva osoba kuće o Batani. Nives, dobro nam došli u Pomorsku večer.
2: Dobro večer svima. Evo, da, drago mi je pričati i predstaviti naš novi projekt, čiji smo vodeći partneri u suradnji s općinom Čezenatiko. U provodi su uključeni i pridruženi partneri, među kojima su asociacione Giochi Antichi, u suradnji sa zajednicama Venecijanske lagune, te Institut Ruđer Bošković naš iz Rovinja. Projekt se završava 31. srpnja druge godine i fokus je baš na međugeneracijskom prijenosu tradicijskih pomorskih znanja. Baš naši mentori, naši, dajmo reći, stari morski vukovi će prezentirati program mentorstva za mlade i oni će biti baš nositelji te tradice koji se prenose na mlade ambasadore, naši mladi koji će čuvati našu baštinu i nakon nas. I opći cilj projekta je baš uključiti mlade u te vještine koje, evo, moramo čuvati, koje su ugrožene, naše pomorske vještine. To su i izrada jedara, jedriti s batanom, očuvanje i, znači, održavanje batane i veslanje batanom. Sve te vještine koje mi već itekako čuvamo, to prenositi, to znanje na naše mlade.
1: Da, gradnju batane ćete za sad pustiti malo sa strane, to je pak malo žešći zadatak, jel tako?
2: To je malo intenzivnije, evo tako ćemo reći, ali to ćemo sigurno, kad budemo imali naš škver, našu radionu, onda ćemo sigurno i o tome pričati.
1: Malo više se posvetiti tome. Doduše, evo, zahvaljujući projektu koji je kuća o Batani počela dosta davno, batana u Rovinju više nije, davno već nije samo tu i tamo, neka stara barka koja je zaostala i zapuštena, ona doista i dalje živi. Mnoge su nove batane izgrađene, one se upotrebljavaju, veslaju njima i mlade generacije, odlazi se na obližnje otoke, uživa se u batani, ide se na ribolov, dakle ona je kao plovilo itekako živa. Međutim, da, te neke osobine, odnosno te neke vještine poput veslanja, jedrenja, valja prenijeti na najmlađu generaciju. Imate li saznanja kako ta generacija reagira na to?
2: Ima odaziva, ne znam točno još koliko, ali evo, prijave su zaključene prije par dana i sad ćemo točno vidjeti ko i zašto želi se uključiti. Lijepo je to što nisu samo dečkići, nego tu su i cure i to mi je jako drago, jer kao što znate, mi volimo da bude i ta naše prisustvo, znači žensko prisustvo, uvijek da bude dio te naše pomorske baštine.
1: Tako je. A ko su maheri, stari morski vukovi ili vučice koji će se baviti mladima?
2: Naši mentori će biti Alvise Benussi, Ennio Kerin, Dario Poretti i još će tu biti i naša Eufemija Benussi Krelja, koju ste već i upoznali. Mm-hmm. I, znači, evo, ženski dio mentorstva i projekt je, znači, vodi ga Tamara Nikolić-Đerić. Mi smo vodeći partner kao ustanova i sigurno sam da, iako je to projekt small scale, znači mali projekt Interreg Italija-Hrvatska, sigurno sam da će donesti dobre i lijepe plodove, kao što inače donose i ovi svi projekti koji smo do sada i odradili.
1: Da vas za kraj pitam, ipak je sred sezone, možemo kazati, kako kuću o Batani posjećuju inozemni gosti?
2: Naš ekomuzej je dobro posvećen, dobro, sad nemamo školske grupe jer su škole na ferijama, ali školske grupe su uvijek prisutne tokom proljeća i jeseni. Naravno, bude turista koji uđe i brzo izađe, ali ima i oni koji stvarno ih zaintrigira cijela ta priča i naravno žele dublje i onda žele i upoznati druge sastavne dijelove našeg ekomuzeja, poput špača, vožnje barkom ili popravke batane i tako, ono sve što radimo.
1: Odlično, mislim, imam dojam da se u špaču nekako najlakše diše, jel da, za ovih rušina?
2: Tako je.
1: Da, i fino miriše.
2: Tako je, i mirisi i sigurno melodije koje prate koji prate i okuse našeg špača, naša tradicijska jela, je sigurno nešto što se nosi pri srcu i dobro se o tome uvijek sjećaju ljudi.
1: Idemo onda na brzinu reći koju ćemo sada pjesmu čuti, od koga da izaberemo jednu lipu biti nadu.
2: Pa, naravno, Marko Grbin je prvi koji nosi biti nade i kojemu predstavljam na najljepši način naš Rovinj.
1: Izabrat ćemo, a ja ću vas moliti da ovaj pozdrav ipak ide na rovinjskom dijalektu, na rovinješkom. Pozdrav, ja ću se pozdraviti s vama kako ja znam, a vi sa mnom onako kako inače naši Rovinjci talijanskog porijekla govore među sobom. Može?
2: Može.
1: Hvala vam najljepša, Nives Đuričin, do neke nove prigode.
2: Tako je, saluti vi a tutti da pupa prua i vas patemo Rovinju. Grazie.
1: Grazie. A buona notte!
2: Buona notte!

0: Jedna od najpoznatijih pješčanih plaža na Jadranu, rajska plaža u Loparu na otoku Rabu, bila je još jednom, i to po 15. put, fantastična umjetnička galerija na otvorenom. Naime, održan je još jedan festival skulpture u pjesku. Okupio je brojne kreativce, a što je dominiralo i kako je sve izgledalo, riječima će nam naslikati direktorica turističke zajednice općine Lopar, gospođa Katarina Paparić. Pa Katarina, jel hoćete?
1: Da, svakako, naravno. Bilo je kao i svake godine vrlo zabavno u toku ta 4 dana. Naime, opet su nas posjetilo, nas je ove godine nas je posjetilo 10 akademskih kipara koji su svojim mukotrpnim radom u 4 dana sagradili te velebne skulpture koje često imaju i po 20 tona pjeska u sebi. Budu i 20 metara duge.
0: Vjerujem da je prilično pomoglo toplo i stabilno vrijeme.
1: Da, nešto je bilo vjetra, nešto malo bure, ali to nam je taman dobro i došlo jer je bilo zaista do tih dana toliko jako vruće da smo se malo i brinuli za njih. Ali smo pazili da se svi hidriraju redovito, da. Jer ipak je to rad na suncu po cijele dane, zaista, kao što sam rekla, baš mukotrpni rad. Oni se zaista predaju tome jer uvijek se nekako trči, uvijek si daju nekakve teške zadatke koje u 4 dana nije lako odraditi. Ali eto, svake godine nas oduševe. Na kraju ovogodišnjeg izdanja imali smo i tu završnu večer gdje su dodijeljene nagrade, gdje smo imali i program za klince uz gastronomsku ponudu, tako da je bilo vrlo, vrlo veselo zadnji dan. Oni sretni što su stigli, što je sve na vrijeme bilo gotovo. Lijepa priča s njima.
0: Čini mi se da sam negdje čula kako je pobjedu odnijela jedna skulptura posebnog bića. Uh-huh, kojeg točno. Nažalost nismo sigurni jel ono još živi u Jadranu ili ne.
1: Da, točno tako. Ove godine je pobjednička skulptura Sredozemna medvjedica i posebno nam je drago, ove godine smo po prvi puta imali poseban način ocjenjivanja skulptura, tako što smo kreirali jedan QR kod i jedan letak koji smo podijelili po našoj velikoj i prekrasnoj rajskoj plaži našim turistima, te su oni prvi puta bili uključeni izravno u ocjenjivanje skulptura. Prijavilo se njih gotovo 300 i pobijedila je baš Sredozemna medvjedica. Mm-hmm. Mi naime imamo jednu interesantnu priču sa Sredozemnom medvjedicom. U blizini rajske plaže je takozvana Medova buža u kojoj je nekad živjela Sredozemna medvjedica i sada nam je ta priča sa festivalom nekako opet probudila i tu priču i poveznicu sa tom takozvanom Medovom bužom i nekako nam probudilo nadu da možda ipak Sredozemna medvjedica bude došla da na našu plažu još koji put se osunčat kao i ovaj zadnja 3 dana.
0: Evo, i kako ju voli zvati gospođa Jasna Antunović, jedna od velikih zaljubljenika u Sredozemnu medvjedicu, morski čovjek. Možda morski se morski čovjek vrati. Da.
1: Da, evo, nadamo se. Svakako ćemo kao u nastavku ovog festivala napraviti skulpturu pobjedničku tog morskog čovjeka našeg i napraviti priču upravo sa tom špiljom, već smo dogovorili sa našim kiparima, tako da ta priča ide dalje i kroz cijelu godinu.
0: Odlično. E sad, samo mi još kažite što ste s pjeskom, jer te tone pjeska koje je završeno nekim hrpama.
1: Kao prvo, klinci su već sljedećeg dana riješili većinu tih skulptura. Tako da oni jedva čekaju da
0: mogu po njima skakati.
1: Tako da, kako mi imamo nekoliko tisuća kupača, tamo uglavnom najveća publika su nam upravo ti od 2 do 6 godina. Naša rajska plaža je poznata baš kao raj za klince i obitelji sa malom djecom. Tako da su oni zaista jedva čekali da ih pustimo na njih. I te hrpice budu njima zanimljive i inače kad nema festivala. Tako da inače bager rasprostrije natrag pjesak po plaži, ali jedno to brdo ostane i do same jeseni. Aha. Jer je to klincima toliko zanimljivo, to gore dole, to jednostavno je zanimljivo.
0: Onda im to zadovoljstvo nikako ne valja oduzimati. Hvala vam najljepše što ste nam donijeli malo svježine, topline, mirisa ovog predivnog otoka Raba, kojeg svi volimo kao što volimo sve naše predivne bisere. Eto.
1: Hvala vam na pozivu.
0: Hvala vama na dolasku i do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Nešto je bilo, a nešto će tek biti, tako da sa zadovoljstvom najavljujem 18. smotru i regatu tradicijskih barki na jedra Mala barka Štorija od mora, koja će se održati ovoga petka 10. srpnja pa do 12. srpnja u Moščeničkoj Dragi. A tko bi bio sugovornik najbolji za tu temu nego profesor Robert Mohović? Profesore naravno znaju svi već, ne samo na istočnoj istarskoj obali, nego i po cijelom Jadranu, da ste vi najveći zaljubljenik u tradicijske drvene barke. Živili?
1: Pa ima ih još, nisam ja najveći, ima ih.
0: A da?
1: I to je dobro da ih ima, da. Evo, pozdrav vama i vašim slušateljima, svima.
0: Odlično, i svim onima koji vole, poput vas, i koji ne samo da vole, nego tu ljubav pokazuju na vrlo konkretan način, a to je pokušavajući tu našu drvenu malu gradnju i brodogradnju održati na životu, ne da nam barke nekada koje su služile budu samo dijelom nekakvih zanimljivih i lijepih pomorskih muzeja, nego da one i dalje služe nekoj svrsi. U ovom slučaju to je njihova smotra i regata. I jesu li u međuvremenu barem malo postignuti ciljevi koji su postavljeni na samom početku manifestacije?
1: Pa da, mi evo već više od 15 godina to nekako sustavno radimo na tome, iako se radilo i prije, ali zaista i ono kad kažemo pomorska baština, to je jako široki pojam, mi smo se ulovili malo više ove tradicijske baštine, jer upravo te barke su iščezavale i kako što ste rekli, moramo ih staviti u funkciju, moraju jedriti, veslat njima, ribulu moramo njima loviti i onda ta vještina se čuva, vještina, ta nematerijalna baština. Isto tako moramo sačuvati zanat tih ljudi koji ih obnavljaju, koji ih rade. Ako njih izgubimo, onda smo opet izgubili sve. Paralelno treba jedno i drugo, a nije lako, ali dobro. Jučer smo bili u Šilu na jednom porinuću jedne tako obnovljene barke i to zaista, zaista veseli. Naša regata i smotra 18. već, mali festival, 3 dana, govorimo o toj pomorskoj baštini, ne govorimo nego živimo tu pomorsku baštinu i zaista je to lijepo prihvaćeno od naših ljudi, što je vrlo važno, ali od posjetitelja, od turista, zaista se može vidjeti nešto autohtono, ali dakle imamo i demonstracijska jedrenja, imamo i noćna jedrenja, imamo demonstraciju veslanja, nagibanja barke na karenu, kao se to nekad radilo, tih radionica raznoraznih, izložbi, glazbenog programa, dakle ono, fešta, gdje slavimo tu našu pomorsku baštinu. Ove godine smo posebno ponosni jer nam dolazi 5 barki iz Dalmacije, 4 iz Murtera, Betine, 2 Leuta, 2 Gajete, tako da će konkurencija biti oštra ove godine, to je super. Dolazi Gajeta iz Zadra, sa Raba dolaze i jasno Kvarner i Istra tradicionalno.
0: Fešta je odlična stvar za one koji su došli vidjeti, proći, okusiti i otići dalje. Međutim, valja se nekako približiti upravo onima kojima treba prenijeti te stare vještine. Uspijevate li mlade zaintrigirati za to?
1: Ma gledajte, mi radimo zaista na svim tim manifestacijama, radimo te radionice, dakako to na tim radionicama možete napraviti koliko možete napraviti, ali na neki način demonstriramo, pokažemo, pokušamo zainteresirati. Međutim, osim toga mi imamo baš namjenske radionice za djecu, posebno za našu osnovnu školu, pa čak i za već jasno primjereno dobi i čak i za vrtićku dob, tako da na neki način pokušamo im zasaditi neku klicu toga, pa jedan put kad budu stasali, ja vjerujem da će se sjetiti što su radili, gdje su bili, ali djeca su za to zapravo vrlo, vrlo zainteresirana. Radimo i akademiju kroz ove projekte, pokušavamo, a da bi to trebalo dignuti na još veću razinu, to je istina, da. Trebalo bi još bi trebalo, ali sad je opet jedna inicijativa da bi se na razini Hrvatske otvorila škola za brodograditelje u drvu, jer takve škole direktno nema i to bi bila velika stvar.
0: To bi bila sigurno velika stvar. Već jako dugo, desetljećima već govorimo i kako nam i kalafati fale i graditelji, zaista sve su brodograditelji, sve su stariji i sve ih je manje. I mislim da je upravo to ono na čemu zaista treba puno inzistirati. Pogotovo je teško u ovim vremenima koje živimo, to su brza vremena, sve se nešto hoće brzo, instant, ko ima vremena za male barke koje lagano klize, da se tako izrazim, jel?
1: Dobro, to treba razumjeti. razumije, to je posebna priča. Činjenica je da za to treba vremena, znanja, vještina, sve to treba, ali dobro, ljudi koji su to prepoznali, njima to nešto znači, ali sad bi trebalo taj okolni, taj setup napraviti takav da to bude što lakše u smislu vezova, u smislu nekakvih sredstava koji vam se omogućavala obnova u smislu vezova za te barke i tako, gdje bi država morala jače se angažirati, jer mi dosta ovo na lokalnoj zajednici dosta dobro djelujemo, nešto smo i uspjeli već napraviti kroz lučke uprave i to je dobro, ali treba raditi još da to na neki način spasimo, ali to ne možete umjetno, dakle to zaista neko mora željeti. Ja govorim, to je naš važan dio našeg identiteta i ako to zanemarimo, izgubili smo puno, da nećemo biti svjesni da ćemo to izgubiti. Ide se, rekao bih, u dobrom smjeru, ali uvijek treba još i treba više. Mogu vam reći da velike države, velike nacije o tome itekako brinu. Tim više da smo mi u problemu jer smo mi mali. A zaista neke stvari imamo što reći. I što pokazati. Na kraju to je naš.
0: Eto, i sad još nam za kraj recite, naše slušateljstvo, svima nama, kad je doći u Voćenice?
1: Pa, odnosno, evo, Voćenice, sad je već u petak počinju, u 7 sati je svečano otvaranje i počinje cijeli program do na kraju tog zabavnog programa u noć. Drugi dan je priprema za regatu, okupljanje sudionika i regata koja starta u 2:30 popodne i isto tako u nedjelju na večer imamo taj završni dio, još jedrenje i veslanje za roditelje i djecu, ribolov kraja za djecu. I interesantna je ta simbioza svih tih ljudi koji se tamo nađu. Jedan lijepi duh je u zraku, zaista se slavi ta pomorska bašta.
0: Pa niš nam ne preostaje nego da se onda vidimo jedan od tri dana u Moćeničkoj Dragi.
1: Evo, pozvani su ljudi, neka dođu, neka vide. Inače, regata ispred Moćeničke Drage, plaže u Moćeničkoj Dragi i Svetom Ivanu. I ono, sve barke što se mogu zamisliti tih po vrstama barki, po vrstama jedara, tradicijski 30 barki, što je lijepi broj impozantno.
0: Hvala vam najljepše na ovom dolasku u našu pomorsku večer.
1: Hvala i doviđenja svim prijateljima mora i pomorske bašte.
0: I dobro more.
1: I dobro more, svakako.
2: I bilo je to rano jutros. I slušam more. Dobro jutro, veli. I ono sluša mene. Ja mu šapćem, o dobro jutro, more, kažem tiho, pa opet tiše ponovim mu pozdrav. I večeras presretan mu velim, dobro večer, kažem, more zlata. I dobro večer, more, more kaže, i zagrli me more oko vrata.

I to bi bilo sve od nas iz Pule, ne treba previše duljiti, osim vam svima zaželjeti laku noć, a našim pomorcima dobro more gdje god se nalazili. A što se druge plovidbe tiče, ona je za 7 dana, isplovljavanje iz Dubrovnika. Do slušanja.

0: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu u kojemu je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 je ranjeno. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je upozorio da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Nedostatno.
2: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
1: Partnerom, jaki cogo potrebuju.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti jedna od glavnih tema sastanka NATO-a koji počinje u Ankari. Zelenski bi se trebao sastati s američkim predsjednikom Trumpom. U oči sastanka oglasio se glavni tajnik saveza Mark Rutte.
2: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
0: Vijesti. Pripadnici specijalne policije antiterorističke jedinice Lučko u Parizu su i pripremaju se za mimohod, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Podsjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovu je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić.
3: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je i danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Tragedija večeras kod Imotskog. Dijete se utopilo nakon što je palo u bazen ispred obiteljske kuće. Unatoč tome što je hitna pomoć brzo došla te ga pokuša reanimirati, djetetu nije bilo spasa, provodi se očevid. Vijesti. Odluka FIFA da poništi crveni karton američkom napadaču u Beloganu kako bi mogao noćas nastupiti protiv Belgije u osmini finala na svjetskom prvenstvu izazvala je zgražanje diljem svijeta. Europski nogometni savez UEFA priopćio je da je prijeđena crvena linija, a vjerodostojnost turnira narušena. Oglasio se predsjednik FIFA Gianni Infantino, rekao je da je razgovarao s Trumpom, no u poruci tvrdi da su FIFA-na pravosudna tijela neovisna. Američki predsjednik priznao je pak da ga je nazvao čelnog čovjeka FIFA te zatražio da razmotri cijeli slučaj.
2: Sve što sam učinio je bilo da sam zatražio da razmotre tu odluku. Mislim da bi bilo strašno da naš najbolji igrač nije mogao igrati. To bi bila mrlja. I prenio sam svoje mišljenje gospodinu Infantinu, koji je iznimno cijenjen. Nisam mu rekao što da napravi. To ne mogu i ne mislim da je on donio odluku, nego odbor. I to je bila dobra odluka, jer kao prvo to nije bio prekršaj. I kao drugo, želite da utakmicu igraju najbolji igrači. Bez obzira na to pobjedili ili izgubili, to je pošteno.
0: Vijesti. Četvero ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u Južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje ministarstvo zdravstva. Jedan je to od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana unatoč prekidu vatre proglašenom prošlog mjeseca. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila vozilo za koje tvrdi da se približavalo sigurnosnoj zoni te da je bilo prijetnja njezinim snagama. Hamas je objavio da je raspustio svoje vladajuće tijelo u Gazi i da od oznanja da je spreman predati vlast skupini palestinskih tehnokrata koje podupire SAD. Ukidanje tog tijela koje je više od 10 godina nadziralo rad ministarstava bio je jedan od ključnih dijelova plana za pojas Gaze nakon rata. Pritisak je to na Izrael da počne s provedbom ostalih dijelova mirovnog plana kojemu je posredovao SAD. Od Portugala, Španjolske preko Francuske do Albanije i Grčke bjesne požari koji su do sada uništili više od 19.000 hektara zemlje. Vatrogasci se bore s vatrom koja nošena jakim vjetrovima pustoši osušenu vegetaciju. Samo u jugozapadnoj Francuskoj evakuirano je više od 10.000 stanovnika. Uz vjetar idućih se dana vraćaju i visoke temperature.
4: Vijesti.
0: Je li umjetna inteligencija najveći tehnološki iskorak u povijesti ili najveći izazov za čovječanstvo? O tome se raspravljalo na samitu u Zagrebu, na kojemu su se okupili vodeći svjetski stručnjaci, među kojima i dvojica Nobelovca, dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju Joel Mokyry, dobitnik za fiziku John Martinis, podrijetlom Hrvat, optimistični su, smatraju kako ne treba zaboraviti da je umjetna inteligencija alat koji može ubrzati napredak u svakom smislu, ali ljudi se njime trebaju koristiti mudro i oprezno.
5: I don't think anybody knows.
6: Nitko ne zna što će se dogoditi. Umjetna inteligencija trenutačno je na mjestu gdje je računalna znanost bila 60. godina 20. stoljeća. Znam jednu stvar koju će učiniti, a to je ubrzati istraživanja. Vrlo sam optimističan, to je jako dobro otkriće. Samo bih volio da smo otkrili nešto što se zove umjetna mudrost, koju bismo dali političarima.
5: And give it to our politicians.
7: Generally, I'm optimistic.
8: Optimističan sam vezano za razvoj tehnologije, ali moramo biti oprezni kako se njome koristimo. Jedna od najvećih opasnosti je da se studenti previše oslanjaju na umjetnu inteligenciju, da ne rješavaju zadatke, ne ulažu napor. Važno je da ne izgubimo kreativnost.
4: Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
9: Nogometaši Španjolske izborili su četvrtfinale svjetskog prvenstva, nadigravši u Dallasu Portugal 1-0. Jedini pogodak postigao je Merino u prvoj minuti sudačke nadoknade. Španjolska će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz kontroverznog ogleda SAD-a i Belgije, koji će se od 2 sata igrati u Sijetlu. Nakon što je FIFA dopustila igranje američkom igraču Folarinu Baloganu u noćišnjoj utakmici, iako je u prošloj dobio crveni karton, Engleski nogometni savez razmatra žalbu na crveni karton pokazan njihovom reprezentativcu Gerilu Quansiju u utakmici protiv Meksika. A Hrvatski nogometni savez poslao je službeni dopis predsjedniku FIFA Gianniju Infantinu zbog neslaganja sa sudačkim odlukama i pogrešnom primjenom tehnologije na utakmici 16. finala u kojoj je Portugal svladao Hrvatsku 2-1.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Hrvatski košarkaši u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo pobijedili su Osijeku Izrael sa 103-75. Hrvatsku je predvodio Ivica Zubac s 18 koševa. Izabranici Tomislava Mijatović osvojili su prvo mjesto u skupini i u drugi krug prenijet će 11 bodova. U drugom krugu igrat će po 2 utakmice s Poljskom, Nizozemskom i Latvijom, a kvalifikacije će nastaviti krajem kolovoza utakmicom protiv Latvije te gostovanjem kod Nizozemske.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla, poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, vjetra slab do umjeren jugozapadni i zapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, u noći i ujutro bura, jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, dnevna između 29 i 33.

0: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu u kojemu je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 je ranjeno. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je upozorio da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Nedostatnju.
2: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
1: Partnerom, jaki čovo potrebujući.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti jedna od glavnih tema sastanka NATO-a koji počinje u Ankari. Zelenski bi se trebao sastati s američkim predsjednikom Trumpom. Uoči sastanka oglasio se glavni tajnik saveza Mark Rutte.
2: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
0: Vijesti. Pripadnici specijalne policije antiterorističke jedinice Lučko u Parizu su i pripremaju se za mimohod, rekao je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Posjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovu je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit.
3: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Vijesti. Četvero ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u Južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje Ministarstvo zdravstva. Jedan je to od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana unatoč prekidu vatre proglašenom prošlog mjeseca. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila vozilo za koje tvrdi da se približavalo sigurnosnoj zoni te da je bilo prijetnja njezinim snagama.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, a na Jadranu i sjeverozapadni, u noći i ujutro bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, dnevna između 29 i 33.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.